0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrött.kullavensel.fo.
2: Du köper något jag gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får själva bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Frá gulleglokum, tiltikkum og jómoksaskifta vindegi og húrar, lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn, húr ákjöpis og ábindandi. Við veit að dykta gá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ancho lite, ancho störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo om vi vinner alltid. Bojna vi, vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Trehevda rattliga gott.
1: Smir nu trehe vid strandamaling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser för ägjene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett strängaste omkvarvskrövån och är det mellan framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Ägjene.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: trä i hela rattliga gott.
1: Smyrna och trä i Vistanta Malin.
0: Ja.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Kom till handbinding, klägesprent, gitarsammanspel. Ett lokus helt annat. Finn tutt skaj på kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskolen. Kom och lär hur snutt.
6: Visste du att Vensel har en plateverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstad är tegelser av tryggarskavon. Steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo. Ett av telefon 35 45 30. Vensella.
7: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Sundur er einasta spangstellandi okkur, yeah. Så det var sundur.
1: Vi var det.
2: Uno mesa para cuatro, por favor.
0: Det var attan okkar tog som lägger vid... Jag hade vi snackade om det nu och Arne spurte sönderna frågade om det inte var väl sättning att vi kallade oss nu till Three Amigos och det var nog att han var jag vet att vunna och vi spelade om vi gärna i Gibraltar och så tog vi denna mynt här har du hört denna famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden och så lade vi det ut oss och kände Milaner och jag hade det här till Three Amigos blev ja. Det var det här, så fyllde det sig inte vi. Och så satte det till Upside, did it again, kör British Beer, så hade det nyligen Iceland till Jörgit. Vi hade inte lagt spela Weird with Europa som Iceland var stått liv. Men det här är alltid det hela började vi till Three Amigos, ja.
3: Och här tänker vi oss inte förskott på händigarna, tror jag att ena färgna tog in för att vi vet att Gerena Senting om tog in och jag tycker om Trimen och Bunchen kör på 630, men det här var inte nu. Som
4: Iceland var glaslig tog.
3: Ja, och hon var sövlig på nekvamata och till resten tog jag att jag hade kunnat repa tog, men det är nog, det är ganska få av de unga som minnas det, men titta, så var det fotbollsspelare.
4: Ja, vad? Fucking bra.
3: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i middelen til Inkry og Alinon.
0: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
4: I 24, jeg var i
0: 21.
4: Ja. Jeg har ikke først i 22, 28, 23.
0: Ja. Så, vet du at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
4: Du grått hardt, eisen.
0: Da kan man telle deg. Nå kan man telle deg myske.
3: Trøndar, hvordan vær til lige i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? For jeg type
4: var... Jeg halte at man tar sånn ek om jeg har... Og det er det moderne, tar som homogent lige. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk en mester i 2001, men jeg halte at livet var en ometallig god sammansetning av folk, først og fremst, og var nekve gode fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmandene og gav seg en arbeidende Danielsen, Paul Torstensson og Heine Lætsene som skår av gjennom alle, måter just hape, vinner vi ikke 1-0 til listen, ja. Jan Petsen var framme i seri velmaktene sammen med Jakob altså, og det var godt folk, øyelig godt folk og rikket øyelig vel sammen først og fremst, og så skulle det hedges det at det var gode fotballspillere men jeg halte til at det rikket vel sammen gjør det da kanskje jeg har nevnt til vår mer det minnes over enda at du har alt jeg minnes meg at du giver også en på bøyron jeg rønner å finne frem til stedhalen men jeg finner det bare ikke
0: Men vi samma vi gick och så var det helt
4: så ränder ja. Ja, och jag hade så vinna 15 en jaunan och tappa två i löp i åren. Det är alltid till att gå alla. Men jag husker att det var vid hötta för jag ser akkurat det hötta helt och sålla stort. Kan passa?
0: Jo, absolut. Jo, men det var nästan till att se mest i halvtid på 60 som fel att att det var väl gott att komma till likear vi då nämnde jag locka likear till fel jag tror att man hatar sig det gott men samtidigt som vi har det gott så var det en engrek vinnarmentalitet och all inom och jag hade vi då att göra väl att kombinera att hate hingen vi då i den grad hon också samman och tarvatlen men nästan avatlen och det gör inte att det är det ja så när han kom då Sean som först då var på att ta som trönt nämnde det men att det var ett lys som väl sammansett och så fungerar det väl samman och neck mer än bara avatlen.
4: Ja. Alltså i huxet att vi kommer vi vinner Sean du chef ems. Jakob tog var nog det enda så tog John var enda så vi tar. Jens Christian passar. Det tror jag. Men nu kommer jag till chefarlet men man kämmer faktiskt vid deras team här vi faktiskt inte mäknar vinna mot att hoppa alltså besäkstrade vinna per definition inte mot att hoppa och jag vet inte hur jag hade det akkurat 2001 där vi mötte hoppa i 5-6 färgerna då spade vi backarspel och steppade kapis nästa och jag hade faktiskt att vi kom ut vid en sån win record och i mån till över att jag mötte hoppa ligger vi att tappa. Och det här bröttes att synder i mänskande jag följt sig. Huxi är att vi släpper till att vinna mot Hape som var marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. så kom det in och jag hade vet vi var vidare bra då några minst där. Jag vet inte om det bara är
0: så. Nej, men det var Sinder Iron det
4: så. Jag var det där.
0: Ja, det är minst så eller väl vitt som inkre vi var eller häpna. Vitt är ju första Argentje i Brunei.
4: Ja.
0: För
4: något
0: av fjärs, ja. Vi hade varit så häpna att öla vi hade gå av en ungdomsarn ju i sexet var helt fram i år. Vi har fått Einarsen och Jörg Thompson och John Klein och Kerstin Moore där går åtta. Det går Elsa där. Och vi hade vunnit att de matchade alla upp ett. Så då vi kom bästa lige.
4: Precis.
0: Så kände vi själv till den här öppna för hopp. Och i halvtid har vi tagit i öllans stora avskan och att det är hur gusar fuck om vi spelar på hopp. Jag hade vitt vän vi att smiltra sånt till Inke och Arnon. Och i halvtid att det här var att ta i. Jag hade tjej av hans i släck för att jag tappade. Det var det så att jag var mot hopp. Jag vet inte hur den där passar. Jo. Men jag tar vems nudge av hems här vid vunnen halvtid nära för närmåter att ha på gästen. Men det börjar ju om det här månader till att vi kommer upp på bästa liga och att vi snackar öllan om det här att vi inte är så värd för att ha på. Jag har gått grund till att det var otroliga gåvor. Det var otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vidningar så att vi pratar att vinna mot dem. Och det är halvtid vi tog till öllan väl att det är snart få in och ännu fel är ju inne i hopen. Men det var så långt rätt. Så det börjar sin dra en liten natt. Men
4: jo, möjliga. Ja. Kanske minns det skrift.
0: Men i halvtid är snart akkurat här att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt. Vi såg då att det var äldre att det var skuldt fram och hoppen. Så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och... Det var inte här på en tweet och onkel är de unga kvar vi skidde där. Vi var vänner med Rappi och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot Rappi. Det var man ordentliga.
4: Och Rappi var kämpestörst.
0: Ja, det var mundra fäller med någon.
4: Ja, det var inte så inte det. Alltså, men, och det är unga följelsen vet att kanske inte större massa donter Rappi var i förskån fotbollet.
0: Det.
4: Och det var så uppväxtar i vår omdrar.
3: Ja, så här må vi minnas till det här att Rappi blir enroande från Tristan och det här är ett tag i Melleberger att vänja där och på 60 stagnerar och ett land här tog inte på 60 åtta mästare här till ett tag i HP är fel att ge här i hand och på 60 hör den stört som appen närmast.
4: Ja.
0: Det är pura så och det blev så ästen just när jag vet att det kanske allt börjar ästen vi Kristian och Kerstin byggde detta fantastiska husetjockna ästen så hötte vi en ordentlig basa och vi kunde vissa fäller fram men det manglade stadväg till att vi skulle vinna att vi skulle vara vi i toppen här det hela gälter det var ju att vinna några mästarheter så det där först kom och skjade av hems så det gick inte så är man väl akkurat i toppen för att få fotboll men det blir ju alltid spegelt och i sex av hems att han tillgången var att man fick tillträckt några spännande läkare och han rejpa allt för näck men jag vet yngre lokala läkare kommer att stå på bästa liv som nästan var vän vid att vinna så vi kommer nästan vid att åka vinna kultur ihop så och sen tar man sig hem man tar fel jag tror bättre allra oftast mynda toppna för skålet.
3: Det var ganska lycka för att jag har försökt och åtna skulle allt för dryck för i 1.5 är man lycka vid och man lorskar där borster och forskjellig i Norsöken så är kläppan i förrjun mitt och i halvfemsten, det första i halvfemsten och till jag avskar tjävande i ästen fotbollten tar dominera GOI och vinner 4-4 Arrea och så är det faktiskt på 60 vid tjejalfems och vi bryter vi till Sirsrätterna och så menar jag HP i 8-5 och KU i 0-5 och så är det VP som vinner enaste i 2000
0: ja.
3: Och så kommer tid och hittar man efter hopen så är tid trutcher och i enkla ändan bolden är faktiskt tjej 80 och 0-20 här alla
4: ja, alltså med allt han ligger om 42,5 som är till en hög med allt. Det tar man måste säga, men så att alltså, du har Eila Bö, Jan Petersen, Magne Lärdsne, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson, Arnbjörn, det heter män som är 5-6 år äldre än vi.
0: Det är högt upp i Junon.
4: Det är högt upp i Junon, och det är som har rocknat som en rutinerad spelare.
0: Ja, absolut.
4: Så, men hemma natten gick du så efter till Tutsche av Aachen, lokala på 6-årars linje. Och det är... Det är många stolta som har klarat det här i dagens fotboll. Och det har jag hört på Ajamastrop. Och det har klarat det här att 25, så är man öjliga till fräs. Så, nej, jag hade stått lite.
3: Hur minnas tid hopen, alltså kaffe typer vi är? Alltså, tid trots att vi har funnits samma möjliga vänner tid över Jan Kandler. Men var det klick och det var allt en stor hoper? Hur var det?
0: slett ikke klikker. Det var det
1: ikke. Det var ikke klikker. Nei, her skulle det være.
4: I brød.
0: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre igjen enn vidt, så var det her Lukastorsmabben som vidt.
4: Det visste ikke hva kaffe natur var.
0: Ja. Og vi fikk ta hei med nækka landslidssamlinger sammen med Heina Lærkjene etter med nækka røndøvninger. Vi ønsker å komme og kjenne Heina til vel, så jeg fikk lukka han til havnar. Og det var ikke en øljan stålur styrkutjokna på. Han var øljan svenker. Og jeg snakker ikke passet litt sinnelig, det er fannes som voldske, som jeg snakker hadde bruk for det.
4: Og gårde, ikke minst.
0: Ja, ja, fantastisk. Han spalte flest nutter for dere og fikk tølmål etter året, så han var en veldig stor profil.
3: Jo, det er jeg kjente, nå får jeg trønt og grunn jo an til å si at det er unge ikke minnet seg til, men det er 25 år og så igjen. Så det er flest av dem som renner rundt i Vesterdalen i det, de har slett ikke opplevet tikkene og avvøtlen og høsten her i Vesterdalen. Ja, men kanskje du forteller det kjente om, ja, du har brev til Kjolven. Hver spiller til trønt?
4: Hver mann,
3: jeg var. Hver mann,
4: og nå, hvis vi skulle tenke det nå til, så spiller jeg helsefotball, og det er mann der, vi spiller helsefotball, vi tenker det opp, jeg ikke røper for nektøy siden. Spade helsefotball sørste vike. Jeg hadde ikke noe lykke så igjen. Så, nekker bra. Men jeg var som malverje. Jeg var omskolet av mye verje til malverje. Og det var kanskje...
0: Jeg kvivet
4: det. Ja.
0: Så det var godt, jeg gav.
4: Ja, altså jeg får studere i USA. Kom efter. Jeg kan Norrbosvalet. Han säger, Vannamar, du är en ekvar fighter för en mål. Och jag blev så grytter en mål. Och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Åtta vem som vann vi långt idag. Och det var en nattspecialin i Jobb 6.
0: Och så jag ska ta att Södde var landslinjen som värdspelare i Olandslinjen. Ja. Ja.
4: Och det var ganska min största styrke som malvärg. Vi skulle stäcka det. Jag tog inte spela fotbollt. Och ta hinne malvärgen där Karli och så lyckas gå om mamen som där var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börja ta om jag och Mikkelsen ta skifte börja mamma blue mamma matchspelare så kunde stäva skott
3: till det var att de mamma så reglerna blev brutna.
4: Jag var brutna sen ja. Och det var som störst ut men ta tas så sagt så jag kan på han fatt mig mal till sin probably for fights och task is lik om fra I var blind for fight. If all those I talk culture skill.
0: Han blev Texas.
4: Culture skill på vad där. It was a little so hard to join. Ta jag är så. Det max. Man har det då. Så det var tog ända i malen. Hvis vi ändå ville ha det så när vi.
3: Men så fick vi det då. Jakob, du var inte i malen, men du skorade i mal.
0: Jag skorade i mal, ja. Det var rätt att vi spalte i oljan frukt. Alltså Pjart stod väl att jag vill se att han var ett taktisk geni. Men taktisk geni på att han måtte att han tog det att få det bästa på sjurakon.
4: Ja,
0: det var gott humör till vänningar. Det var gott humör i ungliga rummen. Och vi välja honom att ta förut av ödlen. Och så spalte vi rättlande frian fotboll. Alltså underhållande. Det var helt smartast. Det var EU hegen av kvarsen kanter vi gjorde framme. Och så var Magna Lärkjen i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män efterför jag som jag som var röstet till att jag knockla och tagga med sig under resten och det var ganska särskilt Jan och Klemmen som dominerade myvallen.
3: Jan Gottsen och Klemmen Trass.
0: Yes. Så nej, det var det nog så nämnt att jag ville kreativ och få att nu kommer allt ha och ta man hem så gott fack runt om sig. Ta bort han att han är nästan spelat i grunden där man måste köra väster.
4: Ta
0: var det inte gå ordet att spela med gå allt. Han
4: vann 15-0.
0: Trönder älskar sig något att det är att det går bara hörde rötterna nu.
4: Ja, och vi får brottspark, vi får 2-0. Och Pjatsi för att du ska täcka. Han har spelat all uppen tag i 35 minuter i stället. Han skulle ha 0 mål. Så han tar han till mål fram här ute i distan. Så
3: Alltså vad tror du att du angår dig själv mål?
4: Jag ska straffa ju.
3: Helt
4: inte alls. Just jag alls men jag ska straff. Alltså vi stämmer kan vi säga. Jag ska en 2 eller 3 straff. Men det spelar där vi först in. Nej, det gör det inte.
3: Men hvis vi vil lukke sparkeren her listen her til Hoppnå, du kjente, han kommer etter. Lukke her var Froen, du hadde Froen. To lag i midten, Jakob og Trønt, visst nok. Og hørte du på å råpe?
0: Jeg var tattere ved Trønt enn Jakob.
4: Det er ikke alltid Jakob er her, Jakob.
0: Og i verden, jeg har gjort en snekk, fyrst ikke og skreit.
4: Det skal være rett.
0: Jeg spalte mye vei. Vi spalt vanliga vi trimmon eller fem, ja, trimmon är det ganska. Vi har en svipare som man inte kör särskilt ofta där. Och så då är en svipare och så hej du faktiskt kan vara upptäckare.
4: Förstoppare.
0: Förstoppare.
4: Hade det äta.
0: Så kunde man få ett lucka och sen att massvärja en spelare jag hade landist Henka ur även någon. Typ bättre så säger man inte något att vi dagens fotboll men här spelade det så. Att han filmade var enten Arnbjörn eller Egil av Bö. Och det var faktiskt glimrande vägspelare. Och så kappades det vi, ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gitt han har spalt mest ut i vinstra vångbatje. Och Paul säkert spalt nek vägsen i högra vångbatje. Så här var det öliga. Han var väldigt goda spelare som man bara så. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta Eisne. Han spelade Nick Eisne, ja.
4: Herbert var Eisne kom in.
0: Herbert och jag har så delt om några minuter här. Som lyckas som backup till. Till här som händer. Så.
5: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva. Tja Kissa. Soröjar Spärrkasse. Och Morsens Bossar.
3: Trondur, du nevner han her 15-0-disten, og det er ikke mot Måsje Vester, men mot folkengren kjatt han FSVO, som er en annen sammanlegging av Vester. Og det var vist nok MP, en parster av tog, og det er fer så sunter, når du har sett den. Det er 15-0, og jeg har ikke funnet det om at det her er rekord i mesterdelen, men jeg håper å spille, altså, hva er dette for en eka?
0: Ja. Det er rekord.
4: Er det det?
0: Ja. Ja,
6: jag prövar hitta det och vet om det var så att han mötte upp vi bara touch one eller ett annat, men det här är det.
4: Alltså, jag vet. Jag
6: har haft ägare, men vad fick jag rekord att
4: han... Var det inte John Johansson, basspelare? Han skulle vinna.
0: Ja, jag var onkel och han rymde.
4: Han rymde. Vad var det
0: jag sa?
4: John! Okej.
0: Jag hade hört ett färg och sådär, men han rymde.
6: Ja, det var så. Tar inte vi och ja.
4: Men det första där när det är så John Alistair så kan bara att köra i Jurnorat men att jag får sända alltså jag vill spalta kvarter tror jag nu och det sen lever och spalt halvan timme så tjej
0: nu. Ja.
4: Alltså i vet
0: så var det en vanvittig mål som fick man av vägen som blev plockar in och allt ser att perfekt på vägen och så blev det tungt där. Jag 8-0 i alla någon dock så där. Alltså fick det rekord.
4: Ja.
6: Jag har glömt att det är det som är snyggast.
4: Nej.
3: Men alltså, kanske att det här pekar sig inte till Newtwin och tror att Norsi Väster övertäckare spelar bara vid trimna branschen.
4: Ja.
0: Det var början.
4: Och så är det sådär som tar övrig och lötna så blir det där så långt i massardalt. Men det är bara att det kommer bättre det.
6: Då måste jag göra att Torringa klarar att göra Västerin.
4: Ja, akkurat.
3: Men vi var just inne för vi konkurrenter jag tycker att det var det och det var GOI som nu är hälften av Witchinch och det här låg inte något annat för det.
6: Nej, det var rätt, det var gott GOI och det var inte något annat för det. Alltså vi tog det här var längt främst, det var bara GOI om 16 stöver på tälar och så kunde det bli match där och det här finns jag styrk ur NSOI, det var det bästa i helg 20 ålder vår färd här att spela. Barstall var reisen vi, vet jag. Och det var nog det sista året kanske som Magna GT, men ja. Men det var rätt, jag särskilt att som vi spelade i Madrid och här, ja, som vi kände gott, men det var Torstrauner, det hade jag vinnare vilja och det gjorde det skulle till för jag vinnade hoppasöster och vi kvarts var det inte alltid lycka på hänt, men det var maten det gjorde det på och det har vi fått av vinning för reisen. Men ja, det var... Det var stort till att jag hade ästa spel mot dem. Men jag hade ästa spalt. Jag spalt i ästa rättligen frukt och rättligen offensivt ästa. Jag hade fotboll att ta. Kanske var det sin mer simpel. Nu blev öjligen att bruka med fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan. Men ja, det var inte med det. Allt kom till allt så hade vi månen. Och jag hade vi följde den också gott. Vi hade vi inte för timer, men så följde vi att vi hade några säljt ett år. Och till dess att jag tar för att jag komma till. Men finalen, vi har inte alla sökt.
0: Jo.
6: Alltså, det har vunnit här nästan. Alltså, det var som allt gick bara upp i en hackare ända. Så man följde inte kört att vi kunde täppa. Vi tappade färdigt ett år och Ta en dyster vet han, ta sørste dyster, så var han ikke så jævlig lang, og langt blod mest her, og kanskje ikke en gjør det du.
4: Hva skjedde han for å synge her, Sjore?
6: Jo.
4: Åker er jo bransjevinner, og enda nummer 4.
6: Dyster ikke akkurat livet, men så stod han vel akkurat da, så enda i vepen av blåstepost nummer 3. Men her visste jeg til at Bjottus var slidt av spillet, så jeg skal det, og da fikk jeg sett mal, som enda til at det var sikkert sangren hadde kommet til rett og slett, og det heldte vi bare øyne, det var øyne sørste litt, men det var øyne stått til å være
1: det akkurat. Det var øyne viktig, så undertok han og sang jo igjen også, lange at han
6: han lever den.
1: Men annars var jeg jo var framme for en stor par av tøyene. Tar finke bedre byen. Tar lå nummer ett til. Jeg tykker ganske at han har stebafinalen. Så spalte vi det mot Geo, Vondre, Gjert og Gunnarelle. Og ta hver ønske. Ta hver dag liksom. Det var det jeg gjort. Det var vidt og teir, og vi kom fram om, og så var vi verandre.
3: Ja, titt her på jo utadisten til Geoi.
1: Ja.
6: Och det tror jag på
3: det var det andra eller tredje ungefär.
6: Ja, jag hade ju fick så super god början.
1: Nej. Det var så fick väl bättre början.
4: Jag tror kanske var ring början. Du vinner 15 och 18. Alltså och
6: ja. Nej, men jag hade jag lag och tap och jag säger alltid så jag först det stod. Jag hade varit klart
3: ja. Ja, NSOI spelar ju första testen och tap mot G utan fjärde testen.
6: Så
3: står jag. Och så är det att vinna resten av lyckan till den sista ungefär.
4: Ja.
3: Men Trøndur, nu är det bara sin diplomatisk status som GUI. Och det var inte värst i det.
4: Nej.
3: Så tog han kanske trotsa sin mer frukt på samma som det spalte frukt då. GUI lige från halvfemsten och den mentaliteten. Alltså, fortäll och mer om det här till som inte känner till det.
4: Ja, alltså, jag måste säga att visst det är näka liv, man vill ta sig om HP och annat. Men det var mer en sån en faglig rötte. Alltså, det var så att jag tar hört i Amerika helt fan. Ikke du, GUI är vunnen 4 FM uppe i Slea. Var det 4 och 5 någon?
1: Jo.
4: Det var ikke ut av studiet å spille bølt, men det var noen herrefaner, for å si det akkurat som det. Altså, nå, Magne Janskår og alt her, Oslakår og Tersje, at det var ikke bare. Og jeg vil si at nå tenkte jeg ikke det, til Nick Brøyt. Altså, og det er hjemme lindt til å si at omkring du kunne huske seg, hva er sin marge og gjøre dem, sier det på den måten. Og jeg holdt det klær i, det här klär i fotbollen väl att vi inte har snäck ge och i viss vi tog så att han passens vidare alldeles mest efter tacklingar och ta färre juggnalt och fåre juggnalt det var inte en duell man glädde sig till det ska ske helt ärligt och spela kom in i det gamla ge och i huset alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Columbia som är flottare än det gamla ge och i huset att oversnack och det här dutte väl att toa per centre av stolthet og ja, og han sa hva det kom så vidt, kan minne ikke hvordan det næste det var?
6: Jo,
4: hør oss da. Og så var det bare noen herrefaner.
3: Altså, var det noen crazy gang i utenom?
4: Jeg vet ikke om det var crazy gang, endelig, ja. Jeg halte bare, her var det bare så stalbevuster om hva
1: det
4: er.
1: Det er duttet av i alt.
4: Ja, det er duttet av i alt.
6: Det var øyne bevuster på at det var herrefaner. Det gjør det så vel til, for jeg vinner fotballsøster. Det er ondt av verden at, ja, at jeg smater og sånt, men
4: så
6: gjør det til.
1: Han fikk det til dere, og han gjør det til, han tar duttet i en gjeda, hvis nære skulle gjeda, da man satt alt sin, og så røpte vi da, et eller annet, og smekket atter, så fikk vi rekord.
6: Det var her, nemlig, vi var sin dukketrensjen i havn, og så för att hade snubbe vunnit tror jag att alltså runt där prokera vi att jag ser Spice Boys och how the have flat oil la jet att ta då ska man gräva lite djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det hade varit att vinna det passar väl lokal så lunch
4: vid
6: vunnit mästare
4: vi var Spice Boys
6: ja
4: alltså vi tar förstå
1: vi spelade just mot dem och i All Boys måste jag upp tears ja nu då långt under garage men här var så nära de gamla jag var framåt resne och ta klubb till Stadväck och sparska av Stadväck och men gissa tog det dömde han distan det var
6: passade
1: det var öjligt men det var stort lit
6: det var schysst på svärtje lugga li
1: ja men
6: det var det du skulle komma upp i första det ja passar
1: precis så var det här att det är Magne och kompani det var faktiskt öjligt stort lit man fick
4: och det så Magne är vid kollegor han ju lilla är jag vill inte det och det som vi öll norrun det är ju fittast vi alla fittast så folk du kan så ymmen där men först du nummer så kvitt sig ner så färd att hatten och hela och till neck var inklusive onkel prester Estrarna skala fjörden som och lunde till att blöva synder karriär och det är sånt
6: och så läs vart alltså ja och vi fotlar vi måste ju vi tar nog helt vi där mest festliga att
4: vart vi har inte vi där vi har helt förbannat dröj
6: ja
0: men men så kött som det ständer just det kanske kött som man just där men jag tror mer att när men så är det helt rus så tar man möttes kväll och sen väl typ då snackar om kaffe naturligt ju hade men det var det nästan man möttes så ta var go vinner ta glömde man kött kus kan det hänt inne av att det tas med av att det blev väl inte här det blir inte tycke vad gör du till klubben igen.
3: Jag vet inte hörst onklan som blev tatt på hopp och fortälja till att det var ett center av diskotekaloj i Tjad Nikolas. Till sagt inte hemma att man dist.
0: Du nämnde Jakob Kaffe Naturfly från Äppan, men Casablanca var en rymlig väl vid Tjad.
4: Och Klubb Tjur var uppe i Eisen.
0: Vi hade en sån god avtal i utvecklingen 1.
3: Multi,
0: Multi, han gav oss 5 kronor i avslottet på kvar i Ölupa. Kvart mål. Och vi skorade av något snäckt mål, så... Så ölna blev bulliga.
4: Ja, glädda fick vi pengar för multi allt.
0: Ja.
4: Som det enaste.
0: Ja, det är det. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att han fick inte avslut oss under sodavatten.
4: Sodavatten, då dyrde jag men ölna var det. Men alltså, jag lade mig på, jag må komma vid en passande. För det första var det nästan första distor. Ta. Alltså vi snackade 4000 för KB på 6 i Gundadalen. Det kanske tror jag. Men alltså det var skojt. Batchen var fullt. Det var en kött runt av folk runt om. De bandade en byggda skulder. HB på 6 i mitteln HB på 6 i batchen. Du såst inte grönt gräs för folk att ta. Och det är en social milaner gera såna inras och i människorna och folk. Det vill säga att var du känner från att du sociala med kommunen man att det är ett la vart och kortisen och Lever Hansen i vet inte tror inte ut att kunna kadaita. Jag ut att kunna vi så det spänter att något dyst och lusta och ta ut att kunna komma. Nu fri stäcka lugg bussen.
0: Inte en tunnel.
4: Fri stäcka tunnel nu. Va? Och på samma mat kunde vi ett skaffa om en klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Yep. Sunda kvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i byn till den lösa morgon. Men det här har inte en färdtelefon. Det här har inte en präkv. Hej, när jag sa, det var det visste jag inte. Och det var helt okej, så hon skinns inte det. Men det var öliga stort.
0: Man kan säga att vi dutt öliga väl att liv nu någon och ja. Njöta sikranen. Och sikranen var snäck för det. Så det var så att tänka mig att slant så vi vann det, men så skulle det färdas det. Ja. Det här blev öljande. Öljande härstod vi först, men men glöm inte att ta vi så skulle till att vänja att jag skulle svarta det att manna det här. Alltså, så lade jag inte fingrarna mitt land. Så lade jag inte nog en kassi och hej i hjärtan och lägga sådana värld.
4: Bära,
0: John Pettersson långt.
4: Han skulle ratta stunden.
0: Pjötsbollen, vad säger du om mjöver? Mjöver.
4: Pjöts. Hur svarade du att det gick från det klacksvig? Malin, vi spelade med Sean McCoy och då hade jag glömt tvär och vad syns Christian Jan, ich korta av?
0: Du dog så bannade det här med tronen från.
4: Han ich korta av, och så var det där Kassi Jokkom, för hans burka gamla, men där stod det fotboll nu, ett runt med, det var så förbannat gott.
0: Jag var nekva, jag var nekva gå här vid Pjots, och så hade jag nekva.
4: Stidda Leo för nutje månen. Profilen är väck. Kassi Jokkom.
0: Det sa funt ut att lugga.
4: Ja, det kan funt.
0: Jag hade inte väl att lämna sig själv nästan Pjots, en fantastisk person.
3: Ja, men fortell sin Pjotr, altså, vita jo hvor Pjotr det har navnet vært nevnt, men at det her bare ikke, det er ikke det innkrist på samme måte.
0: Her er det fra som du er, øyne vel, nek bedre enn vidt, hvor jeg er greia fra at han søvende som var i Japan, det var jo jeg sammen, du gjør bestemt med vårt ditt. Så.
7: Ja, Pjotr var en fantastisk personlighet.
4: Ja.
7: Altså, ordentlig virkelig en personlighet, og som jeg sier, Jan, så var han kanskje alltså rent taktiskt var han inte han som kanske var värst bäst men han är säkert rätt så här som är viktig brickor i Jötland Jakob och så var det där det var och vad någon så var det en kamratskap då heja en macka av såna där som då skulle välja till en kvart och då första krutch samma vi då som spalt in i mivärna så var det högre långbacker och han var defensiva mine så var det simpelt en så får man i krutch samma han passade då till han extremt väl det kortade också några på födelser på tamadan vi har honom men så heja han att ja han är han var extremt stoltlig han kom till att säga nekv.
0: Nej, och tar vi stjärt. Och
7: tar vi stjärt. Så det här bara.
4: Och så var det han skulle tälla på tjugo baltar. Ojtjan, mojtjan, tujtjan. Tujtjan. Trondur, hva du gjør, så ikke at landet gjør det.
8: Han var god. Ja, han var øyne god.
4: Hjem nå fra.
7: Einar fyrt. Hjem nå fra. Tekka Einar. Det var så i 2002 alltid. Hver, hva kan tekka vi, hun var nok så fitt. Men, och i Finnsjö Pjotts var jag så rävliga viktigare av att någon gardister är. Och så spelar vi den dyster mot TP och så tar han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad. Och så, men det kom så in till dyster någon och vi vann igen 1-0 alldeles. Och ett eller 2-1 kan det vara. Men det enda så vi att jag får omvandlingar från natur. Och så enda jag in på norrna och får en rucktur ut till norra. Och så är Pjotts manade jag så... Så spurte jeg han hva fråga er. Han var... Han stod ikke der med nørene.
4: Grån.
7: Så for helvede, skilje var fra svakker, men for det kjips. Han heier, redd han ikke var sånn der. Han var ekstremt. En stortlig fyrer, og en godt menneske, alle hun kjøk.
4: Hvis dere sier, Ronny, det heier fra å ikke komme inn etter å ta livet. At han satt med den heier, så vil han lære over. Och i ett ögonblick han sätter foten på den öronen. Det är alltid jävla anledare.
7: Nej, alltid. Det var först allt en distlat varje så kommer det nog vi att.
3: Jo, jag plekar bara en och en för allt var bättre förr.
4: Samtidigt. Det är bra sant.
5: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
3: Jag vet inte att man fortalte att du får i bojen till vår lichansamhandlare och till vår habjärn vi.
4: Ja,
6: det var fast, ja.
4: Ja. Jag trodde också väl.
3: Det har fortalt du med det.
4: Ja, nej.
6: Nej, men det var en öjlig kapper av att någon som snackade ju om varje nästan mot gejärn, men nästan mot habjärn. Det var öjlig ofta en hejta dueller som var det, men så var det faktiskt fast att man möttes. Om det var kampanjaturer eller klubb 20 och så tar så luckade jag, men så... Så vårt färre adresser i havn är den enda som känner mig här. Här bor en sexa bor en adress nu och en annan. En hapjär bor en nära adress. Och här köps man så om att affära. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kälta mest. Vid gnaren så får man, så bott man sitt rum. Men nej, men det här är en... Det var en god kamratskaper. Vi trodde väl att prygade till någon annan på en god mat. Och jag snöjde av att någon... Och man ser inte hur man häver... Så har jag hört i Hattor Dinesen och era goda män som då det öliga väl att prygga på att rata maten så var det öliga ofta när det skulle tjåna man tappte men det är bättre vunnit ofta när man sitter här av tjåna vötlen.
3: Alltså hur tog tappt en diskussion eller hur trönt du tappt en diskussion blir det här till?
4: Men mot Hattor kan du inte vinna.
6: Nej, här är öliga riktigt.
4: Det blir bara still och det blev tjäkast om forskjell i ting. Och så blev han så läkna på det extra källor och för att hålla om ting. Då var det sin så allt käft klockan är fyra vid hemma. Så det blir stil. Och det ska det ge av halvdagen. Det ringde att tappa en check mot halvdagen. Det är fair game. Men vundrar av ötlen och tar hemma för stifir. Jag fick inte stifir att vinna check. Så, few.
6: Minns nämligen att det här vitt. Det var härst. Önskar ni inte och jag arbetar att ta gönslen till Paul Hansen. Och ta köpa vörer klockan 5 om morgonen. Så det var ofta när man får öllande tullja till arbetet, men det blev en och två kivifrukt och smugglade under lomman, så jag måste få vart till att få energi och blöva sin friskare på. Så det var ofta när öllande länge, och det var med bryggen klockan 5 och kanske ända klockan 28 och 90, allt annat var när man hade tömt alla sådär vinschenar och finns inte vörna steg och skuldiga steg. Men så det var harskt, men det var så viktigt att uppleva alla sundar som man var inte bara av ötlen, men nästan sociala att man tog fejen där hon inte månade igen. Ja.
4: Att det som är något sant är att hvis du spyr och om vi tar statister så trycker vi till öliga fabrott vi kan ändå göra korrekt i ödelföljen. Men spyr och att hända att han har statister och tänk om man går för grejer något sådana grejer därifrån. Ja? Alltså, ödelföljen för mycket vi kommer att göra det här lötnar som standard stärskast till
6: löt när tar vi spalti har byggt och kvar till heimadrattor och kvar vi hade vunnit så lovade jag Kristian Nästabö så bjöd ofta en kallta och närmast barna som kvar för att bo i ofta har fått lov när du vikar vi tja Ronny och det och så tycker jag att Ronny spalti inte nega så öliga nega minuter i 2001 och i rakt nästa vitt har varit till att sommar i åren i 2000 då var i Europa Cup. Tar Randa sent den jökten en rot. Vi släta på bort henne så han smet att vara först till han var alltså så medkräver varann att han skulle först till
8: Helena.
6: Inte show till nej. Så hade han sett den jökten en rot. Han sa jag rot över arbetet och vad fan händer att glasmentet tar sker det att till chukan jag sa jag vet inte kostnad kvar 100.
8: Faktiskt var det 300 pent.
6: Alltså pura vilt alltså.
7: August Semo Jim Love. Jim
8: Love, ja. Och så vi hade Mitchell och Chuck Norris Thompson. Han var där. Och jag vet inte om Bjerga Lugan, men han alla där Emil Karl Högnsen, han fyllde väst och sputja. Minns det? Jag minns det för allt. Och Ronny ligger här, och jag minns inte om han får blöjd. Jag minns inte, jag faktiskt inte det, minns det, men Mitchell
6: tänker
7: fatt. Mitchell bara fick en hattle.
8: Han bombade fyllde, alltså svarade
7: var det. Batt och svarade, Jordan.
8: Ja, och short.
7: Simpson helt i attervis när batten.
8: Ja, ett batt och i bein.
6: Ja, det är regler att uppe hela prior för så vi en i stalle och jag tror bättre som Ronny kommer att spela, men jag hade tagit en årsrik till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för att han har att han har väl en tänkt rävs nu.
8: Och jag minns jag sett mig att hooka framför Ronny då och det är jag blivit fant av att jag mycket lever tvärsöjer. Så säger Ronny på något sätt så blejker ut. Hallå, allt bein var skor upp. Mitchell lukte ju på mig också. Okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det var en vemmelig upplevning som jag hade minnast minnast att dra.
6: Absolut.
8: Vad kärst har han? Var det här en skådepoltrappet? Eller var det här tvättsnäkt?
6: Tvättsnäkt.
8: Tvättsnäkt. Att han stod till löta, vi minnast.
6: Ja, ja. Här skulle bruka en timme, vi har snackat om Poltraben, tja hej, men det är för att du inte brukar.
3: Nej, jag kan bruka 5 minuter.
7: Här snackar hemligheter,
8: vi kunde inte bruka när
6: jag har Poltraben. Nej, det är rädda nej.
7: Men vi kunde täcka andra när Disney som spalt i 18 år om nu, öppna skatt.
8: Ja.
7: Då fick du en hälsa från Sven Gerstrand.
8: Nej, och Mikael Laudrup.
7: Och Mikael Laudrup på Timebarn.
8: Även om jag nämnt det nu. Nej. Ja, det har vi som vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och i minst, när det var störst kom samman.
6: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
7: Det
8: är 6 landslagsspelare. Och så är det en Abdul Sule och Tar Johansson Brunner. Ja, supergott liv, Brynäs Nilsson. Alla var det, ja. Men lukar mig. Men det är visst nog 1-0 du håller som tog till Brottspark. Totalt ånne i Brottspark. Ta minns du det?
6: Ja, men det ska ju svära rätt så.
8: Nej, jag vet det va. Masken. Yeah. Masken. Jag spelar som... Jag vet inte vad det är masken, men det är för... Jag halter det 1-0 hållet. Kan du passa? Det är Brottspark skulle för.
6: Ja.
8: Tar skorar så det är Brottspark. Vi färger ut hållet och halter faktiskt det här. We got this. Jag känner inte. Och så gänger jag. Är det 6-8 minuter du sett nu? Så då får du nu. Bam, bam, bam. Och en av färgerna minister som det är och jag är att vi stannade till steg, tog däckare, hållade jag längst till stort. Bam, allt och sålde knallade bara till mat. Men vi stannade prata. Ta sig er, Mikael Laudrup och Sven Gers. Är som jag skulle tro att målmännen låg på händerna. För det är så tillgärda.
6: Jag styrs att val.
8: Helvete, det var god.
7: Vi blev så sunt och så där.
8: Ja. Och är efter också man Christian bästa Christian Nestebo och Charlton Moore stöll vi spärra helviska pengon vi flickar var stopp vi flickar på nästa till Georgie
6: det kan. Nej, jag sa att det var så vi får ju alla 5 eller vad det
8: var så sa.
6: Ja.
8: Ta vi gott så show vi för oss där. 808 timeout flickar samma där.
6: Ja.
7: Smart.
3: Men alltså det är det att ju nu hade här kanske inte bättre för men några andra. Det är tröntor, du fick mig att huxa att jag har dig på året att du säger att du minns tingen i 18 och du minns dig dyster. Men det råkade vi hända desto minst du och du minns något östig vad det händer i 18. Det är den tilltäckna elvevårsfinalen. Och det är inte ofta att en enstaka dyster för ett navn. Men, och det är färd han är och säljer en omstående och här ligger du navn. Kvärt värt här för näga?
8: Alltså det är tosar så sent som i det. Nu vi skriver måndag, 1 juni, så hade vi en sändning som hade fotbollsspelat i Udarsson. Här omrörde man kvart distren av Tofton skulle bli spalt.
3: Och här säger Trönt att bygga måndag till Tui av ett snöjtacenter. Värsten är i Skottland och det händer sändningen i luften och Tui har tittat upp på åren.
8: Ja, ja.
4: ja, skulle det ske det?
3: Eller det görs.
4: Eller vi är live så kan hända. Men men ja, Torsa blev lycka nog med vi om distrin 4-4 på 86 om man är rörskulderspalter tog ju här värmjörst. Och här Torsa vi om himmelsens ödnarvevs, alltså uppåt den förska maten. Ja, så jag har inte upplevt sånt. Jag minns som det var jag, jag skulle sparska till Osparsk. Och det var sån där vinter att bulten kom bänt efter i grånen och det blev hotna.
6: Då spelade vi där gräset?
4: Ja, gräset, ja.
3: Och till gamla torsvödler?
4: Ja. Yes.
3: Ja. Och alla söker mest.
4: Och trots mig är sparska helt förbannad väl. Och vi känner som att vi hötte, så är det inte gott. Och han blev spalt.
6: Det var bintje runt om vödler. Ja. Torsvödler var i sliver ta och flera askarna... Klocka att ta med landa en öljande ståttlig händning kvar så ta det som jag lever att ta i Kjartamor så alldeles här gör den så här klocka att ta vissa bintjen när
1: ska du skåra om flätt
6: då? Var det att den blev skåra? Var det att den
4: blev
6: flätt? Vi först ska bilda någon öljande snackar inte om den här på ett och han flyr så här även där och tappar det i allt med video och allt
4: det. Ja, det är det. Han är stäck kråka, hejlandvist, torrer och allt han inte bröd. Nu ska allt ha fan med bära. Tuff, förskötad det väl.
6: Men det var ja och tar väl man nästan helt att det kvällen var extremt robust så spelade man där. Vi kost mörker åtta men här var Niklas över Nystedt, Niklas Niklasen över Nystedt Friskason så med Johan sen där så var också robust likare men alltså väl shot och vi spelade öl ofta en champagne fotboll men så visste vi det att vi var nära så goda kamrater att jag tar vi ta skuld i arbetet tar man slutna med för någon annan. Och så från den där bärs för mackaren sönder och där. Men så gör du det här skulder till. Och det gör du väl ända det snäppan. Inte var det pent, men man vet ändå så är vi den här 1-0 i Amal som jag ska inte skåra.
3: Och Arne till Amal kommer, då sådär jag och högtalen är att Kaj klarar att få 5 guldkort och på ett litet kvarter. Kvart händer du just när Örn håller en snäppan tar i allt ständer och i andra res i Ylverkare?
4: Jag minns det, jag kan säga Kaj är runt om en sätt någon lunch, det var inte. Det tar vi, alltså jag har vittelig omgång till upplevelse, jag gick bara där vi frustrerade på akra matat. Kan säga du, en av 20 minuter för en guldkort?
3: Ja, gott 20 minuter.
4: Ja. Och det var inte tog att det var spalter nere och norr. Effektiva spalter när vi cirka 4% lock short. Det bär sig inte till att spela bult. Det bär sig till att kasta en bult ut. Jag vet inte.
6: Men Tomsla vänjer inte kvart.
3: Jo, det var han. Men fråga till Rishby.
1: Jag sitter på bunchen nu.
3: Hur ser jag sitta på bunchen när jag är just där?
1: Det var kallt.
4: Det är
1: jag har alltid varit väldigt ofta när jag sitter på bunchen så är vi väldigt gärna att slå in. Men här lägger man inte snäggt om. Fast det var på något sidant. Faktiskt, i hälsan dösten så var inte hälsan dösten att Pjotts blev ett av fyra. Jo, knappt lika så.
4: Måste få svimma?
1: Ja. Han lägger sig nio. Åh, kvarttabletter! Då har jag så släna av hjärtatabletter. Plötsligt, men jag vet inte. Och ut i sätt noll hade jag arbetat.
4: Seriöst?
1: Ja. Jag har alltid hästen dist. Men här var alltså... Distrum, det här var förfärdligt. Och en katastrof av distrum det spalte. Här är det svär i åldersöka och så
4: var det... Det var
1: åldersöka. Vitt vår center innan svenska ska jag sova.
4: För helvete.
1: Ja, en från alla. Av en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Skulle vara i hand.
4: Det gjorde han klökt.
1: Kvöld till fyra, så vi får så en tofter. Och minst, ta kort med en rådjavinnor nästa. Alltså,
4: bara
1: bussen. Bussen och köra till havna var förfärdligt, alltså det var himmelsen
4: sådana. Man skrattar upp med
1: det. Nej, jag vet, det var alltså vi kunde 20, jag tror jag vet någon och, ja. Så det var alltså himmelsen sådana som är nog så löj och gjorde man sådana, men
6: det var faktiskt något stått där, så känner jag med Heine skåren kibrin, jag har 15 mot det och snackat här om det sociala sammanhanget och sådant. Det var första året Heine kibrin vi en
4: Anders smådrunger
6: då. En smådrunger Rubenesser kommer till The Crazy Gang och han säger det här var vilt, men man vill prata på att gå av maten. Alltså han säger, han har alltid upplevt och det har han sagt mer än ena för att ta maten så det inte mot honom. Gås jag hett och fjolt att vara att stå in i olika rum och inte till dessa familjerna. Så han, och det har mer än ena för tack och fyra, vi tog också väl av. Det gör du väl, det hade jag snitt att jag så tror jag som sitter här på att jag rullar stora är ju just ni att fuck likare, inte bara likare, men nästan vi alls folk och folk som de omfällande att det var inte bara det var inte bara vi likare som skulle göra det gott här, så att låta en aktie och sånt, och till det som vi sitter som utåt och står i det, alltså det är vi en helt öliga område där man helt fast i att det är så viktigt att öll här var en likelod att komma vid, alltså man ska byta sig vid och sådant och så medan naturrådande vi är så kändis när man är framgjord, men det är dotter vi öliga väl ta och till den parten ska man bestämt sig under med det.
5: Stola på 36 varspen hon häva tja kissa Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
3: Men ena finner, så att Lurisen just en lever, Trönder, och så för tid halda alla sök, eller vad så vet jag?
4: Alltså, vi tar vi hackande skjuter när jag kvarterar, det kan jag säga akkurat det. Och jag ser över samman nu, tvär till att trutsa manar, Jakob och Sos över samman i Holt Arlock Short, sen det var det, tycker jag, oktober. Mycket samman, och det här har vi inte bestämma långt då.
6: Nej.
4: Rockning skvittar. I rockning skvittar, och jag vet inte vad det är, det är inte annat skivar, alltså... Det var ett mega ball upp sex i Gundarsätten på år, ja? I 2001, vet du det? Jo, i 2001. Sätten.
6: Nej, Bantanötlen.
4: Bantanötlen, årsäkert. Bantanötlen. Ja, och Ålarsöke...
6: Vi pratar väl inte om Ronny. Han bor i kiosk, vet du, kiosk aktivare.
4: Ja, han bor
7: i Kiosk. Vad är det? Vad är det? Vad
6: är det? Vad är
7: det?
6: Vad är
4: det? Vad är det?
7: Jag minns att det hade en något stort problem. Det var stejpen. Det var den breja stejpen. Det var
4: hopplösa dräcker.
7: Det stöttes ut av det. Det var så rävla brejt.
6: Så vi valde bara bråta då. Det var bråta.
7: Ja,
6: det var bråta.
7: Ja, vi fick en något stora båt. Det
4: var stort skrångel då för att snedda
7: det. Nej, inte sån.
4: Det var Kiosk. Det passar. Här pratar man... Här pratar man att jag måste inte skjuta och fortälla det. Alltså, då var det, alltså, åren då blev strukturer som i det är ånger, alltså ånger svarta pengar i fotboll det. Allt är rent, det är gittig bara. Allt för när som är...
6: Jo, det är det.
4: Lur. Ta för mig, jag vet inte om det minnas det kunde rejsla dig. Han är en fucking match i palja. Det var så. När fettningar du är någon i gudda.
3: Det är nog mer än 20 år. Så jag sa att det här ger oss.
4: Okej, det gör ni. Får inte fortälla det. Så får du och vi tar ett imiska saltmallar och sådana. Och så ringer jag telefon hemma till Jokon. Tar vi ungefär telefonen och säger hej Kerstan. Pappa hemma. Ringer jag till mig ner. Fucking 20 år. Pappa hemma. Nej, han ringer så och ska fortälla för mig. Nu kommer vi förutgångar. Efter lön. Jag fortsätter att gå ner. Så får jag minns en brun flatta skärman. Minns det? Från?
6: Som kista.
4: Ja, kista. Katte, var det tid att jag tar lov? 50 kronor? Okej, så var det nere. Tog lov sig allt. Det var allt som man kraftig in. Det var ett lovvis där. 1, 2, 3, 4. Här, 25 framme städer. Och nu var man och bjärgar. Alltså, det var simpelt en klasse. Det minns det väl. Det minns jag också allihopa. Och då bonusen skulle betalas ut för FM-hajde. Då var det färdelfond. Då var det snäckat om man hej. Minns du kunde avskriva så snäck och färdelfond. Och så fick man så snäck utgåld. Du kunde få snäck utgåld i kontanta.
6: Ja, vi fick ästen. Det blev just en vinnbonus. Jag hade det kom en styr i dig när. Och så kom Kristian simpelthen kvar för att du vunnit. Omklädde du bara att du strax.
4: Konflottar. Det är nästan som det var ett köpsträmme. Jag fick ett konflottar.
6: Känner jag inte det?
4: Nej.
3: Han det här tog in här på en ton var i Ivstein då vi kom upp i nollen, alltså ändan av nollen.
4: Ändan skulle vi säga med att ta mal.
3: Jag hade till en säk om och till hap för i formen blev rakart för Jokust.
4: Ja.
3: Och ta stäcka allt det upp.
4: Då vill jag ha Björgo.
6: Det var redan att ta stäcka, ja, det här passar. Och det här var helt riktigt, måste jag ta snacka med helt riktigt om det här garvet lönnar helt riktigt. Det här var pipande, det här som vi finner inte så gång till uppåt. Det hade vi nog för två månader sedan, det finns ju så förbannat näck med lönnar. Det här finns ju känner, finns ju fyllt.
4: Nej, nu säger
6: jag
4: bara,
6: fick du
4: det? Jag har tagit av valuta.
6: Du finns ju två.
4: Ja, nu säger jag fem, runt inte att rejpa. Du säger 5 000.
6: Ja.
4: Alltså... Nej, vi fick 500 kronor i hånden, 30 kronor i hånden, det hade du varit.
3: Och till sig när snacka om som förstått. Här är vi inne för fratrott nu det.
4: Ja, ja. Men det här var så att du skulle gärna varsågod att du kunde rensla. Man börjar inte ha t-shirt när det är. Det går ju dumt.
3: Till trötter, så mycket som vi har kunnat råkna ut så är det vi att narka stäntan. Men i halte lojka arm vi ger oss och mot lojka höra om hur det färre är. Det är färre så att vux. Och vad begärt här färre branscherna som där inte finns jag lojka väl. Men tid för att nå att vi gott medalj. Men det är bara den sista dösten.
7: Hatt du sånt där?
4: Alltså, jag minns bara vid Argo där vid oss fjörblås. Jag minns inte det.
7: Kärstan är, var står han är?
4: Han är grejpen i en ordentlig fiskargrejpen.
7: En guttl spröjt är grejpen.
6: Han grejpen är som vi hänger inte. Hon är halvt procent hon stadväck i ungliga rum.
4: Är hon förskyllad sin del? Hon spröjtar vi.
6: Ja, hon spröjtar hon. Ja. Och då gott lapp den men man minns det hade inte action turen hem så att vi om bara smällde vi fantastiskt men han är ju synd att dämpa av Shelfems turen så vi tar då match där här till något här som man kanske har blandat sen ser man det här var ju vittlare att det blev att vi det ändå men här vi går med hem kommer om man och bossa tänka och så blir det kan ju jag skruva ganska ner nästan ju i uppsäkert ju alltid där, vet du?
7: Ja, får vi köra
6: här. Börja här först.
7: Börja här, låt klart.
6: Ja, det här var fastaste man nämligen. Får vi
4: köra här. Det är så bara något allvar då kommer hem minst det.
6: Ja, var det?
4: Ja, i halta, ja.
7: Så vi vunnade mästerskapet mot Hape, vilket var den.
4: Ja, det här var en konga.
7: Så tablet vid mästare, så tablet där blev jag fejra.
4: Hina legend scorer att forma Dapes Malta. Det var gott. Jag minns, jag fick en mynd från Oliver Danielsen, en fotograf, det är inte mer än ett år sedan. Sen är det en mynd. Jag vet inte hur han fänger att han tar myndna. Alltså, här är en skårar och sitter ändå, alltså under på 6000 och är stad i norr ändå. Han är en mynda med här och utgjuta skårar. Och jag håller man så här simpelt att det var en sån förlösning att mynda den där listen. Och det här känns en glöm i omgång. Alltså, jag får simpelt att inte det här känns ur kroppen och natt. Du, hon bär Hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
6: Det var något att hoppa.
4: Ja, och få en FM-mäte och försövande till att Arjo Arjen tog vid från Hape. Mot VP eller mot Hape Eisne för hans skilt och ta Jan för ett Jan för jag gott sen för Hape skulle. Och bli där flera.
6: Det har flätt ofta det efter tvejt som inte var gott och Arjo men det enda som var gott vi har det var nämligen att vi vunnit en distan mot Trissus eller Nassus av distan
4: Nassus där mot VP.
6: Vi har också spelat för det och vinner mot Hape som ger till att nu kan jag själv avgöra och som sagt, också spelar för det vi skårar på ända någon. Och vi är en vittlig, alltså en stor dunka.
4: Alltså, vinner FM här.
6: Bara framme för det, 60 år sedan. Men det var inte Adler. Det såg jag min teacher. Så såg jag att jag gott som stämde 20 meter väck från EU mot Hape just nu. Och ja, och bara passade igång och matade och jublade här bara. Så att det är bara personligheten. Att det var bara så viktigt att ingräck vi gör.
7: Jan visste shout att han hade.
4: Nej, han är glömt.
7: Han var sorts myndig om till Jonon.
6: Ända där jag hade inte
7: Nej.
3: Han är inte vi. Men här har aldrig lyckats med att säga att tack för sist till Hape. Att det är 81. Det var det Hape som förestade vid en FN som på 60 borde ha vunnit. Vi inte har vunnit det, men vi vinner mål på 60.
4: Ja.
6: Ja, men det är inte det som gör att man har rätt så kappmärkt av middelbärfällena. Man ska då att arka och prika som gör att man alltid röjnar vi upp och då på någon röjn alltid att skulle göra bättre än grannarna. Och det är fint att hälla på att ha maten. Det gör öllen inte tänkt rött. Det hälter vi där som vi gör. Och det gör att man pressar någon annan. Så det hade bara sånt.
4: Sakna synd i rivaliseringen. Och det blev synd för
6: ut,
4: ja, för Dwight. Vi kom på Yamalort och kom och Dwight. Det blev för nekt.
3: Det var inte i balansen, vet jag, men allt att vara lugga väl.
4: Ja, men jag kan låta för att det var hatt med det passande ute i Vattlund. Det var en större rivalisering ta än det där.
6: Ja, jag känner vi till, måste ju 2 år innan kom för Tomsla gjorde den att hålla Vattlund till att flukta Allan. Ja. De kanske grånade, men att Allan har tacklat en ögn sen. Alltså, det var ju så bara... Kat hände ju en av Vattlund, alltså det hände ju det, alltså han finns ju karten ju flash och sånt ju rakt med.
4: Och det var en snygg knåter i månen då. Man lade ju slöjfa Carl Högnsen, en fäddare som är tjock, och han spalt mot Hape, alla mörskor gav honom skumpa ridgen, och han dätts ju fram med och fär så förbannet till handlinne, och det gängade en knåter, han färste inte inkast.
9: Han prøvde deg inkast.
4: Han prøvde deg inkast.
9: Det
4: blir stil. Det var ikke et vilken han prøvde på en håndlinje, men det menn ute til salar og alt på alt, for han har brått en negl. Så det var knådre mann, om man sier eisen.
3: Vel, kære rostarer, tidligere var jo i selskapet vi Los Tres Amigos i en luttland tøyma, og vi kunne jo godt ha sittet her i en tverre trutjere træt, men alt fær en enda og tætje denne sendingen eisene, og da vi kom en av færene i fremtiden at tjene sendingen træt, så vi snitt rimme kanottene, og det var ikke om tæra tøy av vøtlen, men tæra tøy av bansjen 26-30. Og her det som ikke nekvas over at jeg har vært at jeg mer enn en tøyma. Det finner jeg til å tøy.
4: Men kan du skje mer enn en tøyma?
3: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Men akkurat hentan her, hun vil en tøyma. Men ta han. Det får vi ikke så
4: trygg å si etter tøy.
3: Jeg kom etter vi.
4: Skal jeg si at det skulle enda dårlig godt?
3: Ja.
4: Jeg husker at i nøkroar hever bandhåndsfølge på 60-tallet ved en groargøte. Men nu tycker jag om att mjörsen är för att vi avtacka och man får rasta ut. Och det är faktiskt ju.
3: Bär du känner jag toften? Och gör.
4: Det är mer ivrarna vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrarna, inte värre som resultatorienterar.
3: Att det här var senaste åren i Trönde Vattenhämmar i besäkstervärpen och det. Och vi har haft senaste åren i Fråga Klemsen och Jakob Borg och hissen här i besäkstervärpen. Tack för att jag tror att jag kom med till nyan och FM1.
6: Tack för möjligheten.
3: Hända sent inte vid ändå sen kväll klockan 3:20. Hon är ändå sen sundag.

0: Setve, og så det nummer 5, Børge Petersen, nummer 6, Simon Solheim, nummer 9, Hannes Agnarsson, nummer 10, Popakar Dabo, nummer 11, Peter Petersen, nummer 14, Jekvan Karlsson Gullfoss, nummer 18, David B. Andreasen, nummer 22, Boy Reiners Petersen, nummer 24, Barstall Pott Klein, og nummer 28, Mathias Veie Johansen. Lige til Hape, til nummer 1, Bjørste Vitalis Mørsk, nummer 3, Per Magnus Stering. Jeg måske lykke på, det er teknisk ting på plass her, men aldri kunne lykke til å gå over. Nummer 5, Noah Menei, nummer 6, Ache Johansen, nummer 6, Mathias Voss, nummer 8, Dan Uysoilo, nummer 11, Ase Dam, nummer 15, Herre Hjalt Mår, som vi fra Brian i dag. Og så nummer 20, Moses, nummer 21, Eivind Restorff Morrison, og nummer 22, Are Mår Jonsson. Og vi takker deg an.
1: Takk for
0: det. En spennende oppgjør vi til å skulde det, Agnar.
1: Ja, det er som sex i dag blir alt stått litt. Til nesten lukket mye kveld, eller ikke styrer det. Og til er han ikke ondt at jeg er ganske særlig at jeg har oppe over skjøft venner i vikene. Så blir vi da morgen sånn. Men så var jeg som sier at, altså, det er jo spennende å si det. Jeg synes jeg har oppe til Abraham Distance, så kommer det litt kjøk etter det første sted fra strykene, nyflytningerstrykene, ta første gang for å være. Og på 6 uten kjermen, hvis på 6 uten distance, så kommer det litt kjøk tve sted fra første plassen. Så det er liksom tve liv som man vil ha noen smeller for hver kvarsel mat, kan man si.
0: Og kan man ganske si at en jævnlegger kanskje kan ikke brukes til så fryktelig vekk etter hvert?
1: Nei, altså, jeg holder for å ha oppe, jeg holder at jag förstår jag gärna att just det. Alltså, så kommer jag att ha mig till en extra skarot så känner jag kanske tjusna. Så kanske man kan säga, okej, man tänker stig, men jag har aldrig sagt så. På sex är det, inte man matar jag en kallning på sex, för att kappa som FN, men hvis jag skulle göra det här, så är det lite trädd, så skulle jag vinna en sån här.
0: Ska jag säga, är det inte jag vinner det här i Gundadalen med en HBV6? Det är denna sajlo som sätts här, och det första som man gör, det är att smäcka botten in i halvan på sex, och kvar botten och spela till inkast, och tillägga det att han mycket som linje och botten blir bara göra. Spyr mig själv kvui, men det är ett från en gång, och till Per, att han som är en tja HBV. Spelbulten ut och synna till Armor Jonsson som får framöver till. Han blir alltid att spela väl mot på 6-7. Han ser sig väl upplagt ut och den sätter vatten om 4. Och till toppskytten köp 6 som tänker mot det. Boy Reiners Pedersen spelbult framöver till debutanten NNFR 4-6-7 till Peter Pedersen. Han är så vid från början i det. Som kanske heller känns urraskande. Tobias, han är så ute vid en skia. Och faktiskt han är så framöver köp 6 som faktiskt är tökare lödne. Men... Ja, det lukkar spurning och konform med han eller vi.
1: Ja, det sa han det. Alltså, man är ganska brukbar som Paul Klein som alla bara. Men jag hade beväxtat på spurs som alltid brukar som kant. Och det här ser ut att Rika faktiskt som helden i flera distan. Ganska särskilt om större distan. Så jag skiljer väl till det. Och Peter till Pura, som man vet akkurat med Färdhavn, för Peter in. Och han kommer att vara en spelare som kommer att jaxa. Och gärna, alltså det är alltid stort tjena kappar i Danmark ända. Och han är 8-9 och gör en gåvare vändning till sig.
0: Massbarts TJ fra Silase smekker bare fremover til en hapelegger som fører en kalt spiller hvor vi gjør det til Asadam spiller bare opp til Moses som er bare til å lukke prigger for hans og det er bare på at som spiller bare til The Engine til Dapo. Dapo fjerdelegger bare til Visser. Det er her det som tembøttene finnes til Atleve og Dapo som røyner at presset har det så inne, men her det er et sånt akkurat som er bare til Gjersta Vitalis Mørsk og i Hape Malnån.

0: fucka på 6000 på sista snyggare half just nu. Men annars från de omvänden är det inte tjäna kvarten. Så det står skulden detta. Detta byggnadsskulden som kallar det här. Det är resten jag fattar. Ganska just nu. Kanske inte att sådant lite skulder akkurat här på en minut. Det kanske kommer att se mer att han försökte det här. Det är så Harry Moore som ska tacka frysparts. Alltså jag äknar halvan. Harry Moore smäcker bollen framåt till Ivan och här kommer det Mattias och får lycka stå bollen ut och spel till inkast och hoppen väck och behåll den Chakai. Nå ska jag chappa 6 och 7. Jag
1: har det här jag kastar längt.
0: Ja. Plea när Jerry Rutland för hon. Vi hör Harry Moore. Det är en chans för Brian. Vi har Garbache. Var stannar Sean the Fire Hopper like

0: kosta en noll. Vi kämtar, kastar bulten in fyra, bulten blir långt ur. Att det så stankar sen till Danne Söjde som pröser skadan. Räkar slett inte bulten. Och Sunna Barta Pott som tog upp här sparska bulten bort ur. Han har väl faktiskt en fin chans till Danne Söjde som står i den här rattla gåstöve. Står ganska rycka på 6 och läggar 4. Men det var upplagt nu med att köra Danne Söjde till att få skåta mål. Räkar tyvärr kända bulten. Bulten blir spelat till inkast. Kessie för den här ute av Vissesöje och det är i alla år som för alla vänner himmelen att täcka inkastet. Lyft inkast och hape. Här i alla år. Kämda. Kastar bara trängt på att kämda i 5 minuter och det är bara Silas som är troplagare mot er. Man finner faktiskt Aka in i 5 minuter men Silas blir som det grätt så han har lyckats skåttur så kunde kanske bli sin defarligt men Aka färs att hamta vatten. Bär sin depressare av Silas och Aki Kors och Böttning har spelat i Malsmark till B6-3-2. Man ser HP ganska kom den bästa början och B6-3 ganska som man ser ganska inte shaky ut. Nu är det så namen är till B6-3 missar Böttning mellan benen. Armour Jansson sänder Böttning i 4 in i Brostein till B6-3-2. Och Böttning färs så till Voss. Skårar i mål B6-3-4. Jag har provat som jag skottet. Här sänder en B6-läggare 4. Framdeles så är det alltså dem som tar över vid Brostein-Marston. Spelar Böttning ut av vunchen till Danne Söjde. Danne Söjde följer vänster, spelar bulten att det hela hjälp mår. Dahl på rätt som här är färsämpelten en 4. Och det är Börke som avvisar i fyrst i Atleve. Det är Peter som rönner i att krika bulten ut till Dahl på som rönner i fältet strax. Det är så ytje. Det är ett väl upplagt och hapeliv i Sucha från början. Smalt i Rui knappar 5 minuter och det är faktiskt Hapel som är allra bäst.
1: Ja, jag tar sett sig av dessen och är det någon stor att vinna så är nästa bulten man kan se det sådär. Det är nog en stream att jag vill komma ut och visa största uttryck. Jag ska säga att när Average man rapar så stryker och sjående att när man kör vänjer så ska spelaren alltid ganska östen börja breakwalk och sånt här. Det är alltså så jävligt, men i all deras sex är det andra färdaste ännu så tror jag att det kommer bli farlig.
0: Och det kan bli en intressant duell du gör syn och tja på 60 Dapo som är framme att du blir fotlar i fjärr och röjnar att ränna förbo i hela Hjaltmoor men här är det absolut inte signläggare helt er så klarar att innetta Dapo. Dapo har bara ett spel till inkast till HP att jag äknar håll vid det högre syn.
1: Det är ganska en tanke vi har här i Hjaltmoor att jag kan matcha Dapo på fjärr och här är ju en också störst grupp av kropp så att man inte så över så att det är en duell som kanske HP alltid passar för inte och så tja om det att få Mattias Vasslång och Nena Vattler och Mattias Vass är ju mer än mest farliga spelare top 6 för HP har så det är nog det som har sig ner till det här
0: inkast i med 6-7 Sumis Olheim som spelar minister backer i den Roy Hansen han är ute vid Skia och det är så här som sägs att underbryting är här att Börke Petersen spelar i Mivern i 4-6-7 och till 4-1 like på när Heina Vanstad som väckna Fafösa Freja Korsle vid Lötchen i Sustervigen. Och så Hannes spelar bara ett till Börka. Börka Pedersen stått till Mattias. Mattias var Johansson. Och nu då så på 6 är det som era bulten någon. Det har röjnat att trilla bulten runt och få kanske sin där man är ro i spelet. Och jag tror att det finns inte sällan något sammanhängande älvringande och spalt i Rui 6.5 minuter. Och så Silas finner Mattias var Johansson. Mattias spelar bulten frammätter till Peter Petersen som webbpressar av Aka och bulten för helt att till Bjärsta Vitalsmörsk i Hapmalnen. Så är det så Pimakens mer än Johanen sänder Lavenka sänder gott till Låses. Låses launcher bulten här och sätta frian. Det är inte så tjär Mattias i Johansson att det finnas. Ett värre B6-3 så tjär frian. Börke Pedersen stickning framöter så Patrik här så Pelle Pedersen fäller bulten ger han att det är David som färdar och han prövar så först för närmare han är så rengstalter Kaxingren frysparsk till Hape
1: ja det får en dungeon job 6 för det så att Petter för Petter Kymrak som om man möter Bjöls till och så för David Andreas som spelar touchar ut öppna så att säga att Hape ser två tinkar för allt att se då här då jag hade inte kämmer så jag längtar så här så jag får en dungeon job 6 för
0: det. Jag vet inte om det har berättat så sett någon av det. Det är fint att vinna er i Gundadal.
1: Ja, det är... Kan man säga, spelare som mäktigt aktiga i Gundadal tar ju inte lycka av andra vid att hantera vintern som spelar är sen förrän det är eller själv. Men han har ju sånt att vintern ganska svajmar under grått. Det är ju så att det är en bestämt rättning. Han får ju någonstans en gång imskratt på en nu. Så det är synd riktigt att rockna vintern ut.
0: Och så Hannes, högerbacken jobbar sex sätter, spelar bollen fram efter, var pressar vi av Asadam. Bollen är sökt i syne till konkurrensen till hans fyrse och det händer er, P. Magnus, som fettlar Peter Petersen på frysbark, jobbar sex i allt räckna hållet, vi fick ju kött, spelar till Börga, Börga Mattias. Mattias var Johansson, finnes vi med Sola med det vinstra syne. Och det är på sex sätter som är bollen räckna hållet och bitcha spel upp. Men Habjärn kommer så spärklar igen efter att röjna att pressa på sex hörner. Så då Silas får in sändning upp till Hannes som för rekande fram efter. Spelar botten centralt till David. Ednast icke spelar 1-2 vid Hannes. Och Habe är av botten att räkna halven. Och det är Bjärsta Vitalsmörsk som sänder fram efter Mattias. Vinner luftduellerna till Suimen som röjna spelar botten ut i Suina till Dapo. Men Dapo är icke stadig ut i Hannes. Så är botten för ut i spel och därför så inkastla Habe. Ut i höger sida, bättre att jag äknar halva.
1: Absex är ganska centralt, vi får en row i bollen om att kunna förflytta bollen om några halvvinkar. Det är faktiskt inte mäknat ännu, så vi ser mycket mot nu.
0: Och är det ganska fina chanser att ha på till Mattias Voss. Vi fotlar för framåt, jag spelar Kappaken 4, men här är ett av såg att David P. Andresen har kommit till en arn. Det blir halv arn till bollen för sig ut och spelas den 4, det blir Hottnas Barsla till Hape. Hottnas Barsla Hape. Ut i höger sida. Danne Søylo som skal trekke til. Og etter en dyster som er utrolig og forskjellig, så vanligvis de som tipper en av dysteren til de ofte bare sier 2-2. Det er som oftest det som det ender, men det er sjeldt om at tipper en B6-sede sier. Best en sier her B6-sede Mekna Finche siden 2020. Og det var så fjørt av Finko til. Her er også Danne Søylo som sender bare til B4 og til Atul Hape! Fantastiskt inlägg från Danne Søylo och in i Ui Fimmelsson ärta att han lade i Asedam som mäknar att få bollen in i nätet vid närmaste stång. Ett otroligt flott mål, alltså en flott mål utifrån en herre skallare vill säga och Asedam stotar. Det ser man inte ofta.
1: Nej, men han är aggressiv och ränner pura rätt och ofta att han ser bollen lite så att det främst är att vi nog ska gå en fär så ska man ofta bara nästan nästa vid bollen rymlar rätt så är det mål. Det ger han här, öliga gott. Hotna faktiskt att han så aldrig brukar färna i vänt någon och skruar han återskruva väl och jag vet inte hur kvi att på 60-70 ton akkurat här men med öliga väl under Asa och sätter han in och det här skillas ju själv att tog att det är gärna på han heter.
0: Otroliga flott stuta från Asa Dam 1-0 till HP läckte like touch mot er och fullt förtjänta i snagnar.
1: Ja, alltså vi stod över chansen men HP är väldigt stärsk, alltså HP har haft bättre utryck. Ja, mer akkurat nu och haft bättre utryck och det är där vi att det är 4-6 det är det ju ganska alltså, kär touch mot när man möter HP så HP har inte så gott som sviknar till som sagt, har man skiftat av vänner så skulle spelaren vinna präckta att det var inte vi som har hövsabern i att det inte är ett lag och Gustav vinner Mojsa akkurat.
0: Jag har alltid hoppat gärna, jag måste göra det bäst mot den här bästen. Jag kanske inte vet att det här på 6 kanske inte har haft så öjliga gott vid att det är uppsagt er till att så vet man ju vad som händer. Det är jävligt ofta i fotboll och det är vänjareffekten kommer in. Och det ser ut att hon kommer till att vi har bästen här snö. 1-0 till HP, lagt här i 11 minuter.
1: Men det är ju HP just redan så redan jag arbetar sen kan det här just göra. Nu tar det så far ner det är 4-5 eller 4-3-3, 4-8-4-8 och så är det just någon och tar gärna spelar det resten i det. Men det är bara vi en synder, ja, stärskar intryck och som du säger, tar det mer akkurat ganska och ja, bär vi utan bollt och tar gärna ofta urslut.
0: Och så Hannes Aknarsson ute i Söjne spelar till Jekon Karlsson Gullfoss, börjar spela stickning framåt till Peter Pedersen, bulten ute i Söjne

0: spelarbacken innan mina. Men för 6-3, det är framme i Sabotnum. Det är Hannes Agnarsson. Åh, så där vinter som tar bollen fram. Hannes och Kaska Maltala Per till Malskjöten och Asse Damm ut i syne. Asse spelar cutback. Finner Aramor Jansson. Röjna sänder bollen fyra. Märker med en flickvande tackling fram. Jekvann Karlsson går på sig. Spelar farligen så att det blir så hot någon spärs till Hape. Ett fradukt anlopp ut i vissa syne till Hape.
1: Ja, ja, att jag tror... Trustav, 6-4, misstag, och så är spelare som är färdiga stäverna i vägen. Och nu har det 3 hotnadsparser haft. Och ja, vi vet att det kan hända trustav på
0: vi får söka för en nytt hotnadsparsk till Hape. Och det är efter Danne Söjlo som ska täcka till. Jag tror ju upplackar man så inte bo i här efter Kaffingarare. Ska vi så att han har sett det är kända på 24 och en finare chans att Hape. Till Luka vi här som är större än Tata faktiskt skåra och till 1-0 inne och i Fimmelsson center en pura fri halta av Per Magnus.
1: Det
0: var Adjo Johansson.
1: Och han troblen jagar till att han ska tracka efter och så alltså jag skritt fett efter och så få färre heter han att affären men han får bara stort pass från någon när han är kvar nu Berke Pettersson som ligger i handen finns också stöjt i hött i alla klart.
0: Ja, det ser så ut. Det var Edvern Vinke och The Bunchen och här ska Berke lukka häva synter av Vitcher från Bunchen ser ut till och annars är stövan 0-0 och servar med till 0-3 Väster och Ape Sean Destein och vilja spännande dester som är i det och vi tar av för Sean det har sin demar om Tandesten och i 3 har jag sett nu ikväll.
1: Ja, och är så Ape, hvis Ape vinner så blir det han verkligen köra på oss.
0: Ja, det är det.
1: Tar vi av vunnen, ja. Men så är ju Ape där första veckan här. Så hvis jag tar ju nog större på Rittar, vill säga jag vinner väst. Så kallt om Ape har varit nog som när jag väl stärskar i hemma och den utvalde här det är. Men alltså, hvis jag vinner så blir det att vi har vunnen av köra på oss. Och
0: det är det som är distan i jar med en epistrem och skala. Det är faktiskt en distan som Rickard Ulle var till Berlinne som spelade det faktiskt, Ape och nu kör väster.
1: Det är bäst att det kunde hända med som kör väster. Jag tar sig att han fjärde 2 miljoner. Och hvis jag uppsäger mig under så tar vi för nästa steg. Så tar vi nästan väck för nu kör väster. Så det är en 8 steg om hon är alltid hvis jag uppsäger mig under. Hvis jag minns rätt. Så, nej, det är skott att köra Berger Pedersen. Och det är inte gott för uppsäkser. Det är att det här är inte bara en naturlig medvärld av branschen. Det kan ta vi inte så får vi räkna samman sen kommer in. Och så får vi boja till medvärlden. Eller kan ta så välja att göra.
0: Ta vi er alla steg som får hända. Hvis Sean de Berger inte mäknar att komma upp efter. Men alltså tar vinka och tar vår näka på sexan så vinka och utav bunchen säger att han ska ha vittjer så till spurningen gos alla samt att det är jag vet inte om du sagt att hända jag sa inte ordentligt
1: nej det ser ut som att det tar ger någon förslag för binting eller också så att han må ha finnit också slag i hött och finns ju affärna blåa center det är mot cheat ut här för att det som vi säger men man är han knappt i lagen bland det är nog vi har stå äldre tatt under malen där han går allt på i ett långt annan hött det kommer ju i Utjöborg
0: Berke ligger framvis nere och samt att förrad på sex lägger honom om som vi vet om han är okej. Han så finns ju inte för hött och han är klar att spela och göra. Så det är ju inte gott att inte för på sex sätt.
1: Nej, alltså när vi 2-0 och HP har vi vandrat mycket på att stäppa den. Det är ju inte den här som Lukas har brukt den här tog på att fyra kan stäppa den fram.
0: Och som jag nämnde för hon tar dessutom och inte har en vannställ som är att sjuka stärskare luften i handen så inte vi i det och som har personer kunde gagnuta till som då sannolikt har varit gagnuta till Disney där. Men Disney är alltså gångt att till Silas som spelar botten dessutom till Hannes. Hannes spelar att till David, till Boa. Boa provar att spela botten framåt upp till Peter Petersen. Finner jag Peter Petersen till Barsta Pott. Barsta Pott spelar botten till Wanchen men Röjner har finnat där på. Men här kommer lägga fyra. Han kör kött av till Vosse. Ganska stor chans att han spelar botten i rum. Men han fullständiga tajmat att skrivit till Moses och botten för utespel. Han blir... Malsparkt är på 6 sidor. Jag vill se att det är största chansen just någon faktiskt.
1: Mattias Voss han ska ta en checka träd. Så kör man in i brossan vid Voss. Nu har målagarna smäckat till Harst. Ett lätt att lägga han fram till Moses som tar kommer långt fram vid. Så han väljer att spela med Voss förtulja Mattias Voss. Men det är skottköp 6 sidor. Det får nämnt att Chahapi att komma en chans. Det tar ju ont till det här. Han måste vara mer kompakt. Tattar som missar Voss så regerar det och lusen på sånt löst.
0: Malsparkt till på 6 sidor. Det har lagt här i 16 och en halv minut. Knapp 16 minuter till er. 1-0 till Hape och till Asa Damm som har skorat Malle. Det är Dapo ute i syne och det är här i Altmor. Det är Dapo som glöjer och så här vinner bara latt från honom. Spelar bara natta till Akan. Och Aki Hansen, att till Bjärsta. Han är kämpa öppna sin egen där. Bjärsta finns så Aka Atter. Får inte spela för Hape alltså vänner. Och spelar bara att den skojar mina till... Eivind. Han spelar bollen åter till Aker Hansen. Aje tar några check fram efter. Bollen med spänd sida syna till ja, till Shoppe 6 som vinner bollen i syna till Dapo. Spelar bollen i Namina. Så att det rinner till Berka. Berka till Hannes. Shoppe 6 som ja, vi leder fram till det första stövna Shoppe 6.
1: Ja. Då har vi ju nervös skapen igen. Men det syns inte att det är som rekord, men så länge bollen är till Sörla Pelt och Dapo.

0: jag kommer från Texas.
1: Peter Pedersen som står i stället så inne och tror att förstår ju det som har varit så liksom han hör kan. Den boje som står i smittar minne och han får nästan frysbarsk.
0: Gott om varann boje.
1: Han missar det här shotet andra bästa benen. Ser ofta ut, ser ofta sin drop allt alltid ut. Men han kommer ofta
0: jag. Han är ju stäckligt på kropp och dom väl handla bästan. Kjär har ju sin åkta få en lukt frysbarn visst det här. Och jag har Jakobus som han gör att han får ju lycka för att spalt plats för att han är inte just över frysbarn.
1: Sett in i halvan i Jahapen, Hannes Andersson lägger check out setter. Spelar så fast det blir till Mattias Svai Johansson. Det är också på sexan som bitch up in i halvan i Jahapen. Det är alltid in i halvan i Jahapen. Bult nummer spaltet till Boa, mitt fyra. Boje, sender en av enka sending til Hannes. Ja, tar vi ikke en særlig god Elvrenko, og Hannes mekner ikke av å føre spalte balte fri. Ut og spil, og tar vi så innkast HB, at ja, ekner halve. Ute av Vinsen, så ja, og til Arimor Jonsson, som skal tegge den. Arimor Jonsson leide til Mølegon på 6-7, legger han inn og langer opp i Vettelån, og røyner press og HB får det ut i handen om alle. Og så Hannes Eknarsson. Spelbattene vinner til Båreines Pedersen. Båje, ja, han stepper seg lukker fram vi. Asa med løsbattene atter til Børke. Børke, ja, Røyne har spelbattene opp til Hannes, og til er det ikke lenge sendinger fra B6-setet, og som HP inntil vi har fullt kontroll. Så Eivind Røstam Årsen, han har plass midt av mine, for rekene fremme til spelbattene ut i syna til Voss. Voss Bjørja, og måtte summe Solheim. Kommer vi i Brostheim-arset, så trekker han et trekk fram vi, og oh, han er ja, optimistisk, men altså, hvor ikke vi hans er fyr. Han røyner trekker et trekk fram vi, men her også Silas som er vedkjennet for å lykke sparske balten borte. Hape er framvis i A-loppet.
0: Ja, da begynner vi av Moses i by, fædre balten, helter eller vel, balten venter og spiller av fra fotballen vi gjør. Til noen som trekker slasher med ikke siste, og fotballen for andre fremst spiller her, och få vänt och få skapa ball och där ger hoppen nu. Halldi Bram Mattias Vossen ska ta describe out your not affair but men här är så jag vet inte om det rätt nu är men ja. Men jag ser alltid att det är tydligt att HB bett hem alla så.
1: Det är spurningen med på att det är 3-3 ja. Det är spel någon som har sett nu så är det nog inte det på men man vet alltså när fotboll det är allt kan sjön det hända. Är det så Peter Pedersen som sänder bulten fyra, Barsta Paulsen i attas och stånk, men det sänder även Per Magnus som perfekta bulten, Barsta Paul tror in en press av Per Magnus skapar bulten ut i spel. Och vi så inkastar på 6-1, det är så Arimor Jonsson skapar bulten ut.
0: Ja, här ska Barsta Paul tror in mer aggressiv, här ska han vara tattare jag där, att han inte kämmer upp för nu. Trycker på att han kan få en chans på skjort i stället för standåttaren fälten och boja till bulten kanske kämmer bra.
1: Mattias Vai Johansson, besäkstjärnan är Bejopan och John till Sumisala med den vinsta sögen. Skiftet sögen till Berka. Berka finner Hannes och ja, här var det så en elbringa. Här är efter Michele och en annan och Hannes ständer i steg av Berka spelar bulten framom och bulten får ut och spela till inkast till HP och ja, här är röna Bejop och så får bulten ut efter att det syras inte.
0: Det är bra vanlig elbringa, så öliga vanlig elbringa. Det är näkt och sögen att det är som ska elbringa. Skiljer Charlotte Kvi att ha... Alltså jag hade bara gått Mattias Kassa skulle vara sin djärvar och tracka sin långt upp i bulten och lägga sin matrushta tjejerna till HP och så finna rum i mitteln. Tar HP sex och släsch i mäckna funne David, Pat och spelaren i mitteln.
1: Det är en upplagt han Malmö-läga. Det är så Hannes Agnarsson som spelar bulten att det är Berga. Berga leder bulten för från vi istället för att hemma. Men spelar så övergivet det är Silas som gör bulten till Berga. Det här visste jag att ganska skritt. Tack så mycket. Med Solheim i det minste syr framåt till Dabo. Han klarar akkurat att launcha bulten vid Peter Dabo för att fäta bulten efter. Och jag får ju så vita att Väster och i Sörvaj hever 0-3 Väster Laxia 8-1-0 emot Ape och ja, viss och det är Edvin Jakobsen som hever där och skavon heta Kappingarare. Han är så viater och han hever så skåra Mali och i Sörvaj och tagga blöda till 3 och Julia kan komma steg. Och ifa i eisne vita är att Apen nu spelar vid touchen månån till att Sören Samuelsen som kommer vikelig i Sösterväg och skårar emot i HP, han har finnit till Reja Korste. Så ja, nu testar jag gott att tja på månån akkurat nu i ätlafören och med skapviken, inte kunde bli mer spännande så må det också om att det är nu kommer Norsjö Väster kanske att slinta sig upp och få touches till så det kan bli vara otroligt tatt.
0: Är det tack Voss för
1: jag? Och är det så Voss som Björn här vid jag så inne, han är tjatare Mattias och sänder bulten fyra efter till Moses Sepura flyger och han skorar till 2-0!
0: Och han är
1: Ett fantastiskt mål av bra hape. Mattias Voss brukar färna chans här. Han släpper fram vi Mattias Veje Johansson och sänder bollen vidare till Moses. Han tar ett streck och så är han pura ensam att lir. Vi Silas och han är osvikelig. Jag tycker 2-0 till hape.
0: Jag vill säga att det är väl utförst av Mattias Voss, särskilt. Men att det är helt otroligt vanligt världsspel på 6-7. Det tar er 30 mot 2 mot 6-7. Det tar er till att jag tar konferera ut mot Mattias Voss. Och här har back uppdäckning till här. Men det klarar inte att stäcka in där. Och Berger Pedersen ska bara hugga som att däcka Moses i baj. Men han är inte nervig att få fäta bassen honom. Han är inte nervig att klara att däcka för Moses. Som bara kan täcka att ta ett pura roll och prigga bassen ned. Att det är, ja, så jag kälkande vanligt världsspel på 6-7.
1: Och det ser så ut att det är bara att ena linjen som mött upp i Gondodell. Där kan man råda sig att det är alltså Hape som har varit väl bättre här i fyra halvorna av fyra halvorna.
0: Ja, speciellt det är särskilt rakt spänning som var just nu i granduppgärna. Och här har bara lärt upp sex Hape kom in och gör sånt ting. Och så har Magda där bara sin gaske och i näckan där gärna i det här sexet.
1: Så det är Hape som sänder bälten fyra. Och inte på sexet likar Töker in ju i... Men Brostein Joe Hape och får jag så noga vita att det är rätt nutjande mål som på sexet läter in i vi trutja dyster och annars får att borsa Arne till Haldersson det blir öjda kompakter men det låter fyra mannen toft och hon tror ju syster vilken mot det mot en så tvej det och det är här näkvästa dyster den.
0: Ja och jag har ganska nu ser man i sina avskanar och en massa det spelar så han inte lätt att tvej mål in i runa ta in spelar men han blir vecklunch och eller veckan några veckor och så är han lyckad över vi och så ut i att det och jag vet inte här är ting som bara inte stämma i varje part av sexet, men jag hade ju östen till att Relton Blue Röjsen är att de spelar lite, alltså tar det här basten så missar de som oftast rattlar kört och hade de aldrig som Röjsen är att de missar basten uppspel, det blir det här så fighter vi för ofta fighter och ja, jag syns att sexet liksom ser sig till löj jag vet inte, öjda på akramat öjda ytterligare upplagda delen av listan och där borde man svärd om man förde en grann uppgör, där borde man samma möjligheten till att bli ordentligt att trusla Hape till att Hape är ju när det särskilt är stöver. Och sex är det vidare till att Kaj har museet om färg och tar han möjligheten till att komma upp att det blir vi i Ötasvig. Men här lät det så god frist i kör.
1: Här är så Per Magnus som röjna ställer batten. Han möter till Ivan som passar efter att han fick en halv på i anliten. Men batten har det fram i och spel till Masparten på 6-7. Det är 50 hål mot stövaren, alltså 2-0 till Hape mot på 6-7.
0: Ja, jag var inte säker om läget så gott där i Spikarbrunnen, men jag har också glömt att korset. Här kom så 2-0 mål akkurat nu upp till Hape, men jag kan motstå den här. Nej, på 6-7 är det som är sär... Jag vet inte, jag tror inte att packar man en bit snö då Hape kommer så aggressivt ut. Ja, det är skiljer själva kvar eller att jag själv spelar vid samma aggressivitet. Det borde man göra en sån dyst.
1: Ja, vi har också säkert att det är en nytt vänjare som man vara klar på att det blir det sitter med den här aggressiviteten från linjen som man
0: får en
1: nytt vänjare.
0: Och det är en random chair, alltså. Det är en random chair.
1: Akkurat.
0: Så nej, men har vi, alltså, jag har ju rauset har vi att stödera så att se att det är allt fram som det är skola.

0: som börjar lycka det är aggressiv tala skulle vara aggressiv.
1: Och Ape av full kontroll när det står för att ta som han till han främsta. Sex to like and how it should that it finns av ju då så får passa bort någon så är det inte kvar sammanhängande. Ja, men gäller att den där gasella ett helikoptern och Scholzpass som söker från på 62. Det vi är ju ett lång förron. Det kan ju inte den kvanta men vi det alltså tattar 3-0 en att på 65 kom onen. Och så Per Magnus åter till Bjärstad Talsmörsk som smäcker bort framåt till Moses. Nej, det är så lika dam som vänder bort mitt i linan. Så Moses som vänder bort istället för igen. Spelar bort det till Danne Söjd då. Här flyger du haken lägger under motstånd. Danne Söjd ställer. Ja, rönt snabbt bort det då en kjent. Det är ett nästan sig för Nasa Dan. Nasa kände bort det fyra. Och till här kommer, ja, var det Börke?
0: Ja, var det Rengstå.
1: Ja. Och här var det Rengstå va? Här med här kommer det Börke fyra och kan toucha sig fyra så det inte blev öde farligt. Men det är ju inte halvt av hans igen. Frysparsk till B6 och 30. Alltså det är en bra steg. Silas Eisensson. Ska tacka det här. Bilägaren för långt fram av ötlen. Silas smäcker bulten i halvan att jag hoppar. Och det är Peter Petersen som runner att lancha bulten. Vi är till David. Och till Hape varian så på fäta bulten. Bulten spaldar framåt till Asadam. Han klarar akkurat halda bulten inne. Det gör han så inte lika väl säger linjevärn. Bulten för ungdomsspel och till inkast till B6-32. B6 är det här som blir Majra av bulten någon. Ska jag säga. 25%. Och här är så Hannes som spelar bulten inne till till Mattias Svaj Johansson. Mattias sänder spyrjan till Ulla Hannes och säger hur han spelar bulten att sätter till att Hannes hejer inte har det EU-budget och det har varit att kunde öda nämnt att Ivan Röstorp Morsen kom i mitten och så är det att den rysa chansen att ha på.
0: Nej men det är ju liksom någon för distans och så gör nu. Peter Pedersen, det är inte mycket som kommer till bulten i Röver och jag vet inte, alltså jag sagt det inte att det är långt på sexet som tar sig inte fatt och fattar deras bulten och nätla, jag vet inte, det är mycket tackling eller långt på rull eller akkurs, alltså det är inte uttryck av sexrullin som säger att det har vilja eller färre vinna.
1: Så spelar bulten under vunchen till Moses. Nej, inte till Moses, det är sånt till Bokkarta på som akkurat inte vinner att få fältra bulten om. Det blir ut och spel till inkast till Hapi Atze Ekner Holven. Här i allt mål som ska tagga till Atze Akkursie i Hapi Holven. Kastar bulten fram efter. Det blir stota center Atze fram mitt av mine. Och så är det Norman Ace som sitter bulten i Holven och Tjana på 6-7. Mattias Maj Johansson tänker mot det. Sänder bulten fram efter till Dapo. Hesfina Seppan får bo i här i Altmore. Ut hur sida så är det här som faktiskt vinner bulten väl efter från Dapo. Och här är spelbulten centralt. Men Ungen Hoppeläggar är Tucker. Det är B6-set som röjner att pitcha upp. Men det är ju vissa en stor trobatch. Så kan skjuta inte vi är i det. Och det är en halvan timma. Stövan alltså 2-0 till Hape i mål till B6-32. Det var alltså Dam som det är Hape av 8-1-0 efter en fralöken hotdagsparti från Dan och Söjlo. Och så var det flott Eimansövrig från Mattias Voss. Han sände bulten 4 till Lampura och tar han Moses som lagt kunde sätta innan sina till 2-0 till Hape. Ta Suja Smittamine till Jekvan Karlsson Gullfoss. Vi är till Boa till Jekvan. Hape lägger han vinner bulten mitt av minne. Normen ej.
0: Ja, och det är så vann om dessa dueller att Hape kämpar sig rötlen vid bulten.
1: Så säger jag. Jag hade inte på sexa vunnit ena.
0: Ja, nästan
1: inte. Det är rejäla fåret.
0: Visst, om sexa vinner bulten så fyrt han nästa kön bojar för att du så ändrar vi en Hape för sig bulten. Och det är, alltså, ja.
1: Och det är Aji Johansson. Som spelar bulten fram efter till Voss. Ja, det börjar sig inte här längt. Och bulten får ut och spela till Malspartlet på 6-10.
0: Men det är det, alltså, det är stöd. Det har vi spelat super. Alltså, det är stöd. Det är klappligt för att spela fotboll. Alltså,
1: nej, men det är mött upp till listan. Det kan tacka vad roll
0: säger. Det är det, ja. Men, alltså, det är väl en... Alltså, en vanlig fotbollssyster. Alltså, på en enkla mat är det en vanlig fotbollssyster. Jag kan hålla en tur med att det är bara ett liv som... Som gör dem ett upp och tar spela inte särskilt väl, men tar gera det grunden till att det inte rör till skor på fejler på debattar och röna vinna nämligen snar, men det är till nästan inte så att det kommer en tvärt och gera aldrig och rätt i rändningarna. Det är nästan bra närdöster och sjóðir og her er hoppa bara betra den.
1: Og så kjæreste jeg at Tessa på 6 det ofte røyna Gjerrig Dysten det egentlig bøyere til at spiller belt ut av Vinsamor til Dapo, men altså Harry han fullstendig ånd, så sier hva jeg for noe.
0: Ja, og Sjone, altså Harry Almore jo skulle ha brukt, altså jeg tror jeg kom igang til Arte, han spalte jo bare hukket på nesten i fjør, da han var Danmark, og han skulle ha brukt tror jeg kom igang til Dystermessia og sånt, og Tessa hvordan ser ut til at det er han lagt henne og det at han nøytraliserer Dapo. Och kom vi tänker fram ett röst.
1: Och det är nettopp här som kastar bältet. Alltså det kommer inlägg i fyra. Korsänder att ha slagit skänt. Han har sajt om bältet. För jag ser inte om han klarar akkurat inte att halta bältet inne. Och sen är fyra sparskan bara bältet uppe i sexet huset. Inkastar på sexet. Det här blir tidigt kött. Barsa Pott.
0: Till Hannes. Men det är då så det här ting som är genotor. Barsa Pott tänker att kött inkast och kanter. Touch med av Jarnflash från Tegra stod hotnas till Batchen och här Ein spelar typ 6 i mål till 5 och Ryan Sparskopa. Alltså det här Ein tack ju mål kan man ge och Ein kvalitet så dus man ge. Ja, är skillish or look för att det alla på 6 det har spalt så man den så rakt där ringa där men hina stod som har spalt här hade vi gå alltså. Hade just nekt ting rätt men det är jag vet. Ja.
1: Inkast av Oshaga Fruisbarsk är det så till Hape. In i halvan av Chape 6 CD. Lloyd Sindudi av Vinstre Suje. Cirka 35 meter framstöver från B6 CD Malnon. Det är Danne Söjda som ska tacka till. Här är Bersta Einmar Mörnån som är Barstall Pott. Så buksar domaren. Så kommer Danne Söjda. Han sänder balten in 4. Korsen det här. Balten är långt där men vi är till Sidas som händer balten med väl. Då är inte så farligt vill jag säga innan inte mankla är ganska synd till det jag vill. Det var en helt en blade-debatte som Dan Cardin 4. Ja. Och vad händer så här?
0: Jag bara går mig ut i allt det. Jag tar mig ut att lycka få stäcka på det. Han nog blöjer att det. Så det är jag bara som har stäcka spelen på när vi är in för det. Han säger att man lycka för det ut.
1: Okej, ja, så det är... Jag vet inte om man ska skifta sig ut.
0: Jag tar det också i höllar sålt. Så kan det ju smöra till det. Men det som har utlatt är också som vi färger upp att det.
1: Ja, han är utförn för nu då, han är utförn för nu då botchen nu. Och ja, alltså det kanske tar som domaren Gerard som säger vi nu stäcker vi det långkra och så måste vi bäst vi ska stäcka blöjen som han gjort då.
0: Ja, det kan ju ändå då men
1: Framvis 1-0 till Norsjö Väster och Sörvaja och här är Eisen lagt i 42 minuter. Och här har vi sånt att Uyder Råp att han fyrer med till att Peter Petersen blev Hilton. Jag vet inte, jag har inte fått fäta balten ut i Asuina. Balten får så ut och spel till inkastet till B6-32. Han hade inte tala väl om några frysparskälter men det är kanske några frustrerande B6-set VS-vak som är här vid att han fyrer med.
0: Ja, så har han inte tog att vi har spalt 5-3 mot 20-tryck. Det är tusen mot halvdags. B6-set har inte haft en maltrans. Och det har faktiskt helst för en gång jävligt haft en maltrans. 5-3 mot.
1: Inkast är det så ett för en tid B6-set. Längt upp i HP i halvunnen. Så kanske det blir ett eller annat utgång att få under stöven. Hannes Agnarsson ska tacka till under högre sygen. Han har börjat läckte för det. Det var långt två in i 5 meter och så rotar Borsa Hape var inne. Först i Adlev och så är det Dapo som prövs vid en saxesparske. Och så är det med 6 läggar som framkallt och spelar kvar vidare. Säger Jakob Össomår. 1-6 sidor läggare ligger nere in i Hape Brostainon. Och Bjärste Vitalis Mörsk mäter att han filmar sig till ett eller annat. Men det är inte bruksta för näka. Lukas Sysslevich är rasande innan fjärdomaren och säger kvart hon tar rätta för näka. Men ja, det är inte att säga att det är inte rådått.
0: Det ser ut som att sexårsrörande kjölter så Per Marcus Stärring jultar och bantar till Mattias varje år sedan och rinner pricka balten. Och så halter jag att Mattias räkar Per och kanske få Bayret. Bayret ända så vi har lite kände. Och kände så kan jag på sexen och kastade straff. Och särskilt Lukas Röv och Mattias kom försvann till den söderna. Men jag halter att det var sändningen passade och inkast på sexen just bara vi är.
1: Och det är en kassa med Tietje, Petter som fyrer om katt, det finns det i Adlöve. Färsson lägger färd av balten och attrydde Söjne och han är väl upplagt här i Altmår. Röjna får balten från ut i Söjne. Petter släpps här så får inte av balten vidare till Boa. Och så är det Söjne som sänder balten in 4 med till Kvön. Det var 26 lagar tröker in i Brostainon. Det var Adjö som bara smäckar balten borta av Vandalaj. Jag kan kalla sig Gullfoss. Röjna får färd av balten mitt av minne. Färs färdsändning, så är det alltså den som där Sinter irriterar mig över Jekka Kras och Gullfoss är så aggressiv i förrigt och alltså den och Adja säger, ja men så är det jackat att säga.
0: Ja men så att det finns för att den sexor ganska, att den sexor måste ju mörda Akinga i en avbjörn och använder sig att vinna bulten och vinna frysbärs. Så landa sig till man gör lite först på gången, men jag hade fått att jag kunde gå till rinn och sända signaler och att det tas massor där som faktiskt slår upp sexer här, just för när jag har bara sig ihop.
1: Och här är det som på sexerna är att det som Rönne spelar 1-2 till Dabo som spelar bulten och vinner till Boar. Rönne har bulten alltid till Dabo. Det är nästan inte att finna Dabo och bulten blir ut och spel till inkast till till Haben.
0: Jag som är mest tycker det är att alltså det är Haben matchen och Tirola. Det är mycket rart för dig. Alltså det är så att Luka Sisterich som sänds om hos vänner. Jag smarsten, Lotsa Mamma Svenner, Sandy Jensen som nu är sig upp och alltid stannar här till oss och pratar. Så är det mycket. Samskift jag vunnit någon där så hade jag sagt Jack Thompson med utstår över Chalukas också så det syns inte så mycket så att den näckor som har en tidsom ända nu ta det gång rytla och ta hosvännen i kort hus och
1: kan man nästan tro fjol?
0: Ja, faktiskt.
1: Ta italienare för.
0: Ja, absolut. Och det är ofta så som händer. Ja, ta så det händer till det att Richardson tattar samman och alltså Lukas syster är ju kompetensen och sann data för en sån liv och så är det inte det. Man kan inte om det. Han är vänjare på det. Han är hjälpare vänjare. Han är vänjare kvinna och några steg så väl. Han är spalt över den bästa spelaren i förrigen. Jag har stått nog vänjare upp 60 och jag tycker att han samman vid hinnan är väl äknad och lite så uppgörande och men så spännande vilja kan du göra framöver, men här är det lite hänt som man kanske kunde rocka ut att jag kommer en reaktion och det som bara undrar mig det är att Absexion bara kom in i hela dysten vi är som vantande ihop på honom
1: och också avvärst Lukas sista vi kommer en B6-sätt legenda som sitter i HP Bunch som nu är hösvänjare i HP och i löten 3FM
0: på 5R
1: 3FM på 5R ja, fick han B6-sätt och det är annars det att B6-sätt Bunch som hade haft när jag var HP vänjare där har jag haft Backa och Sigfri Klemensen och Hein Askarberg för den här kärra så det är gott att ha brukt det på när
0: ja, sick för Clemens, han ju FM i Psexfield.
1: Ja, man uppaldrar, han är ju HP's på 4,5
0: spelare. Jo, absolut, men det är stort att det är alltid också, alltså, nu har Lukas Sean, det är ju uppvuxen i HP av Psexfield, men han är
1: Backa vann ju hästen,
0: ja. Ja, men det är ju hästen, nämligen, ja, så tatt i mitteln, inte längt i mitteln mörsen i allt i husfällen.
1: Nej, det är så stort i mitteln, det är bara några meter, i mitteln husen här. Och det är så inkastet på sexet det är Hannes Agnarsson läckte upp i halvunnet till HP Hesfina teker han stått till Boa klarar han att sända bulten i fyra öla pressar av Asadam som pressar han Usanek på till Boa som Ferim Kall och det är inte några frysparsk utan några så där det är bulten för ut och spel till Masparsk till HP. Ja, jag måste säga att det är inte värre än spännande så vi har hukt detta att det är vi har sagt att den här kaféerna till ett liv som mötte upp och HP kanske ska dela Lusindres att han har lagt sig 8-2-0 och då händer
0: HP kan ta kontrollera HP kan man säga här i skrön hörar ambitioner att han har balten för jag ser akkurat som det är det är skjut och tagg inte eller en voa och sådana risiko vi under mitt av att långt till er tar länge baltaner och dueller och sådär som bör korpa och så har alltid det här steg gjorde väl. Och så jag tappade 6 running kom med ut så kort upp och en mittfältare och Peter från vänster och där. Det ganska kan lösa för Jonkro.
1: Ja, så Norman är till en väl upplagt han Asadam spelar bulten i mina.
0: Men det ska ta hoppas hur flott bara så tar flitan vi alltså flitan vi är sin mer suffering and how just for you. Det är ju vi ser uppspel spoiler som det ser kanske ut som jag gör och alltså tar flitan vi också go kaska. Jag har just jag försökt att sätta sex där nere ju. Fucking med så här och Hank Charles samma på pressen men de stannar så här med här han. Spalla för innan det bara slår nästan.
1: Och då så P. Magnus med Ranger Hoppe spelar bulten stort till Dan Soilo. Spelar bulten Ivron till Aka att det blir Magnus. Hoppe pitch up. Vi en öde roll den tempo igen. Så då, Archerson spelar bulten och vi är till Aram Rjonsson, bulten för långt och vi är till Moses, att till Asa. Asadam, in i halvan den kapa 6 sida, väntar sig, spelar bulten att till Dan Soilo, till Asadam, och det synar till Aram Rjonsson.
0: Så det är ju sån tottland så vi har på 6, alltså kvar är det, alltså det tar så längt väck från HB-spelaren, tar bulten fram till HB, utan de flesta för någon och min HB kanske bara kvar bulten eller rullt runt och rullt och allmigare.
1: Rallig avvänk, diagonal avvänk till Voss och Valtterberg Prigaver Av Simons Solheim som körbrott det återspel till Hattnadspars till Hape. Och Hattnadsparsen här var alltså vid det rättliga färdligt till Hape. Ett liv är det.
0: Jag tackar inte att jag vill här bulten jag tror att nu Hape åttan sedan på spel ordentligt har flyttat väl. Och så kommer länkebult att få en dejbult.
1: Och det kan ju ändå vara att ja, det är ju en chans för att jag bara tror ju någon nu och kvartjera på 6-3 så i alla inte sånt. Men början är olika. Det är Dan och Söjlo som ska täcka till och till ute och högtro Söjlo. Hotta sparsk till Habe. Det kommer att det kommer tatt in i 5-metren. Här är så Silas som lägger för rota batten borster. Ivan hälter bulten en gång till framvis Habe som leba. Det är här i Hjaltmår utan Moses. Moses till Armar Jonsson. Han sänder bulten en 4. Kors sänder det här. Sänder Asadam en kvart. Här var Rengstava. Rengstava fru Sparta på 6-sätet. Att se en bra steg. Och inte läckte 2-4 till halva minut. Stövan alltså 2-0 till på 6-sätet.
0: Till Habe.
1: Jag har orsakat 2-0 till Habe på 6-sätet. Tack för räknar. Men alltså det är ja, det här är intressant att för att ta som i halva i stånd. Det är ju svårt galven flog i vägen på 6-sätet och sådant. Det här är nog ta som stormbaksdagen rökning med.
0: Ja, det är inte riktigt också som ska gruppa det. Man kan liksom sparska allting och ropa, men kanske inte alltid. Det kan man inte göra flera från var. Alltså ofta så kommer han inte.
1: Så får man bara ner i hötten.
0: Ja, så kommer reaktionen som spelar. Det ska man göra i mitten. Men kanske heter Torspunkt. Jag vet inte om Jack Marsch nu brukte. Jag tror inte tanken att han är flippar ut. Men alltså jag kan nog inte ha på att vi 2-0 och faktiskt vi nerven ägas med. Så kunde man kanske brukt det, ja. Men jag tycker vi tar för att skifta ut. Jag tycker på 6-0 för att skifta ut. Jag tar nästan till att i halsen ägas spelare som 6-0 som kan lite handla upp och se det. Jag spalt en superdist. Så här är Gussver grundade för att prova att göra en brightingar.
1: Inte ohuxande med som John Siversen kan kanske komma in i min att läsa någon av det som är där.
0: Och Ragnar Samuelsen och kom in med sin autoritet och fysik. Han har lite sexigt där i östen. Så det är en sån här inköpning tycker jag också sannolik.
1: Inkast är det så att Hapi alltså äknar halvet i vinster sy. Armor Jonsson kastar vatten fram efter. Det är Berger som tar emot vatten spalten mitt av mina till David B. Andreasen. Och så ger han lyckan tackling till... till Danne Soilo på att sen för ja det var så frysbars till Hape. Han lyckas spänta bein i och till jag vet inte om det är ett annat ganska funt där som man visar man inte stiga.
0: Ja, men kanske ska man fjöld mot försvar. Inte syr som man ska in och sparka öglarna och spela, men en grand kör man gärna vita man är där och nu just för det som är Danne och Litcha att han finns ju kontakt. Det ska man kanske ha på den här vägen och säga för att jag bor över en frysbars till Danne Spatsry för mot.
1: Det känns så frysbarsche, Danne Soilo. Att han stank, no, men nej, tänker bara den till, ja, till Sund. Åh, han rakt i hånden, men jag sa domaren inte. Och spelar Corey Weir, no, men nej. Och bara känns som fyr från Voss, går sen till in i Fimmelsson. Det var Stilvall Malnån och fantombjärdsänk från Silase. Som helt på 60 in i listan, men man kan råda att säga att vi såg det här för att det var hånd.
0: Nej, jag hade sett att borde Michi Jakob borde domaren brukar säga, men jag hjälper domaren borde ganska säga att han är rackad vinklen lata. Så jag har alltid tagit dömt Ulla väl, men med här hata borde jag säga att hata ska döma, så här är en kniv. Men så här uppe som chans att gagnet att det är så dömt och skoat 3-0.
1: Visst har skoat till 3-0 här så är det just så sitter, så är det rasat i
0: 6-11. Men nu måste bara koncentrera sig på 6-11, alltså nu måste det extra stå nu.
1: Danne Soilo ska tacka hata sparken. Här kommer det, där kommer tatten 4 och han börjar räcka sugen efter. Han räcker sugen efter, det sa jag utförelse vinklarna bara till faktiskt förr in. Men,
0: akkurat det samma som de skårar på 1-0. Danny Söjlen också härslig förmestank och AC är där och nästa igen. Men här är Asperger om Luka för länge, eller så länge fram att det ringt att räcka innanför ramarna. Men helt och kärfärd på 6-0, få på 6-0 för det.
1: Men alltså, mer skvärtigt är att Adjan är han som är under Emmetro Fors höver som att vinner bulten och är tvärfinna och utförelse att köpa en hotlandsparti.
0: Men alltid handlar det om att vara aggressiver och ha time. Alltså, det är inte alltid att de största männen är i bästa luften. Det är alltid att säga öjan är Greg Fohm. Och ja, och faktiskt får inte säga. Jag vet inte hur samma dag ska rönna här. Men det här är ju så riktigt öjlig vad det är till.
1: Det är Mattias Svajonsen som spelar batt framåt här. Det är på som färg gärda atter här. Som vänder batten väl från. Någon kan lycka pricka batten atter till Bjärsta som späckar batten framåt till halvmatt. Ja, det sexade Mattias Svajonsen rönnar studerbatt atter till Silas. Men det är ettnast akkurat inte att finna Silas batten för ut och spela. Och det blir så hotnadspars till Hape. Ett nytt hotnadspars till Hape.
0: Sen du tror att vi inte med hel del Silas ska vara morfyrakar. Han ska suttja sig i stövna att det är för batten räcker högt. Och han ska vara att vi är ut nästan arren. Så... Synd du får nämnt att Chahapia får hatna sparskar. Men hade gott tecknat att jag hade röst rätt av er. Inte risiko, bjärsta knallarna fram och komma akkurat till Renninger, det trusta att tjätna jobb 60 då. Och så främmar han sig nu, och så sjuk.
1: Mött hade han svars till HB och att det här från här är det så ute av högst och suje. Och att det är denna söjl då. Det här har varit otroligt farligt till att göra. Danne Søylo, Gjerset Leier, mann ikke ved å se om hva som han flere gjør. Jeg tar vi nærmest stank og sender her. Her sender Mathias V. Johansen, som ligger for her. Sparska ballen bort, kjeves og slåker til Danne Søylo. Og Danne er ikke den beste temmen for hånden, Mathias, for akkurat sitt etterhånd. Dere får prikke ballen ut og spille til innkast og ha på en lekt opp i halvende kjøp 6.
0: Jeg gjør også kjønner fra Mathias her.
1: Og tar vi her i Altmor, som skal kaste ballen inn fire.
0: Där har Borm i världen och ändå fram i hoppet. Där har sex mans, tjej mans nästan in i bossen i trupp 6.
1: Och här kämt alltså. Bälter för in i 5 meter. Och det är Sida som lyckas för att boxa bälter bort det. Så det är Armor Jansson som prövar optimistiskt det att loppan av bälten är hållflukt. Eller kan man säga i mål i trupp 6. Bälten fyr så om man fyr ut och spel till Masparti på 6. Så färd det var en aktion kanske helt riktigt. Till Silas, späckar bulten fram efter in i halvan av Chahape. Barstall ströjner på Fertsson, men det är Armor Jansson som prickar bulten ut och syna. Och så är det Hannes som vinner bulten tekat sig. Missar så bulten från Asa Dam. Han späckar bulten fram efter till och omreppiga finna i Mattias Voss. Asa får Fertsson bulten efter. Han bjöar av i det vansen. Och Asa späckar till utifrån och Silas halvbjäkar. Och så är det Symen som lyckar för att bulten bort där. Oha och hjärt. Det är alltså Dapo som spelar bulten börjar till... Peter Petersen, bulten blir prickad från honom, bulten får ut och spel, det blir inkastet på 6-2.
0: Silas har spjärgat på 6-2, det blir 7-0 nu.
1: Ja, det är 4-0, alltså det är ju, ja.
0: Han har kanske inte så kämpelser på Jörgen, men särskilt hinner han på hettaren. Så det är hans akten som prövar äkna hållbara för att dribbla med tjocken två spelare, och så kan det ju gänga gällde, och det gånger oss en gällde, och öliga när vi har Moses som tjocken först, och så är det att Lusse för Asadam får lämpligt skott, och nu öliga glöm inte på fyra lag alltid.
1: Ja, det var man absolut säga, och nu ja, nu Brukstads och Jakobas som har för signas för här i fyra halvatje. Stövan alltså 2-0 till HP i måttet på 6-2. Och jag vet inte om det är för att snacka om något som helst i HP-skiftet om någon. Så till er hade gånger akkurat som det ska. Jag vet inte om det kunde finnas en bättre fyra halvatje det här finns.
0: Nej, alltså HP är alltså... Klassamoner är ganska störst år att bruka, men TV är, alltså, HB har fullt hemma alla tiderna, säljer från 2,8-1,0. Och jag vill säga, för att säga att Chap 60 heter faktiskt, det är läntigt Aurik. Säljer att han har också med ett liv som ligger här och lyckar. Och inte, alltså, åtta har en vanställd som tjänar det mest, men tar annars här och spelar ett ökar. Och det är så att han kommer in i distan här och är att troplagare, men simpelt en ett liv som... At least som bara session och samma om 60 och ungen hade alltså alla offensive spelare har vi och känner lite att få, men det var helt runt arbetet vi och så väljer ju på 60 för lite lösning, så här är det en äkning som sammanlagt inte rikar och jag hoppas så jag tar just cirka till en stor skuld i de flesta av någon och pur upp på allt och träning.
1: Var spantar du någon utköpning i på 60?
0: Ja, det här åkte vi, alltså till mamma kommer och jonkar reaktion och jag har alltid många pojkar en Nutje, kanske Silas Eisensson och Mattias V. Johansson så rest till Avoidkjöld. Så man kan skifta alla inre och så ska vi göra så.
1: Intressant för det utförande. Alltså 2-0 till HP. Det var Asetam som blev i HP A8 1-0. Det var Fralde Kottansberg från Dan och Söjlo som omsatte till Mal. Och så var det så 2-0 Mal. Det var Fralde Kottansberg från Mattias Voss. Han sände bara en flott infyra till den. Och tar han Moses som ökte till 2-0. Vi har alltid varit lite korsterar. Här är det. Vi ser det.
2: Områden sin samstarv i Torsanda kommun. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Hei, to lusar etter FM8. Her fært du begge gau fagantallet, og i tråd, tøyende og meg anna. FM8, tøyt radio.
2: Og i hinnom destnån, som og i meistar av deltene, kjaman noen, og i det eisende Holleiger til Holleiger. Adonga Sandi og Sørvei 0-6 Vestur 8-1-0. Edvin Jakobsen leidar 8 og i 21. minutte. Minuttenaren fikk Søren Samuelsen tja Ape Reia Korstes og Våamen 11 mot Tudjo. Og hvis vi færer hit etter omkron haktøllen fra Hesen Destnån mellom 0-6 Vestur og Ape. Så hever AP Korsene haft bulten 1,5% av tøyene. Og skott innanfor malramnar, her tvei i parst, og Lini har haft eitt hodnaspark i parst, så ikkje så stor måneder allugal imot til at Anna Lier, Edlvo og Hitler, Tutsjo, Leigar her. Og i første deilt, her en liste just lever, vi margar i Strømnese, Vujingur hefur vunnet størsjur 6-1 av Ebbes streime, og i stedjennom voru Estanbyggvar av 8-5-0. Rani Hansen leie Vujingur 8 i 14. minutter, ta leie Kaileo i Bertalstovet opp til Male. Frye Gershon Jansgård økte til 2-0 i 24. minutter, ta var da David Aluyar enda som leie opp til Male. Vi einar trenden av notter Rani Hansen til 3-0, og hesa fyrverda Filip Djordjevic, som lei opp til male. Frye Gershon Jansgård fikk anna male kjassar, og i 36 av notter ta var det Rani Hansen som lei opp, og Filip Djordjevic økte til 5-0, 2 minutter setne, og hesa fyrverda David Aluyar enda som lei opp til male. Ta 2,5 minutter var ferner. Ta meknei Jakob Homeland a pinta om støvna til 1-5 fri Holmleg opp til Malle. Og ta 20 minutter var etter av vanlige leiktøyene, så var det veteranen Kaileo i Bertalstovet som økte til 6-1. Og her var det Markus Høygård som åtte oppledje. Og i Jar vann på 1-2-1 av B36, og FC Høyvøg vann 1-0 av HB. Og vi kan tegge støvna, og i første deilt, Bjernald Fjers fremst 34 sti, Vujingur nummer 2, 30 sti, FC Sorøy nummer 3, 26 sti. Det vil si at løtene da Bjernald Fjers og FC Sorøy som lyser til at litt opp. Nummer 4, NSOI, 19 sti, 5 UIF, 18 sti, 6 på 36, 16 sti, Sjeite på 16 sti, 8 HAP 13 sti, 19 FC Høyvøk 13 sti, og nummer 20 er bestreimur Sjeisti. Ødlene utan HP og TP har spalt 14 dester, HP og TP har spalt 13 dester, men mega dag klokkan 3, så vil dester vi ståra i Trondjesvei mittelen TP og HP, og ta handa lekter, så har ødlene lekt 14 dester. Så kom vi til færre hitja sindur på best og kvinnedeltene. Mesterdeltene til kvinnen, en dyster lektor i det. Han er lektor av overavetli i Gundadale. Vujingur vann 3-1 av B36. Det var kortene B36 og i leise av 8,5 minutter Ragnhild Magnusson. Det var eisende Holleggstøvann, men innanfor 6 minutter så mekna vi estankvinner av enda dessen. Mona Rasmus døtter Jana til 1-1 og i 3-3-20 minutter Jens Atarols dette leie Vujing 8 og i 19.20 minutter og minutten 18 økte Miriam Skåraløy til 3-1. Og 17 i dag, til å si nå klokken 4, så blir jeg dyster ved Jubemøyre i Klagsvøk, mittel K og Jonol Kjei Vester, og som leis blir jeg dyster under Møyre Kjallet klokken 4 av Skala, og han er mittel Skala UIF og NSOI. Vi får nå til Onkra Løsing og Tone like, og så er vi datter om nærkram notter. HP er 8-2-0 mot B36. Einasta i huksjon.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Hever du bruk för ett trygg om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvandlar öll bilmärkter? Backverkstad är tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre høv, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Områdene sin samstarve, Torsanna kommune.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Måvi.

0: ikke heller frem noen utskifting I Hallestand som vi kanskje har råknet vidt her for å gjøre. Men så det ikke gjort, men jeg skal ikke si at det kommer mer aggressivt ut til settene Hallestand. Men det spørningen går ikke derfor at det forholdet til at det minner et lydig senter om å slippe at det stund mittel HP på 6. Da står man 1-2-0 til til HP I 2-2-0 og da var det så här var det som sexet så runt jag kom aggressivt ut till sätta hållet men det har varit ju I cirka 5-20 minuter och HP klarar nog att lunta att spela sig väl på sig från tog och vinna så distan 3-1 Men här är så inkastet på sexet där Valter kastar vi fram till Peter Petersen. Vi är till David. Valter vill lägga pika från honom. Röda spel, inkastet på 6-7. Inkastet Tietje, Sumi Solheim. Det är David. David Röjner finner Sumi Natter. Det är inte finna han som kanske har måttat för HP till Irvoss. Klarar akkurat inte att få bulten med sig. Annars fint lagt från Moses. Så främst är Mörnge HP som spelade bulten ut och vunchen till Voss. Voss med sin görsta och tjoda väl det där. Det är ett serafalt upplägg till 2-0. Men ansen utskiftning är gjort. Men vi ser att mer aggressivt besäkset till det kommer ut till Sättna Hållag. Adam Berke som smäckar bulten framåt till Dab och rönner att launcha bulten vidare till ettnast Itche. Och vad händer här? Domaren har handen uppe och han säger att det är Rengstøva ser det ut til, og det fryspark til HP. Ja, fryspark til HP. Det blir så skått lengt opp av hoveden, kjøper 60 ut av syene. Vossfers fælt av bøtten om det kjer Sumin Solheim. Sumin sparker bøtten frem til Dabo. Klarer Dabo lunge, bøtten blir det klart akkurat ikke. Og bøtten blir triller ut, og bøtten blir spilt over innkastet på 60. Det bøtten I hoveden kjøper. Haben, Sumi Solheim ute I Hakkersøen kastar bulten framåt till Dabo Dabo lunge bulten till Peter Petersen Dabo för en natter men Noah kommer lycka mittlen och spelar bulten på tvärs till Asadam och så är det Armour Jonsson han är ett försjolter men han hittar så Hannes efter sig och släpper sig inte framför Hannes Hannes blir bulten till spel och inkastet för 6-3-5 Ja, alltså tar komma någon dag kanske till sätta hålla på 6 var nere men det är spännande hur han kör det helt direkt
1: Ja, då kan man säga att det syndrom jag man ändrar för ålders kat jag måste nu för jag nu.
0: Vad är det kanske chans att jag bara till Harry Moore. Center bulten fyra kör sen det här och sen det måste sen för att bulten för akra fram via och så där boy som sparkar bulten bort från Vandalay inkastet till Hop in hållande tjå på 6 och så där.
1: Ja, så kommer jag sen att jag måste nu sagt ger nu får det att måste att a pro a fix it here or pro with some now is just so so come come right now yeah we switch out Chittle Samuelsen Ragnar Samuelsen Laura Gottsen John Siversen all hit up and some of them knocks intense so so I want to have 6 with Jaron Carr Brightinger Manninger should knock shot
0: Vi får utfärna så tjaut och lagt till Richard Hall mot Sättna Halla Champs då man är alltså 2-0 till HP mot 6-35 Herre, centerbulten är 4 på 6-35 Herre från Fältarbulten Atter Spelar bulten vidare till Per Magnus och sänder bulten vidare till Noah Menei och till Danne Söjlo och till Moses som är pressad av Mattias Vaj Johansson som måste vinna bulten väl från honom upp till Dabo men efter det här I Atmore som vinner bulten och spelar bulten vidare till Noah Menei som gör några fina detaljer för att bulten ut I Söjne Spelar bulten upp till Ivent. Ivent sänder bulten 2-4. Men jag är ute och ser att det verkar ganska tjockt att ligga av Forrest Intellect. Lasa Dam. Ja, vi har flott halvring till Armour Jonsson som sänder bulten in 4. Men här är det så I halvtid till er. Ja, till Bersa Patl som sänder 4. Bulten för ut och spel. Och det blir så hotna sparska till HP. Ja, jag måste säga att HP är inte imiterad av till aggressiva på 6-tiden som kommer ut och sätter en hållare. Like. Alltså, Nick har finnat Elbring om sådär för HP.
1: Spelar vi utskott nu, alltså. Så nu har jag vinner bussen väl och spelar fräckt för er. Och så är det en heller som när vi skapar stöd och stöd. Så nej, nej, alltså. HP är nu fint och sin drar av kjolsen lite av förhållare. Så det är ganska kul.
0: Serva är här I stövan och skamma. Så börjar hålla I stånd. Stövan är 1-0 till Norrköp Väster. Vi går till AP. Little 3-0-3 that can't come to see for North Semester. Here came up, but we're sending it for you then. The 6th to the Alvisor. Then they're to try here at Yathmore. Send the button in for you then. Just here they got in leg. Back to phone, it's not Silas. Och Silas kastar bulten mitt av mina. Men kalender är till Peter Petersen. Färger fältrans bulten om. Bulten får sin drönt om honom. Bulten får sin syna. Jan Habeläggar skar bulten ut. Och så är det Dalbo som är framåt vid footlife här. Men här är väl vunnen från landslagaren Namen. Tänk att checka ut detta. Stepser från Bia Konkar som Gullfoss. Och Struis och Lugga Jöknan. Och så är det Dalbo. Ja, det är fantastiskt iverskott som Namen är här i sin distan. Och centern har fralliga center gått till Moses. Moses tänk att checka ut och syna. Moses, kjempe alt å bo til Aramor Jonsson. Are, hikker opp. Leider etter Møllagon. Han hever nærkert damen. Han vil spille bulten. Atretter.
1: Det er fantastisk han hever med deg.
0: Utrolig flott det er etter Og er sletchpresser å ta inn på sexutleggeren. Og han bare... Det er et øyelig iverskål som han hever.
1: Ja, som sier landslegger. Alt man ser hvor i handen er, altså. Jeg er utspærre.
0: Ja, det er en kjanse ganske her på etter. Det var ikke han som rødt i at senda Eivind og Djupna, men bare til for. Jeg sender for lengt og utspill.

0: greit også i Trøndelag. Og jeg rakte sitt her, har folk seg i halvdelsen etter. Jeg håper skal bare fortsette. Vi byter med andre spalte for rolling på. Og så gatt seg etter. Tar alltid ferdig til å vinne seg duellen her. Og få i skole dessen. Og så er det bare på tegn som er mer, ja, slett i rørsvidus. Att det här börjar döda med drömmar också.
1: Det vi vet så är det några läkare som kan kalla på en aktion från
0: utestånden. Han var rätt att blockera igen. Det är en god defensiv aktion, men det är så ska det vara. Han har släckt kommit av allt det noterat. Han har inte spelat upp det som var som allt. Det har jag sett igen. På 60 år har jag släckt mig att sätta några upp som lyckst och en lyckan all upp.
2: Och så Armour Jonsson som kastar bältet över till Moses. Moses leder bältet för förbi till Asad Damfer. Akri kör och tittar bältet visar ut i Asuine. Bältet över spalter att till Silas som smäckar bältet framåt till Dapo som blir helt natt över spelade korrigare. Och bältet är så tja Voss. Voss synder pressar för en kottläst men händer Pader Petersen som fyrer framåt till. Men en åt Sjola välspelande här i Hjaltmore vinner bältet väl från någon färre. Frysbarsk till Hape och Sia. Fantastiskt här i Hjaltmore, han har spalt väl det.
0: Alltså jag hade synd den gamla här i Hjaltmore som bara luckar kantar ner långt ur vannes och duell där och ja, skyllar gott värre spel. Han hävrar sina kjöterfödelserna och så känns man inte har störst månen när han rullar väl.

0: Ja, John Texter vind ik gaat het beter zijn. Hij moet heel moet de boven gaan dappen met zijn gaten.
1: Så är det så ut att det är Peter som ligger nere eller hur är det?
0: Ja, det har alltså Bentley och Archer Frusberg och så ser det ut som att Archer kom till att tracka han av oss där. Han har alltid sett av några galtsyna och ut och jaga halsen, men han får så god skar som han lagt skala i sin stål.
1: Och det ser ut som Peter ska ha vitsje från Bunchen och Nysne och han vill kunna spela och göra den.
0: Och så sa att det sen under bunchen hon tog tryck vid att Ola Larsson hjälper en YouTuber Ragnar Samuelsson och Jonas Iversen på oss. Så tar de bussar skifta två spelare ut upp 6-7.
1: Så tycker jag att fjärde man hälter i talven i chasser så vi färre alldeles så tycker man är utskiftning kött. Men för att kvar ju inte vi är alla hästa från vid 6 sätter rakt ner.
0: Men för att 6 så är en dejbel så vill du ta ett ära där. Det är tvärn. Det ska han stå till att mal så är så kan det bli två att så är spänning går du det snabbt så sexen ska gå så röna få också på sjur stund men det är så mycket vinter att så samma som man faktiskt hade bara från Hassan när han bara så kallt.
1: Fletcher er oppe. Oh, ha, innledje. Vart det i Øtlemmer, ikke gale vi, men det var bare Mathias som var lengst etter.
0: Det er aldri noe av er, men det er fantastisk bare sitt av Barsha på alt, og så er jeg jo kanskje Mathias som lukker vinner for, men jeg hadde til at det er marginalt at han er offside, og til marginalt at han skårer, så... Och att det där som kan hända att man vinner så det är Ulla väl utförs här och jag bara som vi snackar om igen. Issue pure offensive. Här får han en debolt och där får han Möller för att köra en debolt och göra perfekt.
1: Centerbatten är fyra och här står han och han är Mattias Jattastång och han smäckar i bulten och stånden och så trillar i bulten i 5 minuter så och ja, men tar vart så längst det var så till men i halvsjunga bara så får in det med Dapo som står från 5 minuter från stöv och han klarar inte på bulten.
0: Och nu får 6-8 för Frusbarsk och nu får få att Ragnar Samuelsson in så kan höjta upp att de har röst.
1: Och Jonas Iversen kommer i stället ut till.

0: haft skier heter Kappinger och Johnny hur kom in för handtag och spaltar med lottar och har vi just annars utmärkskajsen.
1: Ja, då tog han lite spelar Johnny och så tryckte han kanske göra gång. Och Kim Laxnar in som en av fräsmannen och därför tycker jag att jag har så kört 6-0 på sig.
0: Det är väldigt intressant. Inneke kommer här. Och Dampo är ägstlig färdig också nu till och det ger absolut mening ägstlig. Ja, det här kommer att få ett inlägg här, men Bjärste som är vätkänd. Men Adapo förut, det ger absolut mening här.
1: Ja, han är ju vanlig. Alltså, för att säga som det är, alltså, han är faktiskt rätt vanlig. Han är särskilt för pjör, han är inte när, alltså han är inte farlig. Och han är inte, jag vet inte om han sett några man av det.
0: Till mig att det är att Röjna spelar bastning ut till han, det här Hjalt Mårer haft han fullständig lomman. Så man har också med prakt Anna.
1: Det är det, alltså. Ja, nu är det alltså långt, som aldrig bara lött Adapo med, han helt kör och kommer på i och i pressen när han kör och rycka, så. Ja, det var inte. Tack om det egentligen ska ta sig till David och den där han hade ju lovat ju och så, men jag hade inte fått kaska pro. Ja, pro nu tycks mer lösen rörelse. Så chimmer. Rakta chimmer att ge var bättre jobb och grejer av Björgar. Ja. Ja, och då ser jag nu då vi Peter och Ragnar, alltså två mot spelare främst och så chimmer David Andreasen när vi åker på vänster för först.
0: Ja, vi runda kött han tvåma, så han alltså framvis 2-0 till HP och så på 6 så kommer in att distans som måla ger Atlanta kött. Kanske vi har 2-0 här. Att ta med då. Ta med då. Ta med 2-0 till HP.
1: Mattias
0: 2-0 till HP till Mattias Vasse som över akt om Lashlena. Ta med er ett uppspel som Jack Olsula kört för Jagnar.
1: Ja, eller alltså 600 mer skulle ordla där sheepa där och passa till med Mittlomo och så Jagnar till Moses. Det blir som också smash på Luca Priga bollen om till Mattias och han kanske ska lösa det helt i att han skorar där. Alltså han ska lucka nästa vi ens vär för Arn, men fint spel till HP och en också enfalt mål och skalt om vi aldrig ganska ja, sex det vi mer visat knowledge så är det fullt läge att HP tryckte att rata tror nu.
0: 2-0 till HP, det har lagt här och i 8,5 trusch med nötter och jag vill se nu är det. Och ja, så jag vill lasta se att det är sin lucka nu.
1: Ja, alltså du tror jag snackar ju mer om 60 kunskaperna stöd, men nu skulle det här vara ja, två mål så vi börjar få ordentlig spänning och hjärter. Och det har gått så ordentligt till för stund 60 att de kunde skåra två mål, så nej, nu skulle det gått fram och visa också andra. Jag hade hopp i östen en vursta löt när det har happat sen så att man har tagit det här och gått chassa lite av basten om och finna lösningar, så ja, vi skulle helt klart ner till HP för att skapa fler stories dessen. Och jag hade en massa CB som den gruppen här, han är spast bättre än jag ganska bättre som spasen kom förr.
0: Bjärste som smäckar balten framåt utav Vonchen Simon tar emot det och ja, så gör han lägga frysparskajsen, lite skump till matchjuttan Mattias Voss som ja, ligger nere.
1: Jag har alltid en trackare röst när Mattias Voss körs det som...
0: Jo, jag har alltid börjat få station när
1: det är tomma. Ja, men det som vi snackar om igen, det är för sent. Alltså, det är för sent att börja visa så fysiskt att det är 2-3-0 lite. Alltså, du ska vara där från början och här är på 6 lite dumpa. Och det är det, alltså, tar man vad säga.
0: Och ska jag så ägstna dig att säga, Steve, är det trutja dyster här på 6, alltså det att... Tjumal och Jöknen som är mer än kallad Görst annars att Kappingar har den så
1: ja.
0: Det är så Danne Söjde som sänder vattnen fyra och åker hända så här det är Pettersson som firm kallar sig som han ordar hoppa i Bokarstid
1: jag som borde ta kocka men jag röstar nog sig mer Jakob säger att att här runt alltså att har Björn stannat att förtappa på pasten i hästarna så att jag har Björn stannat för vi vill ja och men nej, han syns bara weird.
0: Och man ser tydligt att besexarna är öda frustrerade här och Hapet har fullständigt jag kör och bara runt bara frustrerad uppåt av Majra. Så det är alltså intressant att så jam och frisparkar så på 6 till där med Ringston på inte hålla den till Hapet. Och där är Basta Pott som ska tagga den. Det skulle ni kanske ha mer av att hon nästan till Ikke spalt det, den beste listen der. Her kommer det så. Barsta Pott sender balten inn fire, men Per Magnus som stod av balten borster. Barsta Pott har fjert av balten etter. Sepp seg frem i en, Sepp så ikke er frem i den neste, til HP som får fjert av balten etter, ja, Ekner Halven. Denne Søylo. Og så helt tatt vi Pelle Petersen, det var godt korset Denne Søylo. Fyre han. bæði í HP og í behind the ears.
1: Ja, og ég sé mig skal det.
0: Ja, klart ja.
1: Skal det. Nei, men her hadde bytt at han, altså hadde så rart om HP som gjør det, altså han bjør seg for en dribble, han kan være sånn more old cool der, stand for så. Så det skjer han at Mr. Bassen og Jerry på Free Spark i the Iron og så for 6 run double still. Så annars alltid han spalt vel der, men hadde vært hadde bytt.
0: Det är sen där och nejåt när det så Free Spark till på 6 det och vi ser nu och igen när fynar stöve till att det är Basta Pot Klein. Så ska 25 meter fra stovet, helt ut i synet, han sender bare en harste fyr i Atas og Stånk, og sender det her, kommer en stund, ja, det kommer en stund der, men ja, det er bare sånn pingpong, at så frem, hvor kommer så høy en skåte, bare til å spørske at setter, så da, ja, det var øyne råd, og det ringte så jeg kan ikke hente, det var øyne pingpong inn i Rostein og Habe, som enda vi, det ble hotta spørst til på 6-7. Det
1: har gått som skuttet skåt, for som selv er på den der adressen, men det er replikeret.
0: Skal senda upp på fyren. Ja, vänster så igen. Här kommer det. Det är Moses som avvisar. Har bara ett utespel. Inkastet på 6-7. Varsa pot. Ger kött av. Då börjar man att sucha en geist från på 6-7 som man inte kör att säga i det stundet. Och att det skulle lycka komma efter om 3-0 var det faktiskt inte. Och kommer en saxare. Och det här är Varsa pot som prövar sig. Och optimistiskt. Men det är Hape som avvisar framvis. Kommer skott. Läck det utifrån. Men... Men det blir Dixtraby från skott och från David B. Andreasen. Fart från Vistansna och ut och spela. Annars är en fin runt för kanske.
1: Ja, nu får det skuss förlagt och snart så ska vi stäppa till någon. Men HP så väl fyra i första halvklubb. Men 6-3 är öronbassen och mål. Ja, här var det inte så väldigt längre fram. Att David rakt dem all väl. Så ljus om Bjärsten finns vädra skott.
0: Så känns det att Leiber Fostel är klar att komma in. Men Fyrkvön. Han får det så tja. Visse på 6 ska få ett annat borsjur. Och det här var för att ta visa ett annat geist. Men det krävs ju att för att ta för att skåra innanför att jag har haft 2 minuter. Visst skulle det här vara livet kanske få en stig borsjur just om det. Men stövaren är alltså 3-0 till HP. Så ser åt 20 där gott ut. Det är John Siversen, Rögnus har bara platsat här till Moses som läser stövna bällen. Så då Voss fyrer framåt där, mitt fyr, vi har fått där fyr, spelbult nu till Asa. Och Asa sänder bulten i fyra, men då säger jag visst vad, Simon Solheim. Hape, varvbeta, Alobe, nå med nej, spelar bulten nu till Aramor Jansson. Han spelar centralt till... Danne Søylo spiller 1-2 og Asa. Danne Søylo får akkurat ikke fatter bulten for de backlinjene ut og spilt. Her blir Malspart til B6-7. Og Barstad Paul Klein. Evi Arvin som skal ut. Og Leiver Fostel Gottesen kommer inn. Ikke så overraskende vil jeg si, Wagner.
1: Nei, altså Barstad har haft det i bulten. Det er det.
0: Det er
1: det som han har haft det. Så det er han ikke. Han er ikke for en 22-dragen. Men Leiver synes det er overdraktelig spiller. Kan det sånn at han skal
0: Jakob Hansen kommer in för Moses. Jakob Hansen som Hallabys player har spelat en gång dessutom på 6-7. Heinef Sørensen kommer in för Ivan Restorff Morrison. Så det är så Hein Hansen är klar att komma in för kvön. Det är så som det är för Per Magnus som har haft några skier efter Kappingarare och han tackar så för sig. Och Hein Hansen för alla stod i Myverna att spela.
1: Ja, han klarar nog att köra det som Lars Mjörn drop och faktiskt funta på det. Och så just nu, har vi henne några spelare som sitter inne. Så tar ut kyrkan och näka sig på Sjurhajna Sörensson i arm. Han har nu haft sina skier. Och Jack Thompson tar samman och vi är ute i skallen så ser allt där. Men han kan komma med en knopp i all. Men så är en annan som så kymmer att spela med i världen här. Men det är också spelat bra.
0: Here he has more. Mr. Scholl som har bulten spinner. Och så har David Pantiasen tänkt att checka ut att det är spelat bulten centralt till Leif Hostel. Leif Hostel ut och syna till Peter Petersen. Han sender den innlegg i fyra. Jag sender David, men det här blir avvist av Habeverna i fyrst i Atlove. Så det är Mattias van Johansson som sender batten in fyra. Och så är det Hein Hansen som lyckas för att skjuta första touchlisten. Och så är det Boje Reinerst. Vi vill syna till Peter Petersen som är öde för kolla av skottet. Och så är det han som firm kottlo till Heres som rotar batten borster. Och öst, ja, det är dags att stå var Jakobus som har. Han säger Otje i Atlove för en tid. hässa stövna och i halvdels hand spädra sin från en kvart som Petter.
1: Ja, nej, det är Petter kvar 89. Ja, det är nog tog jag mig kan bara se mig själv. Det är ganska syndra Owens när jag ska ganska lycka hans ett sort. Hej, då är jag alltså jag har bara stund på en jobb och man har hatt någon kvart Petter för allt. Alltså stöv pur uppradet så jag har gjort dem straff. Så nej, syndra Owens som är här jag har hjälpt mig på nu och Petter har blivit en ragging av det.
0: Och det är Artvej och Ragnar spelar valt den till Hannes. Ja, bara så kom det chansspel fram på 6-sidan. Det är Syne. Valt det för ett spel, inkast. Inkast till Tietje. Berger Petersen till Mattias Vaj Johansson. Att det blir 6-sidan in i halvunnen till Hape. Valt det spalter upp till Peter Petersen. Det är Jone. Davonchen. Syme Solheim. Syme att till Jone. Jone att till Mattias. 6 och 3 mot Lakter, här i Gondadale, stövan alltså 3-0 till HP mot B6 sedan. På 6 runner tar det Sujas, då det är det näga som börjar lyda sina grannuppkör efter att HP kom i 8. 3-0 så börjar på 6 runner och spekla på i samma akkurat spel.
1: Men det är för sent alltså.
0: Det är för sent.
1: Ja, ja, och så tar jag sig ner att det är Hannes Musibalten och det är Öllasus. Som säger det, och kreativt som har sexet kemia vid Baston och Hannes som har haft en öjlig trobland så det har bara kär Mr. Baston och så kan hape det här Baston har låtit
0: det som namen är som stöder Baston att Romse och till Ragnar som tegelmåter och ändå finna David B. Andreasen och ändå lodger Baston på hjärtligt Petter det är akkurat icke.
1: Nej, alltså inte Hobbit, alltså nu har jag sagt att jag hade Hobbit och såhär synd till morgon, alltså synd till morgon skickade ut den särliga attsräknare aldrig långt i Bergvi i Baston, men alltså deficit är det som en ting som inte så att lycka gå ut som en förhållande och det, men det känns som att jag har Hobbit sex och lägger bättre rush, men
0: ja. Och så var det en fejla bänk, det var omreppig att det kunde vara rätta stora chanser till Hobbit, men B6-et får oss att fälta Baston natter, men man ska inte glömma att vad det är för Hobbit som vi spelar i arresten, ja?
1: Tar lön med sexaren ända det stund och ja, absolut, alltså på 6-3 är vi bättre än hobby är
0: och vad händer det här i Altmore för om Kotle och Peter Pettersen och det är Peter som skumpar han för Svein Frydlig bara och på 6-3 är det rasande. Är rasande i halvdigt inte att här kan ta så man lyckas väl klossfri spartel hape och tar vi Bjärsle Salsmörsk som ska tagga till. Det växer i 8-3 minutter. Stövan är alltså 7-0 till HP i mål B6 och 3-2. Och i Sörvaje här är stövan 8-0 till 0-tjej Vester i mål Ape. Och Ape spelar en tag vid Tutsimannen efter att Sören Sammansen besänder Vettland i förhållande. Och hotta sparskare så till HP ute i högre syen. Det är Danne Söjlo som ska tagga till. Ja, nu stannar vi där på 6 just nu, men och det är sjalt att man hör vilka händer i hinneskudden, men jag kan se i lötena så hör man faktiskt att händer där. Det är en otrolig avstämning i Havelövna.
1: Ja, jag tar en brukfjösen i hoppet. Det här ska man köra en glöjna.
0: Ja, absolut.
1: Det är som bara...
0: Och Danne Söjlo. Centerbalten in fyra. Det är tatt. Han centerbalten in fyra, men det var Havelövna som klarar att centerbalten. Det är B6-set av Valden, Bertil Kristofura fram vid, ett av fyra välbryllar fram vid och det spelar till Masbar till B6-set. Summe Samuelsen, centrarna sticker fram till Petter och ut i en sändning kommer och Petter skrattar Bertil så ser man på en av henne aggressiv average för allt för länge. Och nu kan man dra in den att få Petter och Bertil shot man vet han kan driva en chans att få han. Han fyrer de backlinjerna och ut och spelar till Masbar till Hape.
1: Ja, Stefan har aldrig kymmer så in för här i allt mål som vi har haft. Flera jobblagar nu utan så slöt den aldrig fysiskt, han har inte haft det och så.
0: Ja, här är Jasmor, tackar för sig. Och en utaform, Stefan Radosalovic, kommer in. Inte haft, det kan säga, gott kappingar, det är en helt fjör, han har haft sina jobblagar.
1: Ja, alltså han började, han för Lorlands utav sin 3-2, han var väldigt hoppig, han gjorde det ullevält början i Orlande, men det här fick jobblagar sedan när han för Alino, när han skriar. Så angående jag har funnit fotofest i Attekanskan, hej, var Wuching 24, tar Rickard Shortley och så.
0: Det här verkar som en spännande tjejpacka då för Wuching när han kom här, va?
1: Nej, ja, till Angelium, att stämmer oss aldrig, jag är en diktig röst, så jag, ja, han var på sex och fick han ur tepet, han var blöd omkring Sandvik. Men han spalt, han hade en sex tjej, alla hans sista röst nu, och han rikvig och orange hans sista, men jag vill lycka som manglar i de sista åren och nördiga att finns stövfest i sina karriärer.
0: Ja, han hevur så skora ett mål I mål på 6-3. Ett av kappingar röra. Men så då kastar bulten till David, men här kommer Liga Vossum och Sergio Fira för dem backen ut och spel till Malmarsk till Hapen.
1: Ja, och tar Malvera hos dem. De tar en tantes från ända 2-2. Varför laskar det? Det har alltid faktiskt Plexit var bättre, men Hapen vinner han. Så har Hapen sett 60 ur släppar Gabbisen och lyckas att vinna 3-0 nu. Alltså, men här kan gröna lite att Hapen annars. Jag tar faktiskt Stadverk här. Faktiskt hade jag gått hemma allt upp 6-0.
0: Det här spelar som så alltid gott mot 6-0.
1: Ja, ett av 6-0 som spelar lite.
0: Ja, ett av det.
1: Alltså, nu har vi känner att det är 6-0. Jag har ju alltid förlåt att han första dysten. Jag hade ögonen sig på dysten. Jag hade 6-0 rakt till fullständ över Zoyna och tog average någon. Och där man måste ju att jag har gjort nu. Jag hade 2-0 I håller och sånt. Så nej, till Kjörla Ricka. Vi tar bara så uppför en 6-0 med hoppet. Det var han bara säger.
0: Och det är det som är här var. Det här med åker hela psykiska ivet här. Ja, absolut. Och det hade bara hoppet hela det uppe 6-0.
1: Ja, det ser du till att det här var.
0: Leivård som björ av spelar balten ut och synat till Hannes I halvan inte hoppa Leivård för en natter Leivård rönnar sända balten en fyra till ett av sig där finna David in I Pimmelsson han har faktiskt sett I Kjögalle ett fyrt inlägg från Leivård och han finner David han hade varit Ragnar faktiskt ja. In I Pimmelsson men balten för akkurat på och han var faktiskt akkurat för höver Ragnar
1: ja jag har alltid faktiskt Ragnar samman sen han kom in vid Jankron och Ett alldeles aggressiver och söker stöven här. Han blir en minja som släpper dysten med HP. Och här lyckades han faktiskt släckade runt. Jag lägger längre upp på allt upp. Allt han blir skjuter ut I alla årsen. Eller så har han dysten. Det kanske ska vara en årsund till att jag marschen inte brukar han. Det att det kör lyckade han. Men han kanske akkurat hans profiler. Matchen köper 6-0 dysten. Han spelar ja, som fytten ägg fysiskt. Och tog ju en dyst här. 6-0 släkt I rörelse för att spela. Så har vi bottnat först.
0: Mattias Svaj Johansson, Myvern 26, spelar bulten efter till Silas. Silas till Burka. Så kommer en längsändning upp av halvan av Tjahape. Det är Suna till Hein Hansen som teger mot det. Spelar bulten efter till Bjärsta. Bjärsta prövar så att smäcka bulten till Bungeon. Fralig sändning upp till Danne Søylo, men som är rengstater. Danne Søylo är rengstater. Rengstater. Och vi tar och lyckas några VS-person som säger tack för er domaren att du gav kunnat frysparske men alltså jag har alltid inte att man kan sätta fingrar nära som domaren först och det alltid här har inte jag kommit efter
1: Nej, här har man ödel som är ju att vara uppsäkta och hitta in efter till att jag bara strömmar hans vart time jag har inte dämt ett last jag var en stöva här var hand som är om nej som faktiskt kunde kosta mig allt som så till bättre stört men det till dina så hade man hållit att sätta fingrar nära Jag dömer att ta in någon del av showdown. Eller efter Jagobus från Mori hade en position där var på 6-0 kvar. Jag hade en ej här och sen topptes. Lagt en av dessa nöjlar för min del. Det var en fjäs och det är just nysch på en farhjälter och andra äldre. Det är en show som jag flöjtar för allt så det gör det gott.
0: Nej, och Foster som rinner på och av I Bönchson. Han hejer från en kvar på läget. Så är det en trupp som har vi att lära. Det är ett nästan så icke-bottren för utespel

0: viktigste i som Norrköväster få.
1: Ja, det man måste säga. Alltså, det gör det här. Det är förra simmet som har tjejer som har duttjur. Och det är så det här. Abbe har faktiskt läst sig läser än. Abbe kommer att lyckas vid 60 till strykna. Att han kyrsar någon för så. Man kan inte säga att Abbe är duttjur än. Kjolten har haft en lilla kappingar.
0: Nej, det kan inte säga. Det har stegat sig. Det ser gott ut, Abbe.
1: Till nämligen att när vi är värda. Det är som... Jag hade Abbe spelat nekro eller gav distra. Jag ser några distra röjtjur finns det ju. Men tar... Alltså... Typiskt Abbe tar övriga öliga väl mot er topp 3. Alltså kan sälja HP och... HP och... Nej, så kan man ta topp 5 som har HP och NSOI och KAI kan sälja. Men akkurat när det är den största resursen jag har tappt. Skala är ute i ösene. Och det ger ju ösene till att det stadig är ibland och jävla ströjer. Och ja, men jag känner nog inte väster. Jag hade nog inte väster med att visa morgonen där jag har gjort för jag är för att man ska att det är livlig va, men att få sån här stig är så öjlig vismyck.
0: Och det är alltid ästen att det är så lötna att om man är en tjej eller om man är åtta eller kan man inte, vi ska sända lika mycket akkurat nu till det ska ett omfärd till och så är det som fullständiga bröder allt.
1: Alltså det kommer vara kappingar alltså kommer vara en tan. Hur ska man kalla det? Alltså, det är det dyraste 18 plats som man går. Alltså, det är öliga längst när man skulle ha sådana exer för Ligovlig som man ska lära göra. Så, och, men det ger ju oss till att... alltså, ger ju oss till att HP... I tre man är ganska lugga och vantar HP för att vara utblandat här och några veckor. Men det har rysen ju väck för att du är inne också. Alltså, nu kommer Trim HP så på Agents i sin section som du får i det. Alltså, men att omfärd för Wuching så också okej, alltså Wuching är ju stadväck. Jag har alltid Wuching stadväck fyra sig framför Alpen så det är helt i strunden fjärde platser. Så nej, jag har inte fått, men jag tycker att Wuching på Hinchas ändå i sin Alpen och nu är det ett annorlunda Alpen som jag kommer möta till Halsland nu i höstkvalitet. Att Alpen som är morgon, ja, också ungefär Hinchas är lika bättre. Så alltid, jag hade faktiskt inte logerat Hinchas så mycket arbetet ändå här och just jag. Men att ölla alltså nekvar samförande har blivit en vita säga nekvar underförande just nu. Och Teo som säger Schulten på 60 år. Vursas in the Mars section så det blir spänning i det här just nu.
0: Och här är så HP som är bara att jag äknar halva. Och jag vet inte, nu är det 8-4 minuter här i Hirdistan så när jag har så framöver 3-0. Då viskar det så späckligt om att bära in i halva som accepterar det här. Det är inte händer att ha stor distans helt faktiskt.
1: Nej, HP här är ju inte hur ambitioner av bussen bara nu. Alltså det är mer det halda bussen och inte göra upp 60 när jag är nej. Det är det som är viktigt på nu. Men jag har 60 tar ögna och synder, men jag alltid tar vidare nu allt och rena vatten att... Jag tänker ska nog förnäkt till det här för att jag kan blöa stått lite.
0: Ja, det måste man säga i alla fall. Och som sagt, HP här var ju en dist i mittvägen. En otroligt viktig dist.
1: Extremt viktig.
0: Som säger för HP som är lötna lite av en femte plats. Och här var nog så länge lag upp till Europa-plassen framme. Så men nu vet man inte hur det är i formen och köpa sex till det.
1: Nej, jag ser som är ju Sebergrappens tid och till er. Vinnare av Sebergrappens här färdig PS-plass. Och vi ser att man smäcknar att ändå och i topp 4 och i landskampen. Så man må vinna Cyberkanske för att komma till Europa nästa år. Och det kan väl vara att det är en egen strahap. Så tar skulle vinna sig i halvfinalen. Eller tar vi inte här på i Götig. Så vann ju där 4-2-8 i Gundadelle.
0: Ja.
1: Så tar vi ju bara inte här på i Götig i höstkvalitet. Så har det så en egen chans att ta i september. Och sen på finalen med Kaj i ett eller annat.
0: Det är spännande att få den. Här är det så en oavbattning med spalder. Sen kommer en inlägg 4 från Jakob Thomsen. Men... Och så ser det som helt debatt nu väl att sälja debatten till Simsolheim. Nu kör Fersen Holm mot Lekter. Här är stövaren framvis 3-0 till HP. Och minst det tjående är att vi tar var 3-0 klockan 7:30 ikväll. Här med ett annat vill förhäva en HP fjäppare och en B6-sättare. Fjäppare till Sandisna.
1: Skrink det skit att Karlek för nej, vi är bättre.
0: Ja, det det är det, ja.
1: Alltså, vi måste ha slime upp. Sexet har haft en bättre kappingar än HP. Och sexet har haft en bättre kappingar än man är vant att ha. Alltså, på sexet har ju varit väl vi och i återstånden allt kappingar har. Och det faktiskt passar att tänka rulla gå och dyster. Och just nu möter NSO UK i de ser gånger till det. Men det är så stjärnförn att bara köra Ricka. Och nu ser det ut till att allt här kostar för Nick. Men HP på sexet ligger stadigt med Troy och har just det öjliga väl. Så visst jag vet inte av själva vis vilka som vinner eller tar lite gosigt att komma i Europa som nu upp 6 och det är ju det som tar skuldet och så lutar till Europa det är det viktigaste för 6.
0: Jag också Lisland där sen då det är den Libers har då 13 det sätta spela i allt cappingar där ja men det med Lena och Hina Lena som är runt om att jag ju väl flyr det att spela en är 13 va
1: ja alltså vi ser alltså vi kan vänta på 6 det kommer att kapas mera vi vill chin kaska nu än vi än så i Kai men vi vet så det tar ju så långt väck för Kai så är själv Kai men det är nog wishing att skapa Messi och wishing ska gå så spela två europeiska distrikt och hoppas ska lösa på två europeiska distrikt så där det är så allt spårning kvar det fyra månader vart så vidare så jag hade också varit särlig som i Europa så kommer man också väl gå till att som vart sen men så kan Kai som blir mest out utav hästen så vi får söka om det blir fyra månader last trip sex det ska spela i Europa men tranche ju med det här på vilja åter och i halt lucka vis man hick att just nu vi tar som större på 60 just nu så får jag kanske också okej är det några vi skulle få in och sista i sommar nu vet jag vi skulle ha målagan till att hette average är förlängt under det som 60 ska vara vi står skulle fram till att komma med sig nästa vi står spela som gjorde början just nu lucka mig som med hopp igen någon norr så nu har det så kan man säga Fitch Peter Pedersen in the stadium för Tucker Burven och så spurning om skulle få in the Jerox annars vi hoppas och tänna vant till nästan att jag kunde också så gjort
0: det ska så lucka säga så att jag touch mal försök med sense till this time. Men Heine Vassal hever ikke ordentlig vært høyker, og han bare gått som køyker i løtjen, da fikk han rea korset, da stod han bare 2-0 til oss, og brunnet tullig distan leisene. Jeg vil takke deg en kjanse med det som i salen, som sender balten 4, og omgå troblekker for Heine Hansen, at Rota Borsre balter for ut og spil til innkast, med som i salen som kastet balten atrede til Mathias Veie Johansen, men til lykkes spurninger hva det på 6 skulle satse på.
1: Ja, det er min sant. Altså, jeg halte at Sujan Rå, og det er fyrer alltid å tro på fra samme vi såg den här spelaren men Sujan Roald Jakobsen här på 6 manglar en kreativ och mjövallare och jag har alltid att tog i rikka i kompletationen vid Magnus Holm Jakobsen vid Falkon Nilsen de sattliga väl men det var Moira 2-6 än det var så störst. Jag har alltid tagit mig bort på Börjans Pettersson, en av bästa spelaren, bästa mivåldern på 60 här. Men han är inte en så kreativ och skapande mivåldare. Han är en som hälter balansen alene och vinner dueller, kan hålla fast i bollen. Men en som kan driva bollen och han ska skapa det. Vi såg ju Mattias Hettelstahl, men man visste ju ganska alldeles innan att Mattias Hettelstahl, Draymond John var ganska spela återlands och han får få målet kan säga. Och det ger han så nu, och han är ju snygga dikter. Men ganska han typen som Roaldor, Mattias Hettelstahl, hej som jag tar med dikten absolut. Och sån här typ av spelare kanske är någon som är sakna köp 6 utifrån det som det är. Så får ångade sett spelare som fyra lodge. Och det är med ett annat hur jag tar i allt och mangtar för en kvalitet i min här. Och så är det också ska man bridge till kapitol, ska man bridge till en ordel, alltså en ordel lutschar alltså. Jag tar upp ju kanske 6 är ångad klassiska lutschar och i hoppen om. Så det är nog också att ta upp tänkning som tar mot oss och pröva vid om det är några sådana här amarsnare som har kommit för rätt.
0: Det är ju att det är intressant att fylla vid och ja, så fylliga vänta till er ju öppna efter. Så det här blir sån spännande vid kvar så prickar några fötter. Vi ska se det jag har i hästen. Vi kommer så in läge 4 från Live Fostel. Bulten 4 fram i.
1: Men jag förstår att det är spel som Jonas Iverson kom in där mycket var den andra. Han känner för alla. Han torr. Han vill känna här bulten. Han färger den här röster så har det. Han spelade med den otroligt gott med att gå i. Han distans eller vi bara någon så här hade det sexet hever några unga spelare och här var just då var också väl att samla spelare ur Örn Fjellum som kanske inte har jag tror här kanske vi profilar också i Örn Fjellum men kanske inte pointa det för och som faktiskt då finns jag Rickan också väl att David Andreas är nu i Lötun i Arv i Jordag och så här då finns ju alltså Barsa Botline att ur Hoppe som Ösny i Lötun i Arv i Jordag nu får det så Peter Atter i Danmark Boy Reiners Pedersen ur Ipsheim kommer att ta för fjör som faktiskt blir en större profil i Trapp 6 så alltså det här Ipsheim mäktar han också väl alltid plus det att nu är det att det alltid kommer till i månaderprogram 2-3 så är det här under Trapp 6 där få plus och få målaga här Mattias Weyer Roy Hansen och tar Reusen ganska spela med Lotter så det är Tera få oss bland inte en rycka hvis man kan det och plus kryttrar vi och går ja här på er Einar så för så chans så smak här så man borde finna gott kort för.
0: Ja, och ta färran nästan sett ut till ett lag kvart. Ja, ta färran. Oj, Rens Pedersen. Topshin chops extra där.
1: Alltså jag tar så ut jag bara så mer väl att det mass flush det är okej. Jag tror inte andra för chans för Spurs men att det inte att det ska skjuta till skjut till Frisback här för in the runner ski spelaren så så för lucka prata lucka så vi bo alltså spel vi är det ganska svårt.
0: Det ser ut landet. Men så som att det gör några goda kort men
1: det är ju bara boys men stepplar och så han kan ju lucka in och Jerry Lutz Bashk här han ska vara här han var den sure på bollen.
0: Ja. Men det är så för Spurs till HP vi när får in några stöv ju det högt så igen. Så tema att köra igen in the gym. Och in the gym så här är inte så gott det lägger det väl och så vill det rota bort fram på sex under vägen. Hoppa like on it. Fire by the all of them. Men det spelar det helt att till Mattias Voss. Att det som är en jobb. Smäcka bulten fram ett ur. Helt att det är fram till Silas som hällde bulten. Spel Stottle Burka.
1: Det är ett luften för nu runt dessen.
0: Fullständigt.
1: Som du säger, alltså, det är linje fyra. Alltså, tar röjna, tar arbetar sig inte i duellen. Så ger Joe nu och Asien för när duell. Men alltså, det är inte så att linje...
0: Ta sista mål i alla skor i dessen.
1: Ja, åtta saker vill ta det kämra. Men alltså, det är inte riktigt hopp. Kan vi se om att det är...
0: Ja, men kan man vet inte man kan döma där ut för att du spelade mot på 6-set, ja.
1: Och tar här en halvfinal i Eisen och som så är en äkten dyster, men man kan skjuta sig igen när man möter Irish någon tja vänjaren, hon har kassistlöjt och tar nya uppgavn i ett eller tja spelare någon. Men heter Jefferson plus ultra now. Det blir queer hop queer outer Africa så det så och I just har det ja men skalda bara alltid lösa sig skifta vänner och så får han gå ursligt på antarna och jag vet inte man ska hålla dem det alltså.
0: Ja så Andre Olsen var i 13 månader och det var till nästan långsta
1: sen Heimer.
0: Sen Heimer akkurat då.
1: Det ser
0: rätt ut.
1: Ja. Och ta pitchman är snaga kontrollerad upp och så där som det så har ju vunnit FM så igen test 2 ja och här var egentligen issue när hon FM så en test 2 för hon har sett bara på gamla men det är inte en annan natur att hon ser bara på gamla Alaska så så jag hoppas ska finna tors kul finna några andra ting om det så är vi att det är fyrbils hos för en afterbluer venue resnarna Lucas som Andre Olsen gjorde för ta vet inte om det välja det men jag vill gå så hoppa för jag hoppas att man får in och välja hickra efter tänk någon och jag alltid en av kan man säga reell kritik på när jag hoppas ju big topen no väl upp till halt kaffingar ta alltid tydligt.
0: Ja men det halden först så vi undan hette kaffingar resten till att det hade några frånliga spelare som spelat i fjör resten ja men switch the best lagarna ta för ju vi är ja
1: fyra som är bäst alltså
0: fyra är bäst ja.
1: Emil Migran William Moore Lassana Faye som faktiskt var rättliga gå i fjör.
0: Ja vi slår man
1: ska vi bästa vänsterbacker i Dalton den mest är någon och så Sami Skytte som magasin som man vill som Skytte men han är ju öla dikter av mig nu i Nekom Dyston och tar jag inte erstatta näka och tog jag så tar här var vänsterbackar det som så jag hade akkurat här det kanske inte så problem men det var hin det tror plus när alltså tar jag inte finna en no go on all när jag on all bara in att jag
0: alltså jag tror det går öllnas plus då där har haft en no do on framme ja ett som skapar som skötte gjort det och helt chimney var som tycker Robert som William gjorde
1: och det är bara ju defensivt men så är ju bara spel någon alltså man har ju William som är mer för ta vär så får man en norman in som hur är det men som inte ska gå upp spel någon. Och ta man inte mängd av lösch där. Och så Jack Thompson och John Rude i skallen. Det är helt faktiskt samma rättliga år vi gör samman vid Emil. Och så är man nu för en ut väck från Spurs. Vad är man alla barn att? Det tror jag man hör sig stort på alla barn. Jag vet inte. Alltså till det så må man ha på röjna finna sig själva en att. Och det är inte först för det så stjärn jag att ha röjna gör det.
0: Och vi färs gång till den senaste. Men då tar dessa nästa övan. Alltså framvis 3-0 till HP mot på 6-3. Och det som kanske ska se att jag inte ser sig från dessa. Till att det är så pleasure att jag kan skriva om. Det här stövan är 3-0. Och här är faktiskt några chanser kommande i dessa. Men det är så gång till han senaste minuten.
1: Det är på 6-3. Hur ser du Thomas här nu?
0: Ja, det är akkurat det. Och solen börjar färdas. Alltså de skutsen i dessa. Men det är ingen evig om att det lever fantastiskt gott i vi har blivit.
1: En har lött i alla fall.
0: En har lött i alla fall, ja. Så får jag köpa en sådjag under hösten.
1: Ja, men jag vill säga... Det är inte att dracka till oss som har varit så frustrerande. Jag har sex runt ganska många människor. att ta man tar bröderna grann upp man tar bröderna dessutom en lys är gott att ändå men man är inte gång till hemma vid en utsikt det är det som man skuffar flest av sex år.
0: Ja, det tog sig flera år som mötte rättliga gav ånden till den distan och vantade sin geist och var klar i över att HP har varit några vänner och att vänner-effekten kan komma in och så vart.
1: Ja, akkurat. Jag vet inte om sex du fokuserar på det eller väl särskilt fokuserar på det men man mäknar inte att komma själv via en sån här LTA under förhållande och är helt faktiskt, alltså det var en av alla jag ser från en liv en förhållande att ta förhållande som sex.
0: Ja, och för att veta att Jakob Marsten säger efter det stöd, vi tackar så att det är lite prat vid han och så är vi tar nutja vänner till Hape, eller fyrbets vänner till Hape, Lukas Sislevic, och han heter med Average och idén. Og takk hans sjående som høres du sier holde ikke sett i kveld. Hattna sparsle hape. Ute av høyre søye. Og ta vi så Stefan Radisalovic som prøvde å takke deg. Og samt da sender en hour inn i filmen sånn. Og resten er det søys 8-4 inn i Brosteier omrannet. Og altså dam sender bett 8-4. Det er ikke noe med det i eisene. Det kommer sig in där, det kommer en stötare. Åh, bältet för akkurat från vi. Åh, för jag vet inte om Sidas rakt den här bältet. Jag heter Jordan, Sidas fick lycka lite den här bältet. Och på mig där gärna ut och spel. Nytt hotna sparsel och hape.
1: Ja, det är Jack Thompson som kommer också väl upp den här bältet. Men för att hitta han. För att han är riktigt hött och samt som lös.
0: Det ser så ut i alla förhållanden.
1: Det är skaffet, det är viktigt för att jag får annat natter och nu sa jag om alla bara, alltså jag svar som jag måste se bli som bäst skårar och lägger upp det är det bästa distansbalt här till jag
0: absolut
1: och det man vill vara något frustrerande där man är hooked i resten av kappingarna ganska särskilt om man är Andrew Olsen att sådana här spelare knappen leverer det och hoppas spel han disintergerar det att alla det här spelsonliga vanliga distan.
0: Jag kommer in lite och det är Mattias som råddar borsters och Leivor som lyckas stöda balten Borsche av Vandalaj. Launcher balten, balten för att till Voss, Voss spelar till Bjärsta. Bjärsta smäckar balten framåt till den här besäkstet i halvorna. Det är ett färre en halv för minuter, färre att Heimond Trutcher som är lagt till att se att. Så är det igång vi till alla sista. Svimmis Olheim, sparska balten frammeter och Norman A. Lovren kör till frammet. Balten är ute i Sunni Tja Diop och här kommer det Pelle Pettersson i mittelkort balten i utspel. Inkast till Hape. Och till spurningen om Tavermaren till Jakob Östersson Mår hickar efter klockan. Mattias Voss ska tacka inkastet. Så kastar han balten frammet till Stefan Radisalovic. Att till Voss och smäcka balten framåt och här brukar så Jakob Östersson mål för senaste fyr och en öjlig romer i Hape Hilston. Hape vinna 3-0 AP 6-32 och aktar i hög så vi tackar väl och samman om under distan, alltså från början av B6, nej Hape väl bättre än B6 man säga.
1: Ja, jag hade Hape Kim Rodvi när Gröjar distar Atlan och utförde han öjliga väl, tar skett inte balten för en gevoa men tar det här balten spelat för förnuftigt, för då väl det jag trusta av 6-32 få några grad i balten straffat har rätt väl, lupnus vid 17 mal nu och här var alla tunna tämmer av distan. Det är tre mål där får också till sidan där ju tre brösen dist och allt om sexet här vid Ankar Stone och där runt där. Och jag måste säga Berg så snock så jag vet inte om det är största jag slapp men går så rätt slapp för jag kommer ut och spela henne dist nu att något av viknad har haft. Men Samson dist jag var inte kan alltså jag måste säga på sexet det är öliga skuffande att mötte upp så att säga eller slags mötte upp som du själv har alltid i nattryck att ta spelen sådana dyst som du ger det alltid att jag hade på 60 det är värre att det är ett gott utkast till kappingenjör men akkurat det där är det här stegar och till det som har skuffat det mest att det är en gång och jävligt någon är nervig av er här så skulle det vara främst måttet med att ha på så jag vet inte att man spelar lite och ger filer och det ger det den grad men tar er session nu och ta på 60 börjar jag komma igång jag tar det för sånt eller att det blir igång men tar börjar jag åka stöver och vinna åka nära så tar jag nästan livet att lugga alltså nej jag heter moder in och ger neck bättre kött och medan Hape kunde bitcha på det här var just som vi snackade om en öliga tojande this task allt vi stämper kanske inte möter Bushinch. Men så att alltså öliga avskapningen att det är sundagen Trana Vixen, ta tapper hopp tror jag att jag tror. På Apenek bättre. Eller väl bättre. Och det är så vinner hopp tror nog lopp 60 och Apen för den bottle och tapper så då. Hade det varit så sen drar sig kaffe kapping vid det har att ta kan gänga eller kött från vilken vecka Karl in här.
0: Och det tror jag och för sig att se jag kan att kvar kan hämta för Kvantis men det kan se som inte att på 60 är alltså en 3 plus att ha 60 just det. Hopp är en 15 plus. Här har jag 8 steg, det är alltså 8 steg i mittlens linje. Alltså Hape som borde, ja, nu visste man körde, man råkade vid att Europa var i steg 4 där, men alltså, jag halte, jag kan inte kvänta, och i så formen som besäkts hur det är nu, alltså nu var jag bara som behind the vast, om det är ganska årsrikt till att kunna skjuta till den månaden, alltså, jag kan stadigt ting hända, och Hape kunde klintra sig långt upp och stedet av honom, det säger jag.
1: Ja, ja, alltså Hape, för något här var ett stycke mest mial till alla steg som vi har hackrande och har fyra halv Kappengarn och sådana jobb. Det är aldrig vi kunde vänta. Nästan lugga mig skvart händer.
0: Och för sex är ganska minne.
1: Och för sex är minne. Och så har vi det som är aldrig vursigt med att kaj försöka allt. Jag behöver inte att kacka ska ta mangla. Det har stadig för älskarper. Framför malen och för ofta. Men det har stadig dödligt gott liv. Det har en ekka gav spelare. Så nej, för sex kan inte bara gänga ut så att det är robotplats i botten. Det tycker jag helst att göra. Du tar mig upp alltså Givaldi att när så där Erik och men HP alltid heter den kalla bitch på men som vi har sagt så heter inte straight and grand upp heter men att på en dag när vänner upp så när du en priority här sex det här runkar jag Björn går hela defensivt om tvärs så viker och då tar vi rätt så håll ta kanske så att inte neck over shield den här stunden som ser sex det har vi väl bättre än HP samma lag heter
0: han kör. Ja, mamma så sant jag säger vi får tacka för Jakob och Agnar Presta och tycker vi absolut sen vi säger tack för det. Hesfinar och vi ska så lägga minna att det kommer att tre halvleker vid klockan 7:30 i kväll här vi får några gäster in med Anna en HP-fjeppare och en MP6-fjeppare och så kommer vi också upp och från NSU-gästen och vi satsar kändes på för också också upp och från Nordtjej Väster alltså 3-0 till HP emot B6-trädde
2: Områdande sen samstarvi Torsanda kommun.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Och i FM1 av 8,2 av Brunaskar.
5: Och hindestrens var lektor och i det och i mästaradaltene tja mannen 0-tje Vestor AP. Han enda i vid 2-0-sikre till 0-tje Vestor. Søren Samuelsen fikk reia kors til 20. minutter med 18. alle i Edvin Jakobsen heimali i 8-1-0. Og i setna holde ikke økte Kasper Gedsted Hansen til 2-0. Och som Tryggve och Agnar sätter fram så vann HP 3-0 av B36. Vi kör på samma skala, Jan Leikor 1-1, NSU vann 1-0 av B8-trush och fridtja kväll Jan Leikor 2-2, Midtlen, Bujtjink och KUI. Och tack över hela stövna och i mästardelten Chamonon, Ötlin, jag har spalt 14 dyster. Det är färre att spela 2 dyster av 3, undan som har släckt någon. NSOI 8-lig 2-3 steg, KUI nummer 2-3 steg, B36 är väl 18-4 nu. Där har vi 26 steg av 3 plus någon Vujtjinkor, nummer 4 vid 2-3 steg och HP nummer 5 vid 8-3 steg. HP nummer 6 vid 6-3 steg, Ebbestreimur nummer 6 vid 13 steg, B8-rush nummer 8 vid 12 steg, näst nyast Skala UF vid 11 steg och attast 0-3 Vestor vid 2 steg. Vi får att Witcher hade här i Miska och i Tria Hollage. Vi hade bara Arvid färdighållt vid Tria Hollage. Så skulle vi höra, eller jag vet, här var Tria Hollage Holkan 8. Arvid färdighållt vid något annat. Jag spelade Lysingar och Tonlake. Så skulle vi lycka höra Agnar Presta og Tryggva Absalonsen sier fra Taimund Trimmalen som var skåten i Distinon i Gundadale og Tandistin og Distinon i Sørveie og Anna. Det vi kjører vi i tre halvleidje i kveld klokken 7:30. Så vi tar oss etter om 2:30 timer.
2: Områdene sin samstarve i Torsanda kommune.
6: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du är att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vet jag vid hur tydligare mig till tyn kassaskiban är. Tui vet jag vid här en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år av rønter og veta kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31 500 00. Jamin, tuin katevoidare.
2: Områdene sin sammen.

0: renne pura rätt och ofta att han så bara han lyckas att det främst är att vi nog ska gå fair så ska man ofta bara nästan nästa vi bara en rum där rätt så är det mal. Det gör han här och lyckas hatten faktiskt att han så aldrig brukar fair när event någon och skruvar han återskruva väl och jag vet inte hur det kvar på 60-70 akkurat här men med öliga väl hon är alltså och sätter han in och jag skiljer sig själv att hon är att Harry på han heter.
1: Otroliga flott stiltan från Asadam 1-0 till HP läckte touch mot er och fullförtjänta i snäggen där.
0: Ja, ja, alltså vi skulle ha varit chanser men HP är väldigt stärsk. Alltså HP har haft bättre utryck. Ja, mer akkurat nu och haft bättre utryck. Och det är där vi är till 4-6 och det är det ju ganska alltså. Kjell touch mot att möta HP så att HP har inte så gott som sviknar till. Som sagt, har man kyssat av vänner så skulle spelaren vinna präckta att det är det var inte vi som har hövshapen i att det inte är ett lag. Och Gustav vill ha vissa akkurat.
1: Jag hade Abjärn i augusti 14, 15, 15, 15. Det är så Voss som Björn här, vet jag så inne. Han är tjatare än Mattias och sen till batten 4. Det är till Mosses i Pura flyger och han skojar till 2-0.
0: Och han är
1: ett fantastiskt motallag från Hape. Mattias Voss brukar färna chanser. Han släpper fram vid Mattias Veje Johansson. Och sen till balten 4 till Moses. Han tar ett streck. Och så är han pura ensam att liv vid Silase. Och han är avsvikande trycker 2-0 till Hape.
0: Jag vill säga att det är väl utförst av Mattias Voss, särskilt. Men att det är helt otroligt att vara ett världsspel på 6-0. Det tar er 3-2 mot 6-0. Det tar er till att säga. Så kommer ut emot Mattias Voss och här var banken. Uppdäckning det här och drömmet att Clash stäcka in där snart. Och Berger Pedersen ska bära hugg som att däcka Moses i baj. Men han är inte nervig för att fäta bara snån. Han är inte nervig att klara att däcka för Moses. Som Berger kan täcka att ta ett pura roll och prygga bara ner till. Att det är, ja, så jag kälkande var hans världsspel av sexet.
1: Så han alltså framöver 2-0 till HP över på sexet. Så kommer in att distan som målet ger att han har kött. Och kanske ska vinna 2-0 här! Ta mer då! 2-0 till HP! 7-0 till HP, det är Mattias Vasse som över akt om Lasslena. Det var ett uppspel som Jack Olsula kört för Jacknar.
0: Ja, alltså 600 meter ska ordna där sheep här där och passa till med mittlomme och så Jacknar till Moses. Det blir som också smash på Luca Priga passar någon till Mattias och han kanske löser det helt i att han skorar där. Alltså han ska lugga ner sig vänt för arm men fullt spel till HP och en också infallt mål och skott om jag aldrig ganska ja 60 vi mer vis att knowledge så är det fullt läge att HP tryckt av rata tror nog.
1: 7-0 till HP då lagt här och i 8.5 minuter och jag vill se nu är det. Och alltså låtsas se det sen lucka nu.
0: Ja, alltså du tror jag snackar mer om 60 kunde skapa någon stöd men nu skulle det här vara ja, 2 mål för bara få ordentlig spänning och hjärter och ta det har gått så mycket tid för att sex och att de kunde skåra 2 mål. Så nej, nu skulle det gå så fram och visa också andra. Jag har alltid...
1: Att det till Voss och smäcka balten fram och till. Och här brukar det så Jakob Östersson mål för det senaste fjär. Och en öjlig romriver i HP Hillston. HP vinna 3-0 och HP 6-3.
2: Vars du att Safari Transport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
3: Nu är torsk och fan är smör.

0: FH 1 av telefon 35 45 30. Vens hella.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid Gulliglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2, Gulle Vajt.
3: Kom in nere och håll brantan.
4: Håll brantan, leitar efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, kvötchen och med såna.
3: Kom vi och vi är en parche och en fantastisk och fitta tajma. Sök av Håll brantan till din FO.
4: Vi switchar till Håll brantan.
5: Kom till håndbinding, klägesprint, gitarsammanspel, ett lakors helt annat. Finn Twitsky på kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskolen. Kom och lär oss nytt.
6: Från portalen. Nytt lösningar blöjer nu av försöjande. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo.
7: Såna appen hever näga till ödl. Såna plus hever ett lydes under mera. Såna plus. Ett lite plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
8: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenån. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och hava tar i färjon innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Ja, god kveld og velkommen til Tria Hallaik. Enn et omfær i færre etter om Berg og urslutne våre hese. B36 HP 03, 07 Vestor, AP 20, NSU B83 10, Epe Streymor Skala 11 og Vujingur KUI 22. Og man må så sannlig å si at hvis det var spennende i Arne Kappingsen, så det bare blevet oppått det mer spennende nå da enn Norsjø Vester Finko Sunsier og Ape, nei, årsaker Hape kom så klintrande av Lundsen langer opp etter stiertalen i Urhala Ape, og det så tatt vi Vujing nå eisne, og se om det blir det så spennende hva for henta i han lukk meg seg på noen midt og i vike. Men ta første dessen vi skulle snakke om til B6-city og HAPE. Og jeg har en B6-city fjepere vi med her, Ronny Thomasen. Til godt i utføren at B6-city møter opp ankerstandens i utføren. Og til stedet gjør det stort om det. Til det var så sannsynlig ikke møter vi gondet av det.
1: Man skal ikke møte opp til Concrete Motor. Og jeg har alltid til at det er faktisk viktigere at møte opp til stövan inte så god i stället för att det är vi vill och inte ta i allt så ljusa rätt och så vi gör så jag vill slett jag mötte upp här och jag vill säga att jag ska mötte jag stod upp i Gondadelle och här var några stäckande linjer som mötte upp med landa hötte vi denna fantombjörn sin och sinas
0: ja på jämt har varit där helt förrän hon rattla gå över dem ska jag sluta säga så att jag spurte faktiskt tjej hapjär om man kommer vid det här och inte de kom inte men så kanske jag vet inte om du tycker att det kanske att en hapjär kanske krockna vid att en säger av besäkstöd är nog till att det klarar sig som vi inte alltid väl mot besäkstöd att det görs det så här sex tjej åren ja men den stora testen kanske vi håll mot det vi inte gör stegn.
1: Jag har inte ens en test av HBR-en och det är inte tåra att komma ut. Jag har tjej bort för hundra mig, minst att det är en till att vara som kunde möta upp. Men det är så färre
0: att hon. Okej, då ska jag säga att jag hörde inte. Jag nägade att jag hörde något ting att göra, men jag ska säga till er om jag ligger i chatt om ett eller annat. Men alltså, hvis jag lyckas tacka distance in Jöknen, jag hade Army för att snacka om distance, så hade jag lyckats att ha ett lustigt samrunde med vännerna på år, Jakob Marsen Johansson och Lukas Sislevic.
2: Områdene sin samstarve i Torsander kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Jeg kommer Marsen til å være et øyne skuffende til HAP. Vi måtte HAP i det. Hva så opptatt du til?
3: Jeg hadde ikke at det var en god oppleving. Jeg hadde HAP vinner oppe på det. Og til hjertene at man taper fotballstister er jo med maten vi tappte etterpå etter damer og knytje, så til et omklengere rom. Her vil du røyla skuffa i Eurig og hitje inn etter, tog vi de snakter vi Eurig og så fyllt til helst urslidde. Så etter vi de røyla skuffa i kvalt og så ganger kappen ikke vågjere, så må vi takke sammen om i morgen, og så må vi køre vågjere. Men til ønsken er vi om å tape 3-0, og gjennom grannet oppgjør med å trape, det er ikke en god smak.
0: Hva kan også ikke være til 3-0 tape? Altså, vi vet jo at Tari har skiftet vennene til seg ut, og man har sett det så mye, så jævlig ofte at Tari vennene blir skiftet ut, så hender det, så kommer en sånn geister i det. Kan det være til at det var mer opplagt enn til vår idé?
3: Ja, jeg har aldrig att man kan gå sig att ha varit mer upplagt än vid. Jag har aldrig att det var en välspald i dyster, men jag helt att HP var bättre än vid. Som du säger, tog vi när det var uppe på det. Det gav att fotbollsspel var inte, men jag har aldrig tar kunde vara nöjd över sitt övrig och det kunde vi inte. Och vad det händer, ja, till den större spårningen. Jag har inte svärre på det nu. Jag måste få hitta in efter, och likarna måste hitta in efter, vi måste alla hitta in efter. Och så tar jag till sagt, så har vi sagt i allt år har vi då vunnit, jag missar inte fältarfester för det här. Det här är ett helt stort vi har haft det här i Average, vi missar inte fältarfester, men det här är släkt nöktant.
0: Sista spurningen så är det så, är det så jämna för när kvart ska börja till landesten?
3: Ja, det är också en lycka för att hända han ut ur hötten, och så vånar vi där vi kommer vid en öron utryck än vi gör det. Än vi gör det och det är att vi sker då lite som hopp och något pojkig spärrat lagar något till vid Adler och jag har gjort det och då är vi inte kommer vi någon öre och utrycke så vinner vi dagandest men vi vet också att när vi Adler möter upp så har vi chans mot Rödlund det har vi ju vurscht och större av första varen.
0: Jakob Marsen, tack så mycket för samrådet.
3: Ja, just väl.
2: Områden sen samstar vi Torsanda kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.
0: Ja, Lukas, det vinner fullt opp på våre 3-0 mot Granner på 6-3. Først av Øtland, uten den første av disten, hvordan opptatt du disten?
4: Well, it's like you said, I feel that I saw the game as a well-deserved win, so that's the way I saw it, and it feels great to win the first game.
0: Og hva var så avtalen til henne av disten til det virka var øle vel mer opplagt enn hva på 6-3 våre?
4: Yeah, of course we know that we haven't performed that well in some matches, and that was the main focus, and we wanted to play maybe a little bit more direct as we did, and keep it quite simple. So, but yes, focus was on the mental part to get the guys ready. But we also know that in these games, most of the times you are ready.
0: Well. Så då lukkar det här. Hvordan står det här? Det är två första dessa som vänjar det. Vet han som kanske är Atlanta ska halta fram vid en av detta träd? Till sommarsäget eller kanske till ändan av kappingar här nu?
4: That's a question to the board. It's not to me. You know, I do my job. I have been asked to take care of it, and I do that as long as the club wants it. So it's a question to them.
0: Lukas, jag tackar Atlanta för samrådet.
4: Thank you. Welcome.
0: Jeg hadde vært så vennjæren til B6-sødre Jakob Martin Johansen og vennjæren til HB Lukas Sislevic og ja, Ronny, altså som B6-sødre som du er, altså det må man si, et øde skuffende utstryd, men vi skulle helt til cirka 14 om nåt, her om 25 om nåt, en time av en B6-sødre faktisk fjer som første opplagte malmødelegge.
1: Jag ser aldrig jag mot Johansson säger det som ska sägas om det här bandet är att uttrycket var inte något gott på någon som helst mata. Man mötte ju hörs upp i listan och man var det över mata för 2-0. Och så är det något som är att lite blev lamma det mesta av fyra hållare. Så att man pausen och kommer ut efter och man visste när jag kanske där i första 5 minuterna och ta är kanske en liten vana om att nu försöka hända, men så stäckade det upp att det och har förfört att via mål och tar distrin drypen. Och det ska lyckas att säga att det är faktiskt sida sig helt råkna in i distrin här på MVT att HAP inte kommer fram om 3-0 och i fyrhållet, så här är en liten möjlighet. Men det stora länka till er är att B6-tret möter sig upp och ger en grann uppkör mot HAP och det är inte gott nog. Ta vita spelarna och ta vita det som är utanför vötlen och att det här är bara något vi man måste göra bättre. Och så kan man passa till färre och visa på hur man gör det och vi markar i nästa list.
0: Ja, men det har tar spalt som var den så jäsen sista veckan. Det var nog runda samma server var det. Alltså det var SN 2-0. Det gick ju bort för att treja korsen och sånt som hände då. Men alltså, det var det SN 2-0.
1: Ja, vi vet här var det grej i vår och inte kvitt levande under det. Det är att enda gången här vi att man inte täpper landskapagadister, fyrde sätten så fyr hon har stäckat. Och hon stäckat så in i Ronavik och det kan så ästen diskutera om årsrikten till att akkurat är det tog i distan men sen så är ju ganska mer och mer tentrare på att skulle hävna Tateape som Tarfinke kontaterade fyr och jag är. Och Tareja Korsti här på ett kan man ästen diskutera på näka matar. Kjolver är inte att sälja fegen om domar i häva för stor öjder och för ring ejer, men tävna kan lukna att vi är här inne ta, men det är mycket besäktet vid tävnalisten och man kommer uppmärkt inte på sig ut och tror att man fortsätter i som skruv och i motorhapet. Så ska det sägas till här trädet att HAP lige i det mildte med øyne nek om ta ut det reisa seg at han har at som andre vil blekka ut og André tek vi ta kjemer et opplåp og HAP vær flikkvant i at han har altså der tapper vi skje 0 mot denne så i heima og i gondadel
0: vi skje 1
1: ja, men vi skje mål mot denne
0: så i ja,
1: og som andre han fær sparske og så fær det ikke rundt at han har vinnet. Og det er en sånn forvandling som har vi gjort den fra treet. Og så jeg vet ikke om det er et eller annet i kulturen du har på som gjør til at ta ut en kjære til den årlige venner i skift, som det har gjort nå. Venner i har på siden av kjølten mer enn et år. Hvordan ser det søste tredje årene det vil jeg se det ut til?
0: Og hvordan ser det siden nestlangs?
1: Han sitter 13 måneder.
0: ja att han hemmer och antar sin nästan som är sätta man och ta sig kanske.
1: Ja, men alltså måste vi hitta efter det så skifter HP i snitt vem ni är från vi nu kan få någon dag och någon att ta till hemmer. Och till och med som är kulturen här på att visst tänkte inte gänka och bästa linan ja men så ska vem ni är ut och ta er nummer ta er kipp och revna och hjälpa för ni på att är det mellan med frivillig tvång vi ta att Andreas skulle ha stått spela på nummer 2 och ta sig nej till ta skiljas det väl då. Men nu kan vi inte ta henter och så reiser livet sig efter som ett ålöj och det var så nekt bättre det och troligt att du kan också säga att det är ett hapliv som täpper ut i Ergen och nu kommer det här och är som hemskifter och råkade inte ha vi att den är det jag spelar hapliv som inte väl att du kunde hölva kvar ja.
0: Men det här är hotlat att säga att alltså jag har det kristkribillna och att det är det. Man ser det så ofta att det kommer en vänjareffekt, det är inte vänjare kommer in så kommer spela glädjen efter alltså här i allt mål det var fantastiskt hur det är alltså Norman A spelade väl Mattias Voss ut i Avonsson det var en riktigt läkare som spelade åtskilda väl men här må jag så är det som spyrjas hur händer det att man klappar sig okej nu är det inte vänjare för nu kommer det inte in och nu får det spela fotboll det är också akkurat samma minster som du sa i fjöra när vi andra.
1: Att det är mentalt. Det kan inte vara något annat mentalt. Och att man vill läka vid kontoret och göra att spelaren när det blir tröttare av vänjaren så kanske jag gillar det här långt ner än gott är. Och alltså, jag vet inte, jag undrar sig inte att en vänjare finns ju i att spelaren när det här levererar värre och på tomater som det här var just i HP. Men hvis man inte häver anpågande till att vänta när sådana har gångt. Och alltså, du ska inte klocka mig på vad en vänjare ska göra för att liksom få psykologin och spelaren till att peka ta rätta vägen till det här är verkligen en uppgave i Vilnäka. Men vi sökte det här och vi hoppas att för att någon du har en effekt och hon kan vara långt, hon kan vara snittig, men hon är nästan alltid. Och så fettar det ut och så är det sig kvällbestenar lyttner och så för vänjaren foten. Vi kan säga att det är fel att han fär här i tjonen, så är han ask och han får.
0: Ja. Ta isen ta som han börjar, ja. Ta var du hoppig, det är något tjula gåvor.
1: Och den här svenskaren Dalibor, och kvar den gick så öjliga gott, och så hör man att han har en tog i att det är ju hörs med gott, men det är gott att börja vi. Och förklaringen här vi inte, men vi kan bara konstatera att det här är en motus tja hoppig, att det händer kvar jag färgnar. Ta vi tar skifta vänner och har beskifta vänner så kan från morgon.
0: Vi ska lycka för att lycka att till besex Arvishon och locka ända dess när det är besex det här så är bestämt nästa för när. Ta tappt för det större. Det spade jämt att det var faktiskt ett steg utan sen switcha det streamen dess någon och hade touch mal jerk nu vad det så är bestämt som faktiskt är cheer av honestly. Det har spalt det. Det spalte öde kommer komma sånt till att det såna så spalte öde var mot skala och spalte finna på det senast ja men och besexen som inte skapas hela det kan chanser akra nu har vi just att det senast för det nu med att så är bestämt och sig att det var heldigt när vi chanser skapte till det såna skala skapte det för ni snackar chans så den går när jag säger en chans som att det är bestämt jag hade faktiskt att finna en stor chans för en halke ända när det snott så jag också visste nu det hände så att ta vart torfer som sexet mot det bestämt. Vi också visste inte vinna den listan, alltså kan hända så? För att spela redan ner i
1: så hände det här som har vinnat den nästa listan.
0: Ja, men jag hade
1: så... Hvis vi testerar på 6-3 i 2026, så måste vi hitta de urorna i målsättningen. Och här är det tvinner, det ena till att göra det bättre än Ari från Malontan, och här var det 15 plus, till att man ska ändå om för nummer 5, och nummer 2 till att ändå i Europa. Till det som är målsättningarna. Och så har man till att träd att man ska bruka det mest möjligt av ägna tillfans. Jag ser tror jag tingsen i härbant. Är det här och ger grundarlej och så ska livet presentera så gott som möjligt utifrån att man får inte panik för det här att man med stig in i toften, in i svänkaskär. Man får heller inte panik för det här man täper tvärförna tror jag nog, det är ofta inte fruktlig irriterande. Man hälter håndene stutt og rollet av rattene, og så kører man vågjør til man visste til at vi ser prosessen som kører akkurat nå, så får det å komme noe bakkost. Det bare øyler til det at man stender ut av dem, og på en av de maten som man gjør, og forklaringene på at det kommer så mye noen mal inn, så det i imensk, altså inn i toften her, her så man spiller ikke bøltene en gang, altså. Så det var det som det borte vidt, det var en fars at han visste for å sitte på en ut av. Men annars når vi i Markhøyre, altså det ikke på mikrobesekset, for det at man ikke får fullt og gjøre sånne distene. Slett ikke. Og man vet fra måneden at det blir en tunkertister.
5: Ja.
1: Så det alt i måneder i bestremme, som bare fer og stiller seg ned her og i 16 meter og spiller det som i bestremme du er aller best.
5: Det spiller faktisk, når jeg ser det nok så nekk vi gjør, det spiller faktisk fint. Altså, det ikke til dagen ser jeg hva det er ikke for bolten og så der, men det skriver faktisk om en ikke chanser i noen distene og jeg heter Kappinger Rar.
1: Du har nok sett det mer enn jeg, og det her var noen våpen frem etter, og det kan så si at her var jeg B.O. Eilsson og Thomas B. Misan.
5: Ja, Marius Nilsson er som er nok så Asian-dreisende, men jo.
1: Ja, altså, jeg vil aldri si at det primært inne på her, og så kommer jeg ganske som en sånn little joker at treta, men jo, altså, jeg bestemmer her ser våpen i Asian, og det var bare veldig klar fra på 60 så i at det kom åter. Og her er så lykket til å si at du kan ju utföra att ha en vanställd atter och vi har en vanställd atter Atlantisten och till allt annan lycka pröjt några ting nästan bara vägen om dysten är det är ganska lycka till att nämna att det här som vi har hållit är att man får ner i ett hål till våra min alltså den officiella min hon fungerar slett inte. Och det fungerar sig bättre att han har att det här blir gjort av några utskiftningar. Men det ska man så göra bättre emot Ebström. Och så, sist men inte minst, i halt att vi suttar en mån av 60 linjer vid det här att Torgar Börven inte längre är. Nu ska man lycka till att finna sin egen bein efter. Petter Pelsen har sittit ut och det mesta av varorna.
5: Ja.
1: Han kommer in och i halt att det här första fotlet visste och länkar tog igen. Och han ska lycka som resten få tajma sina rändningar ordentligt och hans arbetsävning ska brukas så konstigt som överhuvudgörligt. Så här manglar han i främsta rö. Och ta ett här att i halt att mamma rönnar att köta sin utfrågning. Mm. Och särskilt mot den som ständs som djupt som är besträmmer vantast att komma till er norr.
5: Vi lockar så att för en HP och B6 och säger att vi får alla nästa listan som är i det. Efter mig så är det inte till stigar men vi fick ordet att ta ringa access en vän gärna till Nolse Vestor där det går lugga vid det. Han säger ju så är det inte bara en till AB Bjarke Nilsen.
6: Jag tar ringa access en till vinna 2-0 och AB och idéa. Först och ötland, hur upplevde du det?
7: Ja, vi kan säga att nästan bytade med 2 år och 18 år är satt för rekord. Åren alltid det billigare eller jämst. Så jag säger att här kan ska täcka sin drivor. Men jag har framvis vid mäckna väl att halta den växa chansen. Men jag tror på att jag spelar som tillnäcka. Men så tar jag vid som få att ena kontra alla på er som sörjer för rekord alltid tar vid dessen. Ja, egentligen väntar fullkomliga hade och ja, så att man var gärna vid att det var som man är.
6: Och man måste säga, alltså tror jag kan komma steg till att det är till och med en känd på sig och som jag långt är älskar det kommer till att jag lever massa där. Men alltså nu är det alltså 2 steg upp till B8 trus. Så man måste säga, Kappingen är otroligt tött, eller Kappingen är.
7: Ja, ja, Kappinger är det tört och i, alltså det är långt att vi ivas då i att det är möjligt att halda sig där nu och det är för ett år. Och att vi så får att vi tryst i det att det är så jävla viktigt. Ja. Nu är det Vita och Tutsch och så är det trulli, ja, 11-13 som vi hade bara fram för Jokon. Så det är tast och det är möjligt och det är, ja. Men nu har vi så 2 trubladister och jag hoppas att hvis vi inte känner hockbordet kommer färra till trubladisterna så kanske vi får skava omkursstid till locken på häst.
6: Och hur ser stämningen som är resten så gärna till taggivare som vänjar? Hur ser stämningen i hopp någon i lötena?
7: Så jag hade stämningen vi är god på när vi är. Alltså, följt något annat. Det är första dagen här, det är värre ute och vi vant och så värre. Det var som jag lutade under en sån boss eller så runt han om helben när jag kommer med folk ut att hitcha och fast vi mest och i bygden och så vidare. Ja, så stämningen var det gott. Och vi hade ett like nu hött och då alltså var det upp positiv att han hade bestämt att vart inte schaft och vet inte smäcken av att få sti här så hade jag att vi det löst och så visst att vi gott kunde vi. Här hade det ganska så bra sin högre kvalitet än vi tar det nu. Men vi får så, ja, vi är trygga på att få tryst i en vändarbysten. Och det är alltid stortligt att arbeta vi fälts och läkaren som trygga på att vi tar kammaren till rullan.
6: Tänker det här så kaj i nassfinnar. Det här blir utifrån en stor arbetning, det kan mamma säga. Och det här blir så en dag utifrån Klagsvik. Gustav Schamp uppgavna.
7: Nej, det är ja som du säger en öjlig att hoppa det stör, men som alltså hvis man inte tror på det så kommer det dagsamma att vara för att Klagsvik. Så vi tvärde att Klagsvik är vi en trygg på att få stil och att göra öjlig gott avrig mot tid. Så jag tar er öjlig gåver, men ja, alltså vi trycker på att vi kommer få stil så får oss utgöra gott vi gör till spurningen.
6: Det är ju för en spurning. Tar Inge Axelsen är tack för samrådet i Ötelförn.
7: Just det.
6: Vi har tappa 2-0 mot 0-2 väster. Första vettlån, hur upplevde du distan?
8: Ja, det är en underlig distan. Vi började också med en halv tid. Först det jag kommer till 20 mot mig. Intill så kom jag en tjejlig att vi är här för rekord. Och tar så bara att han har faktiskt, ja, på ett mål till 1-0 då. Det är grejer som måste att han har lagt. Och för att vi så blir det lite tungt allt det så är vi fortfarande 11. Och vi går väl halv på bollen så men vi kom inte ordentligt till med det. Ordentligt stöver och sånt. Och flesta sitter och kör där så ska jag sitta och sånt. Och så blir det en hinder. Och så man, det sitter som liksom, kanske inte efter och fram. Jag vet inte om det är bollen, tar oss med bollen. Och utan att vi skräpar och stora och äldre tar som så. Och så, ja, jag vet inte, jag kvarterade efter. Så tjena de bästa gavärerna och så får det målet han 2-0 efter och så är det så gott som livet då.
6: Så det var ganska dyster här. Magdalen alltid och Tarea Korset blev öliga avgörande, kan man säga.
8: Ja, det kan man väl säga. Det har alltid till att... Jag har alltid, hvis vi började dysten här, jag var alldeles så gott ut där finns 20 minuter, ja. Och så, ja, jag så hämtar som händer och... Så blir det fotboll, särskilt att jag skårar bara vid att man är. Så vi tar kört ett övertag mina jakta och få kanske ett mål på Bedfrihet. Ja. Det är ganska synd tungt.
6: Det här var så Björtetors nästa fyr när AB standar framme i den här Ölagårdstövet. Det här var Sejansstid, det här var fyra steg in i till den närmaste kappängan i den om man kan säga så. Och, men det är så Björtetors nästa fyr när utöverdle och hvis Björtetors vinner så tandesten så är det att det ja så är det här för en sån väck från botten och man kan säga kanske att det är sin den nära botten mest nu. Så det blir en spännande styr.
8: Ja, just och det är absolut en styr vi får in för att det får tjus det just det. Det har fått något flott tid. Vi kommer väl veta att det är en grund till styr av afton så det är en spännande styr till det är inte igång men vi får gå för att jag vill ha det.
0: Ja, det var så livformaren tja Abbe Bjerke Nilsen og vennjæren tja Norsje Vester Torringar Axelsen og ja, Ronny Esendistren, altså ja, sin åhøpe fyrir Abbe kan man råle sige, altså at åhøpe rekord, altså en nebremse her Kasper slipper jøkken Søren og Søren han kjøler fædre av bøltene, man fædre av Kasper og så da rekord og her er ikke nøy, og det er det som hender og så skårer Norsje Vester etterfølgelig på ta frisparsk så står han 1-0 att han har 20 minuter av att spela ut och ju man drunkna Atlantisten att det alltså ta ut det jävla tungt men alltså det är sagt alltså tre extremt kärkomst för någon Sjöväster som nu har samband att det vi hinner in
1: det är nog det som man vill att jag ställer rätt för oss i distan är att någon Sjöväster nu finns kontakt att det upp till hinner linjer vi kämpar om att omgänga nyflytting vi tar var fyra li, vi ligger tutsi 11-12-13 sti og spenningren i botten, han er økt i månad i oss ned, men det som kanskje er mer avhåverst, det er hva det her fyrir gjerra vi mot Sjøvester nu, altså fyrir det første venner i skiftet og fyrir det neste til at telefonen til siden i motor en konkurrent. Kanske det är så hårt att säga att AB är en konkurrent i botten och att AB ligger uppe vid just nu här. Vad är det då? Säg jag stegna, det har sig tjejst i framför Lusé, men det är rätt kött att man kan komma ner här efter. Så hej AB vunnit av Disney Bank. Så jag har varit längt utanför Atlanta och hos Fyrbils, men det är där så inte helt nu. Men det viktiga för Lusé Väster, det är kvar betyder det vänningskifte till en lokala vänner till kanske sälja till här i halvtid att man har haft bruk för det västra till nu hävda vi är en svinghål vid utlandning och bäger av bunchen och utanför det är folk som inte har rötter i västra nu prövar man så till här som kanske mindre centrum ser förskolösten och landslinjen till lokala lösten i västra och hon har kostgått gått från land så det är spännande så jag finns det inte ärkligt för det är mer som på 60 år vi har sagt farväl till Torinkar och i är en fin vän i Chakra, annars bästa lia, men jag finns det för han har provat sina ambitioner av att det sig självt. Så allt är lycka. Det här är ett avhållt utslut och det här ger kappens det upp att man är spännande genom värld och det är dejligt.
5: Ja, ja, det är absolut fantastiskt att Norsjö Väster kommer så spärkligt komma blanda sig och ge sån här spännande kappens som ett annat linje här och ja, det är alltså att vi snackar om det och då sänder sig det är spännande om ett lossnäkare nu och alltså du vet du nämnde här faktiskt fem kappingar som du faktiskt nämnde förr sänder sig det var en SUK och så har vi Soptoppen på 60 Wichinger Lötne och så är det HP och AP men alltså tänka sig om det är så bra alltså HP kanske kunde skriva några fler stig samman men man vet alltså inte förrän och så är det sämt den resten till det bestämmer man blir åtta skala och så väster och också alltså men så det är att han har 60 om för ett omför ett är ett läser för att kunna titta ner det bestämmer man kunna spela ner som står han nu det är så skala vinner den nästa listen och blir åtta vinner den nästa listen så det bestämmer som blir näst nyast det ja men det är fullständigt görst det är en kapping vid att vara vi tar väl långt sett lunch gång.
1: Vi tar långt sett oss ner och jag hoppas att kapitlet som är spännande att det här ger det här förfärdliga tankarna om att göra enda spel ena fri med alla. Till en eller fire som listar vi snackar väldigt här om att jag vill ha enda spel och så då onkel att jag gärna vill ha det men jag hoppas verkligen att det ska ta jag känner att det så att det har vi bruk för det att livet är klart att skapa så mycket någon spänning att vi har något här som det säger att det är slutspel för det och så lät det kom blägga till hunden till och där kör det samma sig kvinnan näst.
5: Ja, med Jasper så ger vi snacka till det onkel så spännande som det är nu. Men vi får alltså spärkt hur en gång så kött och vi får igång vi får till den nästa det sen här är en dyster i jar som är fundest faktiskt Margair med till Lippestream och Skala första utland halvtid och ska lust efter kvart Simon Jörgelsen säger efter det sen och så är sen Sean det sig för Clemensen och hans era miljoner.
9: Ja, Simon Jansson spelar Edit. Det gick lite stortning.
10: Det gick. Det var en lidt hektisk kamp, synes jeg. Jeg synes, vi kommer bedst ud, føler jeg, meget på bolden i første halvleg. Dog uden at skabe de helt store chancer, som kan føre til mål. Men så indkasserer vi et uheldigt selvmål på en kontra, så synes jeg, vi kommer godt tilbage i anden halvleg. Vi er mest på bolden igen. Vi mangler dog stadig at skabe de der helt afgørende chancer, men heldigvis så får vi den ind til sidst, og det er dejligt.
9: Og du er så topscorer nu i mesterskabet med 7 mål. Hvordan føles det?
10: Det føles lidt. Ja, det føles godt selvfølgelig. Det er jeg glad for at kunne hjælpe holdet på den måde. Men tænker ikke så meget over det. Vi knokler videre som holder. Vi har et klart mål for sæsonen og så følger målene med.
9: Lige ind i kampen også i anden halvleg. Ebbe Streime, de plejer selvfølgelig at trække sig sådan lidt tilbage, når det kommer foran, men det var sådan rimelig offensiv også, ja. Også i anden halvleg. Havde du regnet med det?
10: Jeg ved ikke, om jeg har regnet med det. Ebbe Streime er et hold, som gerne vil have det over på deres hvad kan man sige, fysiske egenskaber, og vil gøre kampen meget hektisk på den måde med den fysiske side, som de har. Det føles jo faktisk, at de gør rigtig fint. Dog synes jeg også, at vi kommer godt ud af det. Vi får dog udlignet til sidst. Så jeg ved ikke, om jeg havde forventet, at de havde kommet i det der høje pres, men jeg synes, vi løser det fint.
9: Og lige sidste spørgsmål. Har du nogensinde ramt en bold så godt, som det gjorde i slutningen?
10: så skal jeg kigge langt tilbage i hvert fald. Det var en jeg rammer den godt, lad os bare sige det sådan. Og så kommer der så meget fart på, undskyld, at jeg nærmest ikke set den gå ind. Det går så stærkt, så ja, det var dejligt med et mål i hvert fald.
9: Jeg takker for samtalen, Simon.
10: Super, tak for det.
9: Jeg skal give til at være utroligt alt for en sikkerhed der, men til Jack Barry.
11: Nei, det var bittert. Altså. Fyrre holde jeg alltid, altså, her er vinteren det, og til å avviske spille. Og ja, kanskje få det ikke noen egg på tur, men allikevel så skaper vi det, får det mål, og vi skaper en tvær rymlig større enn sett. Jeg halte ikke der jeg har skott på mål i fyrre holde jeg. Så er det allerede brød, så var det jo til perioder her til Trøstokken, men vi halte dem alltid vekk fra tjansene. Men så var det til Nek Holtnadsburg og Nek Vater og Støver. Og så halte vi det, hvis jeg lengte den inn til utøyene, nå klarer vi det. Så er det lydet, synder jeg, konsentrasjonsvikt, og her er det bolter, og man sier, innkast, ikke gang, kjøtt og timon, har vi ikke ventet å komme inn av det. Kanskje vi har mulighet til å klarere, og gjøre det ikke, og så får det et skott og et mål, og tar få et sti i det, og vi misser tvei. Men er det fotbolter, det er ikke vi leger etter, og allra viktigaste att man i backlund ska säga att det har inte tappat och det gör det inte.
9: Och alltså, något så avvärst, och jag sett något hållet, så man huxar ganska, tar sig under hållet igen, nu tror jag att det säger man sig alltid, men till förr faktiskt, det var faktiskt mer offensivare i sett något hållet, och det var väl tatt över i 2-0 än det var 1-1.
11: Ja, vi har en behållare till 2, tror jag, kanske, och 4, alltså det är öjla lyd som anklar. Men det är, alltså, det är lättare att spela fotboll emot vintern än vid vintern. Vi fick ju sälja gott i bo, det var extremt rasch att få bollar av sig och halta på honom, och så fick vi nästa bild när vi är. Hade bollar på råd och nej, va? Det är kanske lika det första touchet, jag vet inte.

0: Ja, han kanske är den enda som är Leonars Ronny.
1: I allt är att Siegfried han är så mycket smarter att han ska gardera sig och i hötter rev och det ger han av vettel någon, det ger han älskar åt honom av vettel någon i sin samlare av honom och visst det skulle inte helt gärna köra honom så här vi honom omkyldningen är bara 10 miljoner som är grunden till han lyckar ner som han lyckar och att det här är det som han garvar och vänjer i ger och gott nog är det här smart och allt sådana här men jag har bara hållit att minna Siegfried om att det är inte stor mån att spela på kärten kärpa 630 och kärpa strämmen och hickat själv i stiathalvan säger om jag ser det i felen så säkert, jag har alltid snock jag snackar miljoner, tror man inte ofta träd
0: jag har alltid, vi måste få han in den för när jag tar till Österreisen, det har jag faktiskt beslutat
1: jag har glätt mig såst vi möttes alltså, då sa du snackade jag var just lunch om allt möjligt och så till såst så inte att vi vi gör en nätal på ett land så kommer man på 60 varp
0: ja, men det är allt för en kämma smak för fotboll eller något sådär, jag tackar mig kött på samt
1: nej, men om vi känner så kunde vi snacka om några ting som vi intresserar och om TV-fotboll.
0: Ja, absolut, absolut. Men jag ska så säga så att nu var det ändå distan och jag bestämmer med vår välbetningsskala. Det är just distan och Simon Jörgsen skorar ett fullständigt prakt av en normal. Jag hade djupt in i utrymme och alltså, han räknade bara att det märka så välgerad, men att de hade borde inte ordet komma. Det var det som är verifierat det här där man hade varit konstruktionsvikt helt i ändan av distan, men stora skuldtankar för 3-0
1: talet eller det släpps sen. Ja, det gjorde
0: men och tar skor skor i ut henne och tar sort så att det ska komma och visst man lustar man har ju sig från det stund se att att sända balta när in i vad skulle göra till att ta det på semana av oss som där kommer vi så säger vi hej sagt på tarna och så kommer skott att dumte skott värs inte till fältet då och han räknar oss ju där väl då.
1: Jag sätter bilden och Curti och hej tillfra jag har faktiskt absolut kort för boy Marco för det ska väl liksom och så kände Lucas som och grenjer i centrum så knappt så brölde om att han mål i här bant.
0: Ja.
1: Och att det är kombo så onkel där hör man men att det fantastiska charmen vi får på att så det händer och för det skala är det här gott värst.
0: Ja. Det kan man sätta pris på att Ivo det är bästa alternativet till vissa visst att missa Simon Jörgsen så är det så här var skala ett kämpeproblem.
1: Lär dem prova att täcka ett tankeexperiment att vissa skala ser Simon Jörgsen för 1 miljon och flytt ner så missar man mer än 10 miljoner och på att skala spela ett varje första allt.
0: Ja.
1: Och det här kan inte betalas.
0: Nej.
1: Hvis man hever Simon Jørgensen på en tvær av Sottmåla, så halte jeg at man ikke skal lette han fjerde. Men selvfølgelig kan det komme en større og spille en videre sted.
0: Ja.
1: Og ta ikke ut til prestasjonene hvis vi ikke slipper. Så det skal man nøyeste ihåg som en management og gjøres nær.
0: Ja, men jeg synes jo betyr seg, så sier jeg at jeg kommer bo på, jeg vet ikke, 600 000 åksort her, sier vi da, og her omborst er noen leikere som kommer til rundt av en gang i sin skala, og så skal man så også vurdere og si, ok, er det redan ikke penger lockon och kanske vi klarar ju det var hon sa möjligt ta vet man det kör alltså där vi tar vi kör direkt men alltså ja till ice net a scenario och så också ett lossum till dem extreme jord if you som kanske vara sen över så ta vad då på så force men ta vad extreme väl lång upp i stjärtalen kan då är nu va
1: det kan ju köra bäst
0: kanske inte
1: nej alltså sitta tror jag extreme väl lång upp och att halva ska det alltså skada ligger och en ny finnika plus akkurat nu och han är rätt till det bästa spelare han är toppskorare ju i mästarduellerna eller att han färra nu i pausen han är en gamla förnäck vi fällan
0: ja
1: det är inte kört
0: vi får som skjuta kan för hända om man vill vara till i skala eller om man får göra någon resans åtta landa möjliga vi får skjuta ett för vi får att nästa dess vi får snacka så den går man han vill flytta dig till så KI och Vujingur och Ronny KI tar mäktig helt just säga Aron Benjaminsen till att han ja alltså Han är en så mycket kvicker donade spelare och det ska vara bara sen det till för jag stäcker någon och det var bara spurning om Arn Ein Kai like affektar det korset och det blir så inte vänsterbacken

Ett urshowmauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är för åpås, för du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

Djursjömaur. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.

Jeg er høj og almindelig. Har masser af penge.